0: پروگرام کے از کی شمارک وق ووت اند ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیت تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر رفائیس اجازت فی امان اللہ
1: سمن پروگرام صبح گاہی تہندس خدمت مز پیش کران مبشر رفائی

0: ہلی وابستگی تھاوان چھنا تہندس دلس مز گژھہ سو امید برقرار روزن یس امید تمن زند چھتاوان
1: بالکل صحیح ریور جی یل پرت کا فرد ذمہ دار بن تو پن ذمہ داری جان پٹ نکھ وال شاید پی تیل انسان سندس دلس مز مویوسی ہن ثائی تک
0: بالکل صحیح ونو تہ پرویز صاحب سوسائٹی ہنز ذمہ داری خاص کر گرچ ذمہ داری سٹھا اہم یت پریت گرس مز اکس مردس آن چور کماون کمان ذمہ داری گر چلان ذمہ داری تو گر بزن ہنز فرمائش پور کرنی ذمہ داری چھنا مٹے آسان
1: بالکل
0: تتہ چھ پریت خوتون تہ مردس پتہ گرچ ذمہ داری جان پٹ نکھ والنچ کوشش تہ کرن کوشش چھ کران تہ
1: تو کران تو ات پہ کرو مزید کتھا باتا تاز یپر اخ ذمہ داری کہ بوزنو پن دوست تو پان تہ بوزو اخ بات
0: بالکل

0: زون بیگم تہ سن ہند ہٹس تو یہ بات بوزان
1: تو پرویز امی بات برہ کت کر ذمہ داری ہن
0: بالکل رفت جی زندگی کے جس فیلڈ پر ہم نظر دوڑائے
1: جی
0: وہاں خواتین کا اہم رول نظر آتا ہے
1: بالکل
0: یوں کہے کہ کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں ہماری خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کرتی ہوں ہاں رفت جی یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں خواتین کو ان کے سٹیٹس کے حساب سے ہی ذمہ داریاں سونپ دینی چاہیے
1: بالکل صحیح کہا پرویز آپ نے دیکھیے کوئی سماج کوئی گھر عورت کے بغیر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا
0: بالکل
1: عورت کے حقوق عورت کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے جب ہم ان کے حقوق کا اپنے گھر میں خیال رکھیں گے تبھی یہ بات معاشرے تک پہنچتی ہے اس کے بعد عورت کی ذمہ داریاں تو سب کو پتا ہوتی ہے کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے اگر وہ گھر میں ہے
0: اور گھر سے باہر جائے تو وہاں الگ ذمہ داری
1: بالکل اس کا ہمیں علم ہے ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو عورت ہے پڑھی لکھی عورت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں خوب نبھاتی ہیں
0: صحیح بات ہے
1: چاہے بچوں کی بات ہو چاہے گھر کی بات ہو چاہے اپنے کام کی بات ہو دیکھیں جاب میں بہت ساری رکاوٹیں آتی رہتی ہیں خاص طور پر اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں آنے جانے کا مسئلہ بن جاتا ہے والدین کی اپنی الگ فکر ہوتی ہے بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہر ایک انسان جیسے عورت اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں ہماری بیٹی ذمہ داری نبھاتی ہیں ویسے ہی ہر ایک انسان اگر ان ذمہ داریوں کے تئیں ذمہ دار ہو جائیں سوچے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہمیں سپورٹ کہاں پر کرنا چاہیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کیسے ہم کریں اور ان رکاوٹوں کے پیچھے کہیں جو ہماری بیٹی ہے وہ باہر جا کے اس کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک تو نہیں ہو رہا ہے
0: بالکل وہ کسی تھریٹ میں جی تو نہیں رہی ہے تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے
1: بالکل اس میں ہر ایک کا اپنا رول بنتا ہے اور اپنا رول نبھانا چاہیے ان ڈپارٹمنٹس کا ان اداروں کا جن میں ہماری بیٹی کام کرتی ہے اور والدین کا تو ہے ہی والدین فکر مند ہی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے تئیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی بات ہو تھوڑی سی ہلکی سی دیر اگر ہو جائے گھر آنے میں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں فکر مند ہو جاتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہی ہے
0: صحیح بات ہے کہ جو معمولی سی بات کو لے کر بھی والدین اپنے بچوں کے تئیں پریشان ہو جاتے ہیں اور کوشش رہنی چاہیے رفت جی کہ ہم ایسا ماحول ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں کوئی ڈر نہ ہو ہر ایک سمجھے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے
1: صحیح بات ہے
0: کوئی گھر ایسا ہے ہی نہیں جہاں ماں بہن بیٹی ہے نہیں
1: کیا بات ہے
0: یہ گھر کی کہانی ہے اور ہمیں اپنے گھر کو مضبوط اس طرح بنانا ہے کہ ہم راستوں پہ دوسروں کی بیٹی کا احترام کریں
1: کیا بات ہے دیکھیں عورت بحثت بیٹی اور ان کی پرورش ہی ہمیں پہلے بیٹی کی پرورش ہی اس حساب سے کرنی چاہیے کہ وہ ایک اس میں وہ شعور پہلے سے ہی بیدار ہو پیدا ہو کہ مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے جب ایک بیٹی میں ہم ان چیزوں کو پروان چڑھائیں گے اس کی پرورش اس طرح سے ہوگی وہ ایک ذمہ دار بنے گی ایک ذمہ دار بیٹی ہوگی بیٹیاں ویسے بھی بہت ہی ذمہ دار رسپانسبل ہوتی ہے آج کل کی جو بیٹیاں ہیں آج کل کی جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں ان کے پاس عقل ہے اور اپنے ذہن کا وہ برابر استعمال
0: کرتی ہیں اور ان کے شعور کو ایک جلا بخشتے ہیں
1: صحیح بات کہی آپ نے دیکھی آج بھی کئی علاقوں میں خواتین کو صنفی امتیاز اور تعلیم کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں
0: بالکل
1: ان کے حقوق کی مکمل فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرتی سوچ کو بدلا جائے

0: 7.7 کلومیٹر کانپور کابرائی سیکشن کس تعمیرس تہ منظوری دزمز یس چور لین واجن ایکسس کنٹرول راہداری آسے.
1: پہلا پروجیکٹ 6 لین دوارکا ٹنل دلی کے لیے ایک بہت بڑا وردان ثابت ہوگی. 8 کلومیٹرز کی یہ ٹنل ایک طریقے سے کمپلیٹ یہ ایک نیا کوریڈور بن جائے گا. یہ رج ہے, اس رج کو بنا ڈسٹرب کیے سارا کام کرنا ہے. اس رج کو, رج ہمارے دلی کی ایک طریقے سے لنگس آف دلی ہے, اس لیے اس کو بالکل بھی ڈسٹرب کیے بنا اس کے نیچے سے ہی ٹنل لے کے جانے کا ہے, یہ پروپوزل ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی وونم ڈیجیٹل انڈیا پہلچ حکمرانی ہز عمل اخ نو طرح دن ست لوکن با اختیار بناس تو کلہم ترقی یقینی بناس مز اخ اہم کردار ادا کورمت. ڈیجیٹل انڈیا پہلی ہند کہہ وری مکمل سپدنس پہ وون وزیر اعظمن رات زمہ پہل ملک کن تمام علاقن خاص پاٹ گامن گٹھن تو بی دویم یا تریم درجہ کن شہرن اندر اختراعیت انقلاب بپا کورمت. ڈیجیٹل انڈیا اہمیت مزید وتلاوان وون وزیر اعظمن زم سی ادائیگی سید سیود مستحقن تام واتان. تمو وون ڈیجیٹل انڈیا تعلیم طبی وچداچ زراعت تجارت عوامی خدمت ہندس نظام ست تمام شعبن اندر بدلاؤ اونمت. اد دوران سپد رات پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا ہند تہ 10 وری مکمل. امی سکیم سی کملین آب پوشی ہز یقینی سہولت یاب سپزم تو پتم 10 ورین دوران امی سکیم ست 17 ملین کملین فائدہ ووتمت. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز یاترا ہند گوڈنیک قافل آج صبح جمع کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ جنڈ ہوت کشیر کن روانہ. ات مز کل 4,872 یاتری یم 2,59 گاڑین مز سوار چھ. یاترا گچھ پگہ یعنی 3 جولائی پہلگام تو بالتل چو وتو باضابطہ پہ شروع. یاترا ہندس گڈنکس قافلس کشیر کن روانہ کرنے برو کر تمو پوزائی مز شرکت. امی برو تل لیفٹنٹ گورنرن شری امرناتھ جی یاترا خوشاوے کرنے باپت توی آرتی لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہز 10. ات موقع پر خیال باوت کران وون منوج سنہا زی شری امرناتھ جی یاترا سٹھا کال پہ مختلف زبانن تہذیبن ثقافتن تو روایتن ہند لوک اکسی عقیدت پہ جمع تھمت.
2: ہم پوری دنیا کو یہ سندیش دے مل کر کے بھارت کی پہچان میں اس کی پراچین سنسکرتی, اس کی سیوا پرمپرا, اتیت ستکار اور مانوی سمویدناؤں کا بڑا بھاری یوگدان ہے. شری امرناتھ جی کی پوتر یاترا بھارت کی سمردھ آدھیاتمک پرمپرا کا ایک اجول پرتیک اور ہماری آدھیاتمک وراثت تتھا اس کے مولیہ آج بھی سمپورن وشو کے لیے پریرنا کا سروت بنے ہوئے. اس پاون اوسر پر میں ایسے جموں شہر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پوتر نگری وشو استر پر آدھیاتمک پریٹن سانسکرتی کا دھیان اور مانوی مولیوں کے پرمکھ کیندر میں استھاپت ہو. میں ایسا تبھی ریور فرنٹ دیکھنا چاہتا ہوں جو پریاورن سنرکشن ستت وکاس اور ماڈرن اربن پلاننگ کا ایک ادھارن بن سکتا. ایسا استھان جہاں پرکرتی سنسکرتی اور آدھنک سویدھائیں ایک دوسرے کے پورک بن کر وکاس کا نیا ماڈل پرستت کریں.
0: ات دوران جموں کشمیر ٹریفک پولیسن یاترا کے سلسلس میں سری نگر جم قومی وتہ پہ ٹریفک کی یہ گھنے باپت اخ ایڈوائزری جاری کرم. ایڈوائزری مطابق آسن بجن گاڑین شام 7 بجے پتہ کز گنڈ پہ جم تو ادھمپور پہ سری نگر کن پکن اجازت. تاہم آس لکچن گاڑین روتل کہہ بج پہ پکن اجازت. یپر کور کشیر ہند ڈویژنل معافی دن یہ بوجھ بی یپر کور کشیر ہند آئی جی پی وی کے بردی رات سری نگر پہ نویوگ ٹنل تام قومی وتہ ہند دور تو ہچک ات دوران یاترا باپت کرنے انتظام سام. پتہ وون تمو آکاش وانی نیوز ست کت کران.
3: کشمیر پولیس کے جتنے بھی سینئر آفیسرس ہیں جو بھی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہے آج وہ اس کا معائنہ کر رہے ہیں. اس کا آبجیکٹو یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو لوپ ہولس کو پلگ کرنا اور اس کو اور ریفائن کرنا اپنے رسپانسز کے لیے. جموں کشمیر پولیس میں نے جو الگ الگ جو ٹرانزٹ یاتری کیمپس ہیں وہاں پہ ان کی فیسیلیٹیشنس کے لیے لوگ مہیا کرے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذریعے میری باقی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ شرائن بورڈ کی جو سائٹ ہے اس میں بھی جو ڈوز ڈونٹس اور جو ہدایتیں ہیں ان کو پڑھ لیں اچھی طریقے سے. میری گزارش ہے کہ جو بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں ان ساری جو ہدایتوں کو اچھے سے پڑھ لیں تاکہ ان کی یاترا ہے اچھے ڈھنگ سے ہو جائے.
0: یہ کات باون لائق زی 3 جولائی شروع سپدن واجن سالانہ شری امرناتھ جی یاترا وات 8 اگست اند.

سمین صوفیہ کرم کی زندگی اور افکار سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صوفی صدا آنا شروع ہوگا صبح 10 بجے. آج کے پروگرام میں بات ہوگی سید صالح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, تحریر مجید مسرور. صبح 10:30 پر انٹریکٹو لائیو شو آپ سنیں گے. آج کے شو میں مہمان ہیں جرنلسٹ رافیہ رسول, ان سے بات کر رہی ہیں پروگرام کی میزبان رفعت آرا. صوفیانہ موسیقی آپ سنیں گے دن کے 11:30 پر اور دن کے 2:30. فنکار ہیں استاد غلام محمد ساز نواز اور ساتھی, ان سے بالترتیب مقام ٹوڈی اور مقام بیعت سنیں گے.

چند فلمی نغمے آپ سنیں گے دن کے 12:10 پر، 12:40 پر خواتین کی محفل بزم نسواں آراستہ ہوگی۔ NCERT کا 65 پروگرام سماعت کریں دن کے 1:10 پر۔

0: یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے 11 سال مکمل ہونے کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک انقلابی قدم ہے. ڈیجیٹل انڈیا پروگرام نے نئی سمت عطا کرتے ہوئے ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی مضبوط بنیاد رکھی ہے. جاپان کی وزیراعظم سینائے تکیشی نے 3 روزہ سرکاری دورے پر بھارت پہنچی. وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 16ویں بھارت جاپان سالانہ چھوٹی کانفرنس میں کریں گے شرکت. اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی خبر ہے بین الاقوامی بازار میں گیس کی قیمتوں میں تخفیف کے بعد ملک میں کمرشل ایل پی جی سلینڈروں کی قیمت میں کمی. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت ملک میں غیر قانونی دراندازی اور آبادی کے بدلتے ہوئے ڈھانچے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سانائے تاکائچی کے ساتھ سربراہ سطح کے سالانہ مذاکرات کریں گے. امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹ پر 8.25% شرح سود کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. مرکز نے بھارت میں واٹس ایپ پر نئے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے اور 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت دینے کی ہدایت دی ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں موسمیاتی فضائی آلودگی پر مستقل طور پر قابو پانے کے لیے موسم سرما کی فضائی آلودگی سے متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کر دیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں بیلجیم نے ایک سنسنی خیز میچ میں سینیگل کو 3-2 سے ہرا دیا, جس کے بعد بیلجیم ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبر نامہ.
2: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی, پیام صبح.
3: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح,
2: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات,
3: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو. پیام صبح.
4: یارو بن باز یارو بن.
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے.
3: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر. پیام صبح
5: سنو سجنا.
3: پیام صبح
6: دوستو ازوک پیام صبح چوتھی بوزن پرویز میر تو مے ستن رفت آرا تو رفت جی یم سات ایسے کن تہ سازچ کن موسیقی ہنز کن تہ ٹیونچ کت کران یا شاعری ہنز کت کران امن چھ انسان جذبن ست واٹ
7: بالکل
6: تکیاز ساز یل اس بوزان چھ یہ چھ اسہ پانس ست سو مشہور کران اس اکھ سہ لطافت ملان اکھ سہ ٹیسٹ ملان اس نس ون کات کران کہ دوستی مز ہیکان پنس دوست ست تم کت کر بڑ آسانی سان یم کت نس پنس کنس قریبی رشتہ دارس قریبی ہمسائس یا پنس بیس یا بیس ستن کران کہین مگر موسیقی اکھ یہ شرف حاصل کہ ات موسیقی مز یم سات اس مس گھان اس بوزان پانس منس وائیون آلو کنن گھان تو یہ تیوت خوش کران انسانس کہ انسان پن پانے زن اکہ ڈپریشن مز نبر نیرت اکہ سکونس کن واتان
7: صحیح تھی ونان اگر کشر موسیقی آس زن پنہ زبان من تم سب پز پہ روح سکون ملان یت پہ تنان تہ پتہ شبیر پرویز صب تہ پتہ کہ یہ زن اکھ ریسرچ گمتن تات مز آمت یہ ورنہ کہ یم ساتن زن کہ بوڑ بار آپریشن گھان نبر
6: بالکل
7: مطلب اگر امیرکہ کت کرو اگر تیت ہارٹ سرجری گھان ہارٹ سرجری کران کران تم تھوان موسیقی روحی موسیقی تیت آسان چلان دپان یہ ریسرچ تہ گمتن کہ ام سیت ہسا دلچ دھڑکن صحیح روزان یم سات ہارٹچ سرجری گھان
6: رفت جی اکثر سے وچان سری ہیکن فن

0: کر ٲسِتھ
1: کیٚنٛہہ
0: سٲری ہیٚکن نہٕ شٲعر ٲسِتھ
1: بِلکُل،
0: مگر اکھ لایہِ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس منٛز
1: صحیح.
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنٕنِس أنٛدرِمِس وجوٗدَس کُن نظر چھِنا ترٛاوان یا کُنہِ ساتَن دُنیاہچو پریشٲنیو نِش آزاد گٔژھِتھ پَکان چھِنا، أسۍ چھِ پانَس سۭتۍ اکھ لایہِ گٔنٛگراوان
1: بِلکُل.
0: سُہ چھُ اکھ ٹیوٗن اکھ آسان، دراصل چھُ میانہِ خیال سُہ ٹیوٗن تِمن لفظن ہُنٛد آسان یِم نہٕ أسۍ تِمن جذبن ہُنٛد آسان یِم نہٕ أسۍ لفظن منٛز ؤنِتھ ہیٚکان چھِ کِہینۍ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲشرِ موسیقی کٲشرِ سازٕچ کَتھ کران چھِ، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ تِم بہلِفاے فنکار ؤتھمٕتۍ
1: بِلکُل
0: یِہُنٛد آلو دِلس تھپھ چھُ کران، یِہُنٛد آلو اَسہِ پانَس سۭتۍ زَن تہِ تھپھ کٔرِتھ برابر تَتھ مقامَس تام چھُ واتناوان یَتٕتھ شٲعرن سُہ کلام لیوٗکھمُت چھُ آسان.
1: بہت بڑھیا. تو اس وقت اب کیا آپ ہمارے سامعین تک پہنچانے والے ہیں یُس زن اسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ دِلس قریٖب آسہِ بیٚیہِ اسہِ تتھ مقامس تام واتنایہِ؟
0: بالکل رِفت جی، کیوٗ کٔرِتھ چھِ زوٗن بیگم تہٕ سۭتۍ سامعین تہِ بوزن تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: دستو جو اس کلام مہجور فنکار اس مہتاب بیگم تسیتی. ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. سمعین, صبح کے 9 بج چکے ہیں.
1: آج کی سرخیاں سرخیاں سرخیاں
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.
0: آداب. آج جمعرات ہے, 16 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 2 جولائی 2026 عیسوی. مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں لے کر میں پرویز میر
3: اور میں رفت آرا.
0: سب سے پہلے ان خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں آج کے لگ بھگ تمام اخبارات نے اپنی پہلی صفحے پر جگہ دی ہے.
3: جی ہاں, ایک روزنامے کی سرخی ہے, ڈوڈا, اننت ناگ اور تلیل بانڈی پورہ میں بادل پھٹنے کے واقعات, کئی علاقوں میں سیلابی ریلے, متعدد سڑکیں بند, چناب میں پانی کی سطح بلند, کشمیر میں گرمی کی لہر تھم گئی.
0: اخبارات لکھتے ہیں سالانہ امرناتھ یاترا جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پہلا قافلہ جمعے رات کی صبح روانہ ہوا. لیفٹیننٹ گورنر پہلے قافلے کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کریں گے. یاتریوں میں جوش. جموں سے سری نگر تک سیکورٹی انتظامات, پلوں, سرنگوں اور ریلوے ٹریکوں کی حفاظت بڑھا دی گئی.
3: جموں و کشمیر اور لداخ میں مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل. سر شماری کا مرحلہ ستمبر اور اگلے سال فروری میں, ڈائریکٹر سنسس امیت شرما.
0: ڈیجیٹل انڈیا محض ایک سرکاری پروگرام نہیں, یہ عوامی تحریک ہے. دنیا بھر میں بھارت کو نئی شناخت دی. ڈیجیٹل انڈیا مہم کی عالمی سطح پر گونج, دنیا کی توجہ بھارت کی جانب مبذول, وزیراعظم نریندر مودی.
3: این سی کا مجوزہ جنتر منتر احتجاج, بی جے پی کے بغیر سبھی جماعتوں کو دعوت دینے کا فیصلہ. کابینہ میں رد و بدل اور توسیع, جنتر منتر احتجاج کے ارد گرد ممکن, وزیر اعلی.
0: اخبارات لکھتے ہیں کشمیری صوفیانہ موسیقی کو یونیسکو ثقافتی ورثہ قرار دلانے کی وکالت. وزیر اعلی کا کشمیری صوفیانہ موسیقی کے تحفظ اور عالمی شناخت کے لیے مرکزی وزیر ثقافت کو خط. یونیسکو میں شمولیت سے صدیوں پرانی صوفی روایت کو عالمی سطح پر فروغ ملے گا, وزیر اعلی عمر عبداللہ.
3: تعلیمی نظام کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیح, تعلیم عام کرنے میں نیشنل کانفرنس کا کلیدی رول, سکینہ یتو.
0: اخبارات لکھتے ہیں ڈاکٹروں کا 35واں قومی دن, پیشہ واریت, ہمدردی اور عزم کو خراج. صحت عامہ کی دیکھ بھال کے نظام کے لیے ریڑھ کی ہڈی, وزیر اعظم نریندر مودی. معاشرے کے تئیں بے لوس خدمات قابل تعریف, لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مضبوط بنانے میں کلیدی رول, وزیر

0: جالہ عمر عبداللہ.
1: سوپور میں سائبر پولیس متحرک، میول بینک خاتوں کے نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی.
0: یاترا سے قبل جموں سری نگر شاہراہ پر 3.5 کلومیٹر طویل جنوبی ٹنل مکمل. سرنگ، خونی نالہ اور پنتھیال کے خطرناک حصوں کا متبادل راستہ بنے گی. ٹنل کی تکمیل سے سفر محفوظ، تیز اور ہمہ موسم ممکن. سیاحت و تجارت کو بھی فروغ ملنے کی امید.
1: قومی اعزاز یافتہ مصور روف قیاسی کی مصوری نمائش سوپور میں فنون لطیفہ کے شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی.
0: 11 اپریل سے جاری منشیات سے پاک جموں کشمیر، 100 روزہ مہم کے 80 دن مکمل. 1150 سے زیادہ منشیات فروش اور سمگلر گرفتار. الگ الگ پولیس تھانوں میں 1000 سے زیادہ ایف آئی آر درج. این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات کے تحت 100 سے زیادہ جائیدادیں کرک، کئی جائیدادیں مسمار. جموں کشمیر پولیس پیش.
1: نالہ سندھ تباہی کے دہانے پر خود غرض عناصر نے نالے کے کناروں کو ڈسٹ بن بنا دیا.
0: مقامی اخبارات سے سرخیاں جاری ہیں، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں.

0: پیاجو لوڈ کیریئرس پیٹھ دان سوزن روپین ہز خصوصی چھوٹ کل رابطہ قائم کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر درگا ناگ ڈلگیٹ سنگرامہ سوپور
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
2: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
3: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
2: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں. پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں. اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
3: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.

0: ہونڈا آب موٹر وی اڈ زانچ تو ٹرانچن من جے کے بینک کن آسان قسطن پہ دستیاب تو خریداری باپ کرو رابطہ قائم جے کے اسٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
1: مقامی اخبارات سے آج کی سرخیاں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں اخبارات لکھتے ہیں ہماری مسلح افواج ہر قسم کے میدان جنگ میں چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی فورس بدلتے سیکیورٹی ماحول کے پیش نظر فوج کی جدید کاری کو نئی رفتار اور مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا فوج کی تنظیم نو اور جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے وجے اور روڈ میں پیش نئے فوجی سربراہ جنرل سیٹ
2: کل 3 جولائی کو نیشنل ہائی وے پر رامسو ٹنل کھول دی جائے گی ٹنل کی تکمیل پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا وزیر اعظم اور گڈکری کا شکریہ
1: جنوب مغربی مانسون جموں کشمیر میں داخل جموں خطے میں جم کر درمیانی سے باری بارش اگلے 72 گھنٹے وسیع پیمانے پر تیز بارش تیز ہواؤں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلیوں کی وارننگ موسمیاتی ماہرین کہا مغربی ہواؤں کا سلسلہ جاری 3 اور مغربی ہوائیں رواں ہفتے یکے بعد دیگرے یونین ٹیریٹری کو متاثر کر سکتی ہیں ضلع ڈوڈا کے بھلیسا علاقے میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے 2 واقعات سیلابی ریلے اور ملبہ بہنے سے متعدد دیہات کا رابطہ منقطع

0: واریاہن مفام اقدامن پہ دستخط کرنے یعنی امید تو اس یاد زپانک وزیر اعظم رات شام بھارتی کس ترین دہن ہندس دورس پہ نو دل ویت صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتوہن ہز رات بیمنہ بچہ ہسپتال دورہ کر بیمار ہند باپت دستیاب تینی دگاہداشت چن سہولت سام تموی ہسپتال انتظامیہ ہدایت تم تھن بیمار تو تمار دارن ہند باپت تمام سہولت یاف تمو کور ڈاکٹرز ڈے کس موقع پہ ڈاکٹرن تو طبی عملس تہ مبارک قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن ہت رات اکس میٹنگ مز بڈگام ضلع اندر آر این بی محکم کے طرف دردس نینام سن ترقیتی کامین ہندس پیش رفت جائزہ تمو دت افسرن ہدایت تم دین کھانا زیر لاگن ورائے تمام پروجیکٹن وقتس پہ انبر یوزن عام لوگ بنیادی سترس پہ یمو پروجیکٹو نش فائدہ تلت ہکن تمو ون رقم بہتر پہ خرچ کرنے یت گھس کامین ہندس معیارس ست سمجھوتہ کرنے یون بڈگامک ضلع ترقیتی کمشنر اطہر عامر خان ہت رات چوڈرے سب ڈویژن کن گمی علاقن من سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوب چہ عملاوری جائزہ تمو دت ات موقع پہ ٹھوٹ سائنسی طرزس پہ لوب کن تراس تو صاف صفائی ہز عمل مز بہتری ان کی ضرورت پہ زور لوکن تام اثردار حکمرین ہز عمل واتن کس سلسلس من بڈپچ ڈپٹی کمشنر اندو کمل چبن بالہمہ ارن اخ میگا دوس منعقد کرت اند پک علاق لوکن ہند مسلن جائزہ ہتمت تمو دت افسرین ہدایت تم کر لوکن ہند مسلن زراؤن تو تہذی زندگی مز بہتری ان باپت پریت ممکن کوشش کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم سند صدارت من سپز رات ضلع سترچ انکوارڈ کمیٹی منعقد ات موقع پہ آو ضلع نشاور چیزو نش پاک کرنے خطر ان والے انتظام تفصیلی سان جائزہ ہن کپواری ڈپٹی کمشنر سری کانت سوسین کور رات چوکی بل بلاک کس بڈنمبل گامس من بلاک دوس پروگرام منعقد یت دوران تمو لکن ہن ترقیتی ضرورت عوامی مسلن متعلق زانکاری حاصل کر تخرس پہ درجہ حرارت سری نگر رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت اردہ اشری شہ ڈگری سیلسیس یل زن جم رز ہن کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشری سات ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ست ووت کشن خبرن ہند بلٹین ان خدا حافظ
1: آداب یہ آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں یاتریوں کے پہلے جتھے کو آج الگ صبح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا 4,822 یاتریوں پر مشتمل اس قافلے میں 3,707 مرد اور 816 خواتین شامل ہیں 147 گاڑیوں میں سوار 2,312 یاتری بالتل جبکہ 112 گاڑیوں میں سوار 2,510 یاتری پہلگام کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ شری امرناتھ جی یاترا ایک عظیم روحانی سفر ہے اور اس کے لیے اٹھایا گیا ہر ایک قدم بابا امرناتھ جی میں غیر متزلزل اعتقاد کی عکاسی کرتا ہے انہوں نے یاتریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے کل جموں میں یاتریوں کے استقبال کے لیے منعقد کی گئی توی آرتی اور لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا افتتاح کیا اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ شری امرناتھ جی یاترا مختلف زبانوں ثقافتوں اور روایات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو متحد کرنے اور اعتقاد کے ایک ہی بندھن میں جوڑنے کا ذریعہ ہے
2: ہم پوری دنیا کو یہ سندیش دے مل کر کے بھارت کی پہچان میں اس کی پراچین سنسکرتی اور اس کی سیوا پرمپرا ادت ستکار اور مانوی سمویدناؤں کا بڑا بھاری یوگدان ہے شری امرناتھ جی کی پوتر یاترا بھارت کی سمرد آدھیاتمک پرمپرا کا ایک اجول پرتیک اور ہماری آدھیاتمک وراثت تھا اس کے مولیہ آج بھی سمپورن وشو کے لیے پریرنا کا سروت بنے ہوئے اس پاون اوسر پر میں ایسے جموں شہر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پوتر نگری وشو استر پر آدھیاتمک پریٹن ادھیان اور مانوی مولیوں کے پرمکھ کیندر میں استھاپت ہو میں ایسا تبھی ریور فرنٹ دیکھنا چاہتا ہوں جو پریاورن سنرکشن سدت وکاس اور ماڈرن اربن پلاننگ کا ایک ادھارن بن سکتا ہے ایسا استھان جہاں پرکرتی سنسکرتی اور آدھنک سویدھائیں ایک دوسرے کے پورک بن کر وکاس کا نیا ماڈل پرستت کریں
1: دریاسنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ہی بھگوتی نگر جموں میں یاتری نواس کا دورہ کر کے وہاں شردالوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے واضح رہے کہ 57 روزہ یاترا 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی ادھر ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے کل نوگام ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ پنتھا چوک میں یاترا ٹرانزٹ کیمپ اور یاتری نواس کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ بڈگام اور سری نگر اضلاع کی انتظامیہ نے یاتریوں کی آسائش کے لیے ہر طرح کے انتظامات مکمل کیے ہیں جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جموں کے سابق صدر ایڈوکیٹ وکرم چودھری نے کل لوک بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں اپنی جاپان کی ہم منصب

0: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کل بمنا میں بچہ اسپتال کا دورہ کر کے وہاں مریضوں کے لیے دستیاب طبی نگہداشت کی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں اور تیمارداروں کو اعلیٰ معیار کی سہولیات دستیاب رکھیں. انہوں نے ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مبارکباد دی. قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے کل ایک میٹنگ میں بڑگام ضلع میں آر ایڈ بی محکمے کی طرف سے دردست لیے گئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ بلا کسی تاخیر کے تمام پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے تاکہ بنیادی سطح پر عام لوگ ان پروجیکٹوں سے استفادہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ رکومات کے منصفانہ تصرف کو یقینی بناتے ہوئے کاموں کے معیار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے. بڑگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر اطہر عامر خان نے کل چاڑوڑا سب ڈویژن کے دیہی علاقوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبے کی عمل آوری کا جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر کوڑا کرکٹ کو سائنسی طرز پر ٹھکانے لگانے اور صفائی ستھرائی کے عمل میں بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا. لوگوں تک مؤثر حکمرانی عمل پہنچانے کے سلسلے کی ایک کڑی کے تحت ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کمل چب نے بالہما ارین میں ایک میگا دیوس کا انعقاد کر کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیا. ڈی سی کلگام شہزاد عالم کی صدارت میں کل ضلع سطح کی انکارڈ کمیٹی منعقد ہوئی. اس موقع پر ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمن صبح کے 9:30 ہوئے ہیں. شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام شہر شہر منظر سنتے ہیں.
2: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش شہر شہر منظر.
3: آداب. پروگرام شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر. پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات اور مطالبات پر مبنی ریکارڈ کی گئی کچھ فون کالز.
4: ڈرائیور محمد جناب گنستان پہ جناب اچھی مسئلہ جناب اچھی نالا یپ بسان نالا اندر خان جناب ہاتھ مشکل گام دن جناب یہ لوکن بمار وسن خطرہ ات گھس کھانا بند بس گھن جناب یم سات یہ مشکل گام دے یہ آب نیر اور یور اتنا ہور نا آب نیر یور یہ آب آپ رکی تک ہور تور تک گورمنٹس کر گزارش اگر مطلب کھانا بند بس کر آب نیری کھی نالس من
5: چار ذیشان معاملہ گوڈنک مو پرابلم معاملہ آب ٹوٹلی پتم پانچ وری پہ کھین تو مے کرے پتہ یہ سب رابطہ تھی پہ آو افسر اکن دن بہم تھی پائپ یہ دہ یہ صاف پہ کر کمپلینٹ گو نی کھین سڑک ات تروک میگڈم ٹپل مالا آنچار پہ تو میگڈم تروک تک تم زری ات گارنٹی سہ ووت شیرتن من ہنڈرات یہ گمت بیس بیاکھ معاملہ ہسپتال یہ ہسپتال میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سہی سی تک گیٹ تم گئی تمو بند تو گام کن گو نزدیک اس گو ہسپتال دور گھس
6: بہ سوپور ہتن پہ غلام حسن وانی اچھا سکول ہائی سکول بڑ بہترین سکول بڑ بہترین ماسٹر جی تک اصل مگر تب سر کھنمت سر آو گنڈ کے زردہ مجھ سال تک گنڈ کے گراؤنڈ تھی اصل مگر سر آو اس گنڈ کی مہربانی کرتو سر گھن گنڈ تر تم بچن تھی گھر ٹھیک تو ماسٹر بڑ بہترین پرنوان تھی تو بیک مسلس ہسپتال مگر کیا سہل گو ناس بڑ خالی تک پولک ڈرافٹ یتان تب ڈاکٹر نچہ وات سوپور کی سوپور تب تم تمو کمپوڈر تو سہ کر بچور کمپوڈر ٹور ساس یا پانچ ساس لوکن کیا کرے کمپوڈر تک پہ غریب سوپور وسن زیادہ 300 روپیے لگان سوپور وسن گاڑی کنا پنچہ پانچ روپیے لاج میرے گاڑی 100 روپیے لوگمت ہسپتال تھی گاڑی والوں تو مہربانی کر کچھ کن ڈاکٹر یا ڈاکٹر تو علاج گھے تم غریبن غریبن
7: بشیر احمد سید علی اکبر نیو فتح کدل مجھے کوچا ہمارا مسئلہ ہے ہم دریائے جہلم کے کنارے پر رہتا ہے ہمارا مکان ادھر ہی ہے اس کو گراس کٹنگ کے لیے میں نے بہت بار میونسپل کمشنر سے اپلیکیشن دے دیا انہوں نے لکھا ہے ڈی ایف او ایس ایم سی نے لکھا ہے سی ایس او ابھی تک کچھ کوئی نہیں آیا یہاں تو اتنا بدبو آتے ہیں اور کیڑا مکوڑے ہے یہاں بہت پریشانی ہے ہم چاہتے ہیں اس دریائے جہلم کے جو کنارے ہیں نا اس کو گراس کٹنگ کرے اور یہ درخت ورخت یہ ہٹائے مشکل ہے نا ہمیں تو مشکل ہے ہمیں تو کھڑکیاں ادھر ہی ہے ادھر سے کیڑا مکوڑے آتے ہیں
8: أسۍ حظ چھِ بیٖرو طرفہٕ پٮ۪ٹھ عرض کران جِناب، مےٚ حظ چھُ ناو محمد اصف گنایی.

0: سون مَکھ واتھ چھُ کہِ یُس زَن یہِ سون محلہٕ چھُ حظ أسۍ حظ چھِ اَتھ لُلۍ پٔرِتھ أسۍ حظ چھِ بَسان لُلۍ پٔرِتھ منٛز مگر أسۍ چھِ تھٲومٕتۍ تَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ حظ اگر اورٕ کیٚنٛہہ فَنڈَس وَنڈَس یہِ کیٚنٛہہ حظ سُہ چھِ گژھان تَتھ پٲٹھۍ اَتھ نہ چھِ دِوان مطلب فَنڈَس کِہیٖنۍ اَسہِ چھِ دِوان کانٛہہ کٲمٕے کَرنہٕ حظ اَسہِ چھِ زَبردَست پرٛابلِم گژھان حظ یہِ چھُ اَسہِ زَبردَست ظُلم اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم گژھان حظ جِناب بیٚیہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ مَسلہٕ حظ اَتھ حظ گٔے 10 ؤری حظ چھُنہٕ گژھان کٲم چَلان حظ وٕنہِ نہ حظ گوٚو نہٕ سُہ پوٗرٕ کِہیٖنۍ نہ جِناب اَسہِ حظ گٔے وُہ ؤری گرُٹ آب چٮ۪وان اَسہِ حظ چھِ یِمَن چیٖزَن منٛز واریاہ پریشٲنی حظ
1: محمد اکرم اَسہِ حظ چھِ آبُک مَسلہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ دعوا چھِ کَران جَل جیٖوَن مِشَن بَس بَناوان بورڈ کُنہِ چھُنہٕ اَسہِ آبُک نیب نِشانہٕ خاص کَر چَنہٕ وانۍ یِہوٚے سون مَسلہٕ واتٲیتو اعلیٰ حُکامَس تانٮ۪تھ یہِ چھِ اَسہِ بٔڑ بار پرٛابلِم زَبردَست سۄرَن حالَس بَٹپوٗرِس نیندوَن پوٗرِس
2: غلام محمد ڈار حظ میٖرو میٖر پٔژھۍ پٮ۪ٹھ عرض کَران جِناب مَسلہٕ چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ ییٚتہِ حظ چھِ پی ایم جی سَڑک جِناب اَسہِ اَتھ چھِ یِمَن 5 ؤرۍ تھوٚمُت پرٛوجَکٹ أسۍ ہَسا کَرو 5 ؤرۍ منٛز شَرٲے پرٛٮ۪تھ یَتَس خرٲبی آسہِ وۄنۍ چھِ یہِ واریاہَن جایَن نالَن منٛز کٲشِر پٲٹھۍ بَنٛڈ ٲسۍ کھالٕنۍ پرٛابلِم گٔے یِمَن خٲلی چھِ دۄن جایَن اوترٕ پٮ۪ٹھ بَنٛڈ یِمو دوٚپ أسۍ ہَسا کھالو یہِ بَنٛڈ سَڑکَن تانۍ مگر سَڑکہِ بۄن تھوٚو یِمَن لگ بگ 5 فُٹ 6 فُٹ یہِ چھُ یِمَن جایَن آب میکڈَم تہِ وۄنۍ وٕچھِتھ مگر سَڑکہِ بۄن تھوٚو یِمَن 2 گز تَتَس چھِ گٲڑۍ گژھنُک اَندیشہٕ سُہ ہَسا گژھِ بۄن تَتَس گٲڑۍ یِمَن تَمہِ سۭتۍ درٛاو نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ آسہِ اگر یِمو پونٛسہٕ خرٕچ کٔرۍ مگر یہِ گوٚو نہ زایہِ اَسہِ آیہِ نہٕ کانٛہہ فٲیدٕ آو نہٕ تَمہِ سۭتۍ سَڑکہِ کانٛہہ تَتھ چھِ بِلکُل تنٛگ
3: چھِ گاندربل ٲٹھ پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ یَپٲرۍ خٲبِر صٲب وۄتھان اَکھ مِنٹ اَڈوَٹ تام تہِ چھِ اَسہِ چھِ آسان شُرۍ یَپٲرۍ سکوٗل اوترٕ کھسان تحصیٖلدار صٲب اَتھ موقعہٕ سۭتۍ جایہِ تہٕ دیُت نہٕ سَڑکہِ پٔکِتھ کِہیٖنۍ اَتھ پَکان اَتھ چھِ گژھان کووِڈَس پَکان سۭتۍ سۭتۍ شوق نہٕ اَتھ پٔکِتھ اَنہٲٹ کِہیٖنۍ
4: سامعین حالیہ دنوں وادی میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا گرمی کی شدت کافی حد تک بڑھ گئی ہے ایسے میں عموماً پانی خاص کر پینے کے پانی کا استعمال بڑھ جاتا ہے تاہم یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ پانی کی سپلائی میں کمی آتی ہے سپلائی اور مانگ میں اس تفاوت سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیش ہے شہر شہر منظر کی یہ تجزیاتی رپورٹ
5: وادی میں ان دنوں گرمی کی شدت میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے اور گرمی کے دوران یہاں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آبی ذخائر میں سطح آب قدرتی طور کم ہو جاتی ہے شہر شہر منظر کو مختلف علاقوں سے لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ انہیں کئی کئی دنوں تک پانی مہیا نہیں ہو پا رہا ہے اور انہیں چند لیٹر پانی حاصل کرنے کے لیے دور دور مسافتیں طے کرنا پڑتی ہیں مختلف علاقوں میں یہاں اکثر طے شدہ اوقات کے دوران پانی سپلائی کیا جاتا ہے یہ پانی یا تو صبح اور شام کے وقت یا پھر 24 گھنٹوں میں ایک ہی بار نلوں کے ذریعے سے لوگوں کو فراہم کیا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اوقات کے دوران پانی جمع کرنے سے ان کی پانی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں بہت سارے علاقوں میں مختلف سکیموں اور ٹینکیوں کے ذریعے سے سپلائی ہونے والا پانی قابل استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی کہیں کہیں پر براہ راست نلوں تک پہنچایا جاتا ہے یا پھر اس پانی کو لفٹ کر کے پہلے بڑی بڑی اوور ہیڈ ٹینکوں میں جمع کرایا جاتا ہے اور بیشتر ٹینکیوں کو سال ہر سال تک صاف نہیں کیا جاتا ہے ایچ ایم ٹی ناربل راول پورا تیلبل شالیمار اور شہر سری نگر کے بہت سارے علاقوں میں لوگ ناصاف پانی پینے پر مجبور ہو رہے ہیں لوگوں تک بلا خلل پینے کا صاف پانی پہنچانا محکمہ جل شکتی کا اولین فرض ہے اس محکمے کی طرف سے ہر گھر نل سے جل جیسی کئی اختراعی سکیمیں چلائی جا رہی ہیں لیکن یہ اقدامات اور سکیمیں زمینی سطح پر ناکافی ثابت ہو رہے ہیں اگرچہ محکمے کی طرف سے مختلف سکیموں کے تحت ہر برس زر کثیر صرف کی جا رہی ہے لیکن ان کے نتائج قطعی طور اطمینان بخش قرار نہیں دیے جا سکتے ہیں محکمے کی طرف سے دردست لی گئی سکیمیں صورت کے ساتھ نہیں عملائی جا رہی ہیں اور کئی ایک سکیموں کو مکمل کرنے کے باوجود عوام کے نام وقف نہیں کیا جا رہا ہے پانی کی قلت کا مسئلہ صرف شہروں اور قصبہ جات تک ہی محدود نہیں بلکہ پانی کے قدرتی ذخائر سے مالا مال دیہی علاقوں میں بھی لوگوں کو اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جل شکتی محکمے کو اپنی افرادی قوت اور مشینری متحرک کر کے عام لوگوں کو 24 گھنٹے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے اس سارے عمل میں عام لوگ بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے لوگوں کو بھی پینے کے پانی کا منصفانہ استعمال کرنا چاہیے انہیں پینے کا پانی پھولوں اور سبزی کی کیاریوں کی آپاشی یا پھر گاڑیاں اور فٹ پاتھ کے دھونے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے پانی کا جائز استعمال کر کے نیز محکمہ جل شکتی کی بروقت اور سودمند کاوشوں سے ہم گرمی کے ان ایام میں اس مسئلے سے مؤثر طریقے پر نمٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور صرف چند احتیاطی اقدامات اور محکمے کی مزید تندہی اور جان فشانی سے لوگوں کو پانی کی بوند بوند کے لیے نہیں ترسنا پڑے گا شہر شہر منظر کے لیے میں سہیل بٹ
4: سری نگر کے مختلف علاقوں سے پانی کی قلت کی شکایات ملنے کا معاملہ ہم

0: कलेक्ट करते हैं, नाले से ही कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम ट्रीट फिर स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट थ्रू करते हैं, उनको फिल्ट्रेशन प्लांट से भी हम पानी देते हैं, और दूसरा उनका डगवेल है एक जगह पे, तो डगवेल को लिफ्ट करके वो पानी भी उनको पिलाया जा रहा है। बात है कि जेजीएम का जो रुका हुआ है सारा नेशनल लेवल पे, एक बार ही ठीक हो जाए, शायद एमओयू साइन हुआ है तो होपफुली हो जाएगा।
1: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स।
2: क्या सर मंजल सर बहुत सर नाल बड़गाम पे नईम तेली सर अब सठा कल्लत अमस मज टोटल अख पोस्ट एवेलेबल सह ग नीच डोड किलोमीटर दूर अस गए लट कंसर्न एम एल ए सोबस ती मगर तमों कोर कौरा सी गुजारिश वातन तो आला हुकूमन तान
3: सुम्बल सुनावारी इंद्रकूट पे गुलाम सिंह बटस मसल रोडक इंद्रकूट पे अनखुल तक रोड अख न तो आज ब्रो वरी त्रो गवर्नमेंट मीन तरह फुट मगर तक पे आज तम आने कहें पेशरफ्त कर
4: अब्दुल हाफ छांडे शालबुक गांधरबल पे अच्छे पावर स्टेशन तिरपुर अठा सठा शुक्र गुजार तिमन पावर थवा असल पे असल पे शालबुक
5: सर बहु ताहिर सौरी पे तेतुलमला पे अमे सकूल मूब कहान तो कह फोन अच्छे मगर कारवाई गा खस्त ग असम्बली मगर अच्छे कहें तो कारवाई ग
6: جناب بیرو میر پور پہ فیاض احمد عرو مز بنو عرو تو موہن گام درمیان پل اخس کنیکٹ اکم تی پہ کر علاقہ بدقسمتی سی تمو یہ وانی پہ موہن گام تین پینڈنگ تک تو ڈوڑ کلو میٹر تک تیوت اماؤنٹ لگ درب در تو پریشان سہ قدل تھی لکن خطر بنو یمو لکن ہند فائدہ خطر لکن ہند آرام خطر مگر یہ ڈوڑ کلو میٹر تک وہن گام پہ وانی ہم تین ہاں بنت کہ یہ علاقہ گھے ات سوتا علاقہ اچن کی پہ لگ بڈگام وڈبن تو سی بک کنیکٹ ات سہ لٹ وون اس ونس تانہ مگر ہم کہیں غور ات کر
7: برکت علی بٹ اندرکوٹ مسلم آباد تحصیل سمبل سنواری اس پاور مسلہ اس نومبر دسمبر جنوری فروری ٹوہ گنٹ پاور کنوہ گنٹ ٹوہ گنٹ من مگر اچھا اندرکوٹس من پاور اسٹیشن بنت اس لان اتے پہ یہ کلے مجھے یپہ میٹر لگت تھٹ تراان اس ٹان پاور تم فالٹ گھان اس ون گورمنٹس ات لگ تو کیبل تار تھی بچو فالٹ نش تھی بچو پاور چور نش مگر گورمنٹ اوکن توجہ دن کھی تم تام گھس یہ مسل واتن
8: جناب پانچ ستر جنرل بس اسٹینڈ دس دکاندار ہاتھ یہ اچھا یاترا بہ ون اچھے تراؤن دکان الاؤڈ کران کہ یاترا کر ویلکم مگر ہم سے اور تراوی دکاندار اور کرنے خطر اہن اچھا یہ عرض اچھے تھوان دون رتن بند زرت پہ بند تھوان کرو عیال عیال کرو اچھا بینک مہربانی واتن تم بروٹ کن یہ کت کیا کریں دون ڈائن رتن سفر کران جناب
1: سامعین وادی میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی غرض سے مختلف سطحوں پر ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور غیر معروف نیز نئے سیاحتی مقامات کو سیاحتی نقشے پر لایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت اننت ناگ ضلع کے سرہامہ علاقے میں حالیہ دنوں لیونڈر گارڈن کا افتتاح کر کے اس کو سیاحوں اور عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اگرچہ سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کی سمت میں اس کو ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے، تاہم کئی سیاحوں خاص کر سرہامہ کے مقامی لوگوں نے وہاں بنیادی سہولیات کے فقدان کی شکایت کی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اننت ناگ کے ہمارے نمائندے تصدق رشید۔
9: سرہامہ اننت ناگ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ گاؤں آج کل سرخیوں میں بنا ہے۔ سرہامہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے فلوری کلچر شعبے نے ایک لیونڈر گارڈن قائم کیا ہے۔ اس لیونڈر گارڈن کے حوالے سے دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں اور لیونڈر دیکھ کے ایک الگ ہی ماحول میں اپنے من کو سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن لیونڈر گارڈن کے حوالے سے یہاں کے رہنے والوں کو بہت سارے مسائل درپیش ہے۔ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی۔
10: میرا نام بلال احمد ہے، میں یہی کا رہنے والا ہوں۔ 10 سال پہلے ہم یہاں کھیلا کرتے تھے، بہت ساری ورائٹیز ہوتی تھی یہاں پہ، تو اس کے بعد اس کو فلوری کلچر ایگریکلچر نے جب اس کو ہینڈ اوور کیا، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پچھلے 3-4 سال میں بہت ہی ایکسلریشن کے ساتھ اس پہ کام ہوا۔ ہمیں خود بھی یہاں کے لوکلز ہونے کے ناطے ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا اتنے سارے لوگوں کا فلور یہاں پہ آ رہا ہے، اور بہت ساری اس کی پبلسٹی ہوئی ہے۔ بہت بڑی پرابلم اس کی یہ ہے کہ یہاں کا روڈ وائڈن ہونا چاہیے، آپ دیکھ سکتے ہو خود بھی ٹریفک کا کافی جام رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوکل یہاں جو آرچرڈس میں جاتے ہیں ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے۔ रहता है। लोकल लोग जो यहाँ पे आते हैं, गाड़ियां लेके आते हैं, वो पार्क करते हैं अपनी मर्जी से, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सबसे बड़ी जो अभी यहाँ की समस्या परेशानी है वो पानी की है।

0: yatıyordu, lanı bu forosunu. Gör ki öldüyü ay, tutorsun. Bombay kadar bombay kadar.
1: Böyle söz ayva kalacak. Dur koyun niyet.
2: Manas.
1: Yatır, tüyü dreyen yumur, dreyen yuvarlayacağımı, şeref gey dreyeni kınamlayacağımız. Naçı yuvan, naçı karan. Açın bana bakın, naçı bana başım sokul kapın. Naçı bana naçın yapar mı yarın, naçı bana yamazın yarın. Van trahiye kasım otur, dadı trahiye. Tüm dadı tüm tüm o dadı otur, şun bana dül kuluyu bakın. Aşağı tiyi tan kasıydı. Van şu ona yedi mahalı da bağışı. Aşağı tüm oteli dağırına. Adar ne yasa yu, aşağı kınamlayacağım.
0: Şu kavli etmeti saram. Çünkü şu power zora timon don't trade yaptın. Bakın ki neyiz katıyı karan kuyuyuz. Power çünkü kes niman taş kaçta miyer bu ni kese. Niman mıydı? Nimriyat ağzı tıraydı nefis bot yalı.
3: سامعین اگر آپ بھی اپنے مطالبات یا مسائل اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار صبح 10:30 سے دوپہر 12:00 تک ہمارے ٹیلی فون نمبر 01942452019 پر کال کر کے اپنی بات ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ اپنا پیغام اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر MP3 فارمیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبدالحمید پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر اپنے میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو آج کے شمارے سے دیں اجازت خدا حافظ
4: شعبہ خبر کا تیار کردہ پروگرام شہر شہر منظر آپ سن رہے تھے ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر سمن صبح کے 10:10 چکے ہیں

0: خان صٲبٕنۍ خلیفہٕ روٗدۍ تعدادس منٛز ہُران. یہِ زٲنِتھ دیُت سعید صالح خان صٲبن یِمن اتہِ بسنُک اِجازت تہٕ یِتھ کٔنۍ آیہِ اتھ جایہِ پٮ۪ٹھ بستی بارسس تہٕ پیوٚو اتھ جایہِ خان صٲبُن ناو. لُکو ہیوٚت اور طرفاتو پٮ۪ٹھ یُن. حضرت سعید صالح خان صٲب رحمت اللہ علیہ روٗدۍ ٲخری وقتس تام اتھ گۄپھِ اندر عبادت کران،
1: دپان اکہِ دۄہ آیہِ جناب طیب شاہ صٲب رحمت اللہ علیہ حضرت سعید صالح خان صٲبس نِش. خان صٲبن کوٚر تِمن تعظیٖم، کھٮ۪نہٕ باپتھ أنِہَکھ لذیٖذ نعمت برونٛہہ کُن. کھٮ۪وان کھٮ۪وان ووٚتھُس طیب شاہ صٲب زِ یِتھِس نعمتس گٔژھ یِژھٕے لذیٖذ تریش تہِ آسٕنۍ. یہِ بوٗزِتھ کٔر جناب صالح خان صٲبن یِہنٛدِس خدمتس منٛدر اکھ وٲر پیش یتھ ٹھانڈ بنٛد اوس. طیب شاہ صٲبن کھول واریاہن ٹھانڈ تہٕ چیٚیَکھ تریش. تریش چٮ۪وان چٮ۪وان فرمووہکھ، یہِ لذیٖذ تریش کَتہِ چھو اننٲومٕژ؟ درجواب ووٚنہس حضرت صالح خان صٲبن، یہِ چھےٚ مکے موزمہٕ آبہِ زمزم منٛزٕ انناونہٕ آمٕژ.
0: دپان آس پاس اوس اکھ فریس درختے سفید. صالح خان صٲبن دیُت أکِس خلیفس کُن حُکم زِ کیٚنٛہہ قطرٕ ترٲیِو اتھ فرٛستس گۄڈس تل. دپان یہِ کرنہٕ پتہٕ وُزیو اکھ ناگ اتھ فرٛس گۄڈس تل. اتھ ناگس چھِ وٕنکیٚنس چشمے زمزم ونان. عقیٖدت منٛد چھِ توٚبرُک زٲنِتھ امہِ چشمے زمزمٕچ تریش چٮ۪وان.

بہرحال طیب شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب درائے واپس شہر سری نگر کس واتل قدلس کن تو حضرت سید صالح رود ات جائے عبادت خدا کران لوکو کور اور یون گسن شروع دپان امی وقت بادشاہ یہنز ملکہ سخ بیمار اس مگر علاج کر کر اس نہ ٹھیک گسان کیم تام نفرن ون بادشاہ وقتس خان صبن گسن باپت دپان بادشاہ ووت پنن ملکہ ہیت تو دراو خان صبن کن گفہ نش یل بادشاہ وقت واتان چھ اچھ واریا لوگ جمع آسان بادشاہ او سخت پریشان تکیاز وری وادو پیٹ اس یہنز ملکہ ژم ہز بیمار ہن شکار بادشاہ اس طرفاتن ملکہ ہیت ووتمت اما پوز بے سود تو بے فائدہ پانس ست مشور کرت گئی بڑ احترام سان صالح خان صبنس خدمت من حاضر بقول محجور۔

0: یہ کتھ چھ ٹاکار زِ لول کین دربارن من چھ پادشاہی پتھر پیوان خیر و سلام عرض کرتھ لوگ بادشاہ وننہ یا حضرت ملکہ چھ وری وادو پیٹھ ژمہ ہنز بیماری ہنز شکار بادشاہ اوس ونہ عرضی کران امہ برونہ زِ بادشاہ اوس یژھان بیٚیہِ کینٛہہ ونن حضرت صالح صٲبن کوٚر اونگشتے مبارکہ سۭتۍ ملکہ کُن اشار زِ یُس ناگ برونہہ کِنۍ نظرِ چھُی گژھان گژھ اتھ اندر کٔرِو سران ملکہ درٛایہِ ناگس کُن حضرت صالح ووت بادشاہس کُن زِ آز چھُ جمعہ ؤتھِو نمازِ جمعہ کرو ادا تہٕ نزدیٖکی أکِس جایہِ کوٚرُکھ نمازِ جمعہ پرنُک سنٛز بادشاہِ وقتن کٔر امامت تہٕ امہِ دۄہ پٮ۪ٹھ ووت اتہِ نمازِ جمعہ ادا سپدان تہٕ آیہِ اتھ جایہِ جامع مسجد تعمیر کرنہٕ
1: نماز چھے پرٛٮ۪تھ أکِس دٲدِس دوا بس نماز چھے مومِنن ہُنٛد اکھ مُدا بس چھِ آمٕژ پرٛٮ۪تھ نبیس فرض بٔنۍ بٔنۍ نماز چھے ابتدایے انتہا بس دِلن شہلت أچھن چھے کاش ہردم نماز مرزن تے چھوکن چھے شفا بس بہرحال نماز پٔرِتھ درٛایہِ سٲری لوٗکھ گۄفہِ کُن واپس بادشاہ سُنٛد ناو چھُ جہانگیٖر عالم وننہٕ یِوان مس قلندر حضرت صالح خان رحمتہ اللہ علیہ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ حلیٖم عشقہِ الٰہی اوسُکھ پرٛٮ۪تھ اندٕ نال ؤلِتھ فقیٖرانہٕ زندگی ٲسۍ بسر کران
2: فقیٖری یۄس چھِ برسر تٔمۍ لٔب خُدٲیی فقیٖری یۄس چھِ برسر تٔمۍ لٔب خُدٲیی چھِ ماحولس اندر زانٛہہ تس جُدٲیی بنیومُت یُس اخا دیوانہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ پروا تس کمیُک ییٚمۍ رٔٹ گدٲیی
0: تامتھ آیہِ ملکہ سرٛان دیان کٔرِتھ حضرت صالح خان صٲب ووت بادشاہس کُن حضرت بادشاہ صٲب بادشاہ تہِ چھا اپُز ونان تُہنٛز ملکہ کتہِ چھےٚ بٮ۪مار بادشاہ صٲبٕتۍ یہِ ماجرٕ وٕچھِتھ حٲران تہٕ عرض کوٚرُکھ حضرت تُہنٛز نظرِ عنایت رۄخصت ہیوٚتُکھ تہٕ درٛایہِ ملکہ ہٮ۪تھ شہرس کُن واپس واپس نیران

0: نیران کورک واریہ بوڑ رقم تو سون خان صبس نظران اما پوز خان صب کیا کرہن آت تم اس فقط خدا سند رضا ژھاران بڑ خوش دلی سان کورک یہ سوری بادشاہس واپس تو آسان آسان دتھوک اجازت ام وقت پیٹھ پیو ات ناگس بادشاہ ناگ ناو امچ تریش چھ تاو ددمتن دلن شہل تو شہجار بخشان
1: دپان اک وقت آو زِ ظٲلِم دور گوٚو شروع لوٗکن ٲسۍ بے گارِ نِوان اکہِ وِزِ بُلٲوِکھ امہِ علاقٕکۍ یعنی علاقے بڈگامٕکۍ لوٗکھ تہِ بے گارِ باپتھ حضرت سید صالحہ صٲبن دیُت خلیفن حُکم زِ تِم واتناون یہِ شیٚچھ لوٗکن تام زِ بے گارِ گژھِ نہٕ کانٛہہ اکھ تہِ یہِ شیٚچھ وٲژ آنن فانن تام تہٕ تِمو کوٚر حُکمُک تعمیٖل مگر حضرت سید صالحہ خان صٲب گٔے کینٛہہ خلیفہٕ ہیٚتھ تہٕ وٲتۍ توٚت ییٚتہِ بے گٲرۍ شروٗع سپدان ٲس ییٚلہِ بے گٲرۍ شروٗع گٔیہِ حضرت خان صٲبن تہِ لٲج کٲم کَرٕنۍ دَپان حضرت صالحہ خان صٲب یُس چیٖز پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ تُلان ٲسۍ سُہ چیٖز اوس پھیٚکہِ ہیوٚر روزان تہٕ حضرت صالحہ خان صٲبس سۭتۍ سۭتۍ پکان یہِ شیٚچھ وٲژ حٲکمہِ ظٲلِم عبدال خانس تام تہٕ کوٚرُکھ سید صالحہ خان صٲبس خلیفہٕ ہیٚتھ سال ییٚلہِ حضرت سید صالحہ خان صٲب سالس وٲتۍ تہٕ بتہٕ کھٮ۪نُک گوٚو سنٛز اَتھٕ پٔٹھرٲوِکھ تہٕ کوٚرُکھ بِسمہِ اللہ تہٕ ووٚنُکھ وۄتھ با ہوٗنہِ تہٕ نیر پانس یی ونان ونان گوٚو ترٛامہِ پٮ۪ٹھٕ ہوٗن ؤتھِتھ تہٕ چوں چوں کران ژوٚل یہِ خبر وٲژ ظٲلِم بادشاہ عبدال خانس تام سُہ گوٚو رُسوا تہٕ ذٔلیٖل تِکیازِ تِمو اوس أمِس سالہٕ خٲطرٕ ہوٗن روٚنمُت بکولہِ کسے بۄٹہٕ نِکی عبدال خانن ہوٗن مٲرِتھ اوٚننکھ بانن چھِ ٲرِ پانے زانن گاش تِمن یِم حق مانن
0: خیر دپان ترٛامِس پٔٹِس پٮ۪ٹھ دیُت عبدال خانن ہٹ کہِ رت سۭتۍ لیٚکھِتھ آیندٕ لُکھ بے گارِ نِنہٕ خٲطرٕ امہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ گٔے ظٲلمانہٕ بے گٲرۍ ختم امہِ پتہٕ آو عبدال خان گُلۍ گٔنڈِتھ تہٕ ہیٚژٕن حضرت صالحہ خان رحمت اللہ علیہس معٲفی حضرت صالحہ خان درٛایہِ سٲری خلیفت خان صٲبن کُن خان صٲبن وٲتِتھ روٗدۍ بیٚیہِ أتھۍ گۄپھِ نِش خۄداے سٕنٛز عبادت کران تہٕ حقُک تہٕ صداقتُک پیغام لُکن تانۍ واتناوان لُکن روٗدۍ دیٖنٕچ کتھ فِکرِ تاران
1: حضرت سید صالحہ خان صٲب ٲسۍ گۄپھِ نِش تشریٖف تھٲوِتھ زِ اکھ مُسٲفِر آو عرض کوٚرُن کینٛژاہ دیٖتو خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ عیال چھُم اکہِ ہفتہٕ پٮ۪ٹھٕ فاقہٕ پھرِ خان صٲبس نِش اوس نہٕ نقدٕ جِنسہٕ رٔنٛگۍ کِہیٖنۍ تہِ موٗجوٗد بغٲرِ عشقہِ الٲہی تِمو فرمو مُسٲفِرس کُن آن سا مازن تہٕ ڈُو ییٚتٮ۪تھ مُسٲفِرن ڈُو لژھ تہٕ کینٛہہ کترِ برٮ۪ن ٹھیلس انٛدر تہٕ درٛاو گرٕ کُن واپس پکان پکان آس واریاہن جاین ٹھیلہٕ دٕنِتھ ژھٕننُک خیال اماپوز یی سونٛچ سونٛچ ووت گرٕ گرِ بیوٗٹھ مگر ٹھیلہٕ چھُنہٕ مٕژراوان پننہِ جایہِ چھُ سخ شرمنٛدٕ بچن پیٚیہِ نیٚنٛدٕر خانٛدارِنۍ ؤژھٕس اتھ ٹھیلس انٛدر کیاہ چھُ أمۍ کٔر ژھۄپہٕ خانٛدارِنۍ روٗزُس لگاتار اصرار کران مگر پوٚز یہِ روٗد صرف ژھۄپہٕ کٔرِتھ خانٛدارِنہِ کھوٚت زبردست شرارت تہٕ شرارتہٕ سان مٕژروُن ٹھیلہٕ امہِ أنٛدرٕ درٛایہِ لال تہٕ جبہٲیِر کمرس پیوٚو گاہ حیران گٔژھِتھ ووٚنُن خانٛدارس کُن یہِ کیاہ ماجرٕ تہٕ تِمو کٔر سٲرٕے داستان أمِس برونٛہہ کَنہِ بیان بکولہِ علامہ اقبال
0: کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ابتداہس منٛز آو وننہٕ زِ یتھ جایہِ خان صٲب یعنی کاترِش دامنس تل بیوٗٹھ سُہ اوس اکھ جنگل تمہِ وقتٕچہِ ویارو منٛز چھِ اکھ یٲر وٕنکیٚنس تہِ اتھ جایہِ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ موٗجوٗد اتھ یارِ چھِ کوتر یار ونان
2: کوتر یارِ نِش بیٛاکِس پہرس خانہٕ مٲلِس کر حال اظہار نظرا از کر لولہٕ بیمارس طرفن پھٔلراے گُل تہٕ گُلزار
0: دپان حضرت سید صالحہ خان صٲبس اوس دستار گنٛڈنُک بڑٕ شوق مگر تمنا اوسُکھ زِ مےٚ گوٚژھ دستار حضرت دستگیر رحمت اللہ علیہ صٲب گنٛڈُن أمۍ شوقن اوسُکھ دِل وُلمُت حضرت خان صٲبن رحمت اللہ علیہن وُچھ خواب تہٕ خوابس انٛدر سپدُکھ جناب دستگیر رحمت اللہ علیہ صٲبن دیٖدار حضرت سید صالحہ خان صٲبن کٔر سلام خدمتس منٛز عرض

0: بعد سلام آو در جواب فرماونہ بس تہ دستار گنڈنہ دپان سبز رنگ ململ تھوک حضرت صالح خان صبس سر مبارکس پہ تو حضرت خان صب سپد مسرور تاز یس کالک شوق سپد بجا ام سات پہ رود حضرت صالح خان صب دستار گنڈان
1: غرض حضرت سید صالح خان صب رحمت اللہ علیہ درائے 1010 ہجری یمہ فانی سرائے مزے

0: صالح خان صٲب ٲسۍ عٲلِم تہٕ فٲضِل، بیٚیہِ ٲسۍ خاطبِ قُران. پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یہِ سَداہ صفر المُظفر چھُ عُرسِ مُبارک حضرت صالح بَڑٕ شوقہٕ تہٕ عقیٖدتہٕ سان مناونہٕ یِوان. یہِ عُرسِ مُبارک چھُ أکِس ہفتَس جٲری روزان. مذہبی احترام چھِ لَچھِ بٔدۍ عقیٖدت منٛد اور واتان تہٕ حٲضِری دِوان تہٕ فٲضُ برکتَس منٛز شٲمِل سَپدان. اَتِچ رٮ۪وٲیتی دمبٲلۍ چھِ قٲبلہِ دیٖد.
1: دَپان حضرت صالح خان ٲسۍ ذِکرو اذکارَس منٛز تِتھ کٔنۍ مہو آسان زِ سراپا ٲسۍ ٲرکھٕے ٲرَکھ آسان تہٕ اَتی زٔمیٖن تام ٲس ٲرکہٕ سٕرۍ سَپدان. جِسمَے مُبارکَس ٲسٕکھ أشکہٕ کہِ جوشہِ تھر آسان. خلیٖفو ییٚلہِ یہِ کٲفیت وٕچھ تِم گٔے مَس تہٕ ہیٚژٕکھ مٔستی منٛز دَمبٲلۍ کَرٕنۍ.
0: تہٕ یہِ رٮ۪وایت چھِ آز تام تہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم. پرٛٮ۪تھ ؤریہِ مٲلہٕ کہِ گۄڈنِکۍ دۄہ چھِ مُختٔلِف علاقو پٮ۪ٹھٕ لوٗکھ دَمبٲلۍ کَرنہٕ کہِ غرضہٕ اور واتان. پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ چھِ سحر پھٔلتھٕے دروٗدٕ خٲنی تہٕ منقبت خٲنی آستانہِ عالیَس اَندَر سَپدان. سَریو قصبو تہٕ دوٗر دراز گامو پٮ۪ٹھ چھِ صُبحٲے لوٗکھ اوٚت حٲضِری دِنہٕ باپتھ واتان.

0: سمین تویسو صوفی ویژارن پیٹ مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا یہ آکاش وانی سرینگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھت تر اشاریہ پانچ میگا ہرسن پیٹ سمین سنس دوم سیلانس پریرو
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی, پیام صبح,
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے.

0: پیام صبح. ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی.
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے.
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کرنے کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
4: یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمے آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت پروگرام ہو رہا ہے پیام صبح، اور پیام صبح میں اب وقت ہو رہا ہے پروگرام کے آخری پڑاؤ کا، جس میں ہم اپنے مہمان کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو لیجیے سماعت کیجیے.
0: آٹھ ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح.

0: کے ذریعہ.
1: اچھا یہ مائنڈ سیٹ پہلے سے ہی بنا تھا کہ اگر اس میں نہیں ہوا تو اس فیلڈ میں جانا ہے؟
0: جب انٹرنس ایگزامینیشن میں میرا نام نہیں آیا تو سلیکٹ نہیں ہوئی میں, تو پھر میں نے اسی فیلڈ کو اپنایا. میں نے کہا اب جو بھی ہوگا تو اسی فیلڈ میں ہوگا.
1: حالانکہ دیکھیں دونوں فیلڈ بالکل ہی الگ ہیں.
0: بالکل ٹوٹل
1: ہے نا. اگر آپ کا ڈاکٹری میں نہیں ہوتا, آپ ڈاکٹر نہیں بن پاتی ہیں, تو آپ یہ سوچتے کہ میں انجینئر بن جاؤں گی, اس میں اپنا آپ یہ آزماتی, لیکن آپ نے ٹوٹلی اس کے اپوزٹ والا جو فیلڈ ہے وہ اپنایا اور اس میں آپ انشاء اللہ ماشاء اللہ کامیاب بھی ہوئی. اچھا یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ ابھی جب میں دیواروں پہ یہ وہ کارٹون بناتی تھی, لکیریں کھینچتی تھی, تو ماں کو اچھا نہیں لگتا؟
0: بالکل.
1: پھر کبھی ڈانٹ
0: بس آپ کو؟ زیادہ نہیں ڈانٹتی تھی
1: کیونکہ والد صاحب کا سپورٹ,
0: والد صاحب کا سپورٹ تھا تو اس وجہ سے.
1: چلیے بہت بڑھیا. اچھا یہ اب ہمیں بتائیے, آپ یہ تو کارٹون کی دنیا ہوئی, پھر آپ لکھتی بھی ہیں
0: جی,
1: کیا لکھتی ہیں؟
0: میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میں پوئٹری لکھتی تھی, انگلش میں, انگریزی زبان میں لکھا کرتی تھی, لیکن اس کے پیچھے یہ ہے کہ میرے فادر خود رائٹر رہے ہیں, تو شاید وہی انہیریٹ ہوا مجھ میں اور میں لکھنے لگی. پھر میں نے مطلب اردو زبان میں بھی لکھنا شروع کیا, اس کے بعد میں نے ایک فکشن لکھا, وہ بھی انگلش میں ہی لکھا میں نے, انگریزی زبان میں, ٹیئرس وین یورس. تو ان دنوں میرے ٹیچر رہے تھے ڈاکٹر فرید پربتی صاحب مرحوم
1: جی,
0: تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے فکشن, مگر آپ اس کو ناول شیپ دو اور اس کو ٹرانسلیٹ کرو آپ اردو میں. تو کیونکہ یہاں ناول نگار بہت کم ہے, کم نہیں ہے, ایک ہی ہے, ڈاکٹر ترنم ریاض صاحبہ.
1: جی جی.
0: تو پھر میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ٹیئرس وین یورس پہچان آنسو کی بن کر سامنے آئی.
1: اچھا.
0: اور پبلش ہوئی اور لوگوں تک آ گئی.
1: اچھا.
0: تو اس وقت میرا دوسرا ناول انڈر پروسیس ہے, وہ بھی انشاءاللہ ایک دو مہینے کے بعد منظر عام آئے گا.
1: یہ کس پہ ہے, اس میں کیا ناول کا جو یہ تھیم ہے کیا ہے؟
0: یہ غرور پہ ہے کہ انسان کو غرور کبھی نہیں کرنا چاہیے. آسمان میں جتنا بھی اڑے انسان, چلنا تو زمین پر ہی ہے.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا.
0: تو اس ریلیٹڈ وہ ناول ہے. اور میرا جو دوسرا ناول آ رہا ہے وہ رشتوں پہ ہے. کبھی کبھی خون کے رشتے بھی کانچ کے ہو جاتے ہیں, جو ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں.
1: کیا بات.
0: تو وہ احساس مر جاتا ہے,
1: احساس مر جاتا ہے,
0: خون کا رشتہ, اس میں کچھ دم نہیں رہتا ہے, ایسے حالات انسان کے سامنے آ جاتے ہیں. اس ریلیٹڈ ہے یہ ناول میرا.
1: تو ابھی منظر عام پہ نہیں آیا, اس پہ آپ کام کر رہی ہیں؟
0: جی جی جی.
1: اور کوئی پروجیکٹ ہے آگے جو آپ کرنا چاہتی ہیں؟
0: انشاءاللہ میں ناول نگار ہی بننا چاہوں گی, اور جو میرا وہ کارٹونسٹ میں جو ہوں, جب تک اللہ نے ٹائم رکھا ہے اس دنیا میں, تب تک انشاءاللہ بناتی رہوں گی, آگے اللہ کی مرضی.
1: اچھا آپ اپنا نام پورا کیا لکھتی ہیں؟
0: میرا نام رافیہ رسول ہے اور مقموم میرا تخلص.
1: جی.
0: تخلص میرے والد صاحب کا ہے, وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے سوچا یہ نام زندہ رہنا چاہیے.
1: رسول مخموم صاحب کی آپ دختر ہیں؟
0: بالکل.
1: جو کشمیری شاعر
0: رہ چکے ہیں. بالکل
1: جی جی. آپ نے ان کا نام زندہ رکھا؟
0: بالکل.
1: کیا بات ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کورس پہ ناؤ تھا
0: زندہ.
1: تو اور جو ہمارا یہ پروگرام ہے انٹریکٹو پروگرام, اس میں آج جو ہمارا تھیم ہوتا ہے وہ ہم لیڈیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور آپ جیسی کامیاب خاتون کو یہاں لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو مائی بہنیں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, بہت ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے کچھ لیڈیز میں, لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی ہیں کسی وجہ سے, تو آپ جیسی خاتون جب یہاں آتی ہیں, اپنی بات سامعین کے سامنے رکھتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں جو ہماری خاتونیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو یہ احساس ہو کہ نہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اس سے عورت کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. آپ نے ایک لڑکی ہو کر اتنا بڑا کام کیا, آپ نے وہی تخلص اپنایا جو آپ کے والد صاحب کا تخلص ہے, تو ان کا نام زندہ رکھا آپ نے. کیا بات ہے, بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. ہم آگے بھی آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یتن بوزو اکھ کشر بہن.
0: بالکل.
1: بوزنس مزہ
0: کشر زبان, پنن زبان.
1: بالکل.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری

0: شکر ہے اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ.
1: آج کل کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, اور بالکل ساتھ دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اگر اس والدین ہنس کات کرو, والد تو چھ پن کور از واریا برو پکنا
0: بالکل
1: ہر کن جائے تمس ست روزان
0: ست ست پکان
1: موچ کن نت کن جائے سوچان کہ نہ یہ چیز چھ
0: سامان.
1: جو مرد حضرات ہیں وہ بیٹیوں کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشنے سے بھی کوئی نہیں.
0: بالکل
1: ہے نا,
0: بالکل.
1: تو یہاں ایک نغمہ ہو جائے, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری ہے.

اگر سٲنِس دوٚیمِس علانَس پرٛٲرِو. میٖڈیَم ویو 268.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. اب ہم آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے. ذرا سا انتظار کیجیے.

0: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سپدِ پگہی پہ بازے پہ شروع تو پگہی گفائے مز شردالن ہند درشن کرن سلسلہ شروع سپدان ات سلسلس مز کور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن آج صبح 4,800 تو زٕتوہن یاترین پہ مشتمل اخ قفل جم کہ بھگوتی نگر بنیادی کیمپ پہ جھنڈ ہوت وادی کو روانہ ان یاترین مز 3,707 مرد تو 816 زنان شامل ات موقع پہ وون ایل جی این یاترین ہند باپت نیک خواہش باوان زی شری امرناتھ جی شرائن بورڈ جموں کشمیر پولیس فوج سکیورٹی فورسز مقامی لوکو تو دمو تعلق دارو یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت تمام انتظام مکمل کرمت یاترین ہند یہ قفل ون کی کال برو نو یوگ ٹنل کراس کرت کس گنڈ ووتمت یہ سماج کن مختلف طبقن سی تعلق تاون والو لکو ان یاترین ہند مائع برت استقبال کور تو کرک تم کھین خوردنی ہند کی چیز تہ فراہم استقبال کرنے باپت وتمت کینچو لکو سنس کلگام کس نمائند خورشید پڑرو ست کت بات کران ووت
1: بہت خوشی کی بات ہے کہ شری امرناتھ یاترا جی جو ہے ماننیہ گورنر صاحب نے صبح سویرے جموں سے اس کو روانہ کیا ہے. ہم کشمیر میں یہاں سارے ہندو اور مسلم یہاں پر ٹنل پہ ان کا ویلکم کر رہے ہیں, جو کہ گیٹ وے آف کشمیر ہے, ان کا سواگت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم سارے یہاں ہندو مسلم یہاں بیٹھے ہیں اور صبح سویرے سے ان کے انتظار میں اسی آشا میں کہ ان کو ہم ویلکم کریں اور ان کی جو یاترا سفل ہو اس کی منوکامنا کرتے ہیں. ہماری ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کلگام کی, اننت ناگ کی, سارے یہاں پر جموں کشمیر پولیس ہے, سی آر پی ایف ہے, بی ایس ایف ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور نظام بہت بڑھیا ہے.
2: جو بابا امرناتھ کی پوتر یاترا یہاں آنے والی ہے, ان کا سواگت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. صبح سے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے. کشمیریوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ہر کسی کو جو بھی کشمیر آیا ہے ان کو تہے دل سے ان کا سواگت کیا ہے.
0: ات موقع پہ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم, ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید اقبال متو, ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری تو دم بہل پائی افسر تہ موجود. ام برو تل لیفٹیننٹ گورنر راج جیمی یاترین ہند استقبال باپت منعقد کرنا آمت طوی آرتی تو لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو حسداس. ات موقع پہ وون ایل جی این شری امرناتھ جی یاترا مختلف زبان ثقافت تو روایتن متعلق تعلق تاون والن اکوٹ کریں تو اعتماد کس اکسی بندنس من جوڑن اخ ذریعہ. سڑک ٹرانسپورٹ تو شاہراہن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری اکس سوشل میڈیا پوسٹس من زانکاری دزمت رامبن ضلع کس رامسو علاقہ مز 810 میٹر زیوٹ وایاڈکٹ مکمل کرنا آمت. امہ علاوہ 3.5 کلو میٹر زیٹ 8003 ٹنل تہ مکمل کرنا آمت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن جموں کشمیر مز شاہراہن تو سڑک ربتن پوچھر دن باپت وزیر اعظم نریندر مودی تو مرکزی وزیر نتن گڈکری سن شکریہ ادا کورمت. تمو وون زم زوجیکٹ مکمل سپدن سپدی قومی سڑکہ پہ سفر کرنس مز آسائش فائدہ تو سری نگر تو جمس درمیان سپدہ سفر مزید کم. مرکزی سرکارن جموں کشمیر مز ڈائگنوسٹک ہیلتھ کیئر بنیادی ڈانچس وتھ بو دن کے غرض وزیر اعظم فنڈس تحت یوٹی باپت مصنوعی ذہانتس پہ مبنی 5 پورٹیبل ایکس رے مشین, 9 این آر آئی یونٹ تو 4 ڈیجیٹل میموگرافی یونٹ واگزار کرمت. ات متعلق صحت چہ مرکزی وزارت تو جموں کشمیر سرکارن اکس مفاد نامس پہ دستخط کرمت. یم تشخیصی آلات ان نشاندہی کرنا آمتن سرکاری طبی ادارن مز لگاؤ. صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ ایتوہن ہز رات سری نگر اکس میٹنگ دوران خان صب حضرت بل پامپر سوپور تو زنپور اسمبلی حلقن مز ترقیتی معاملن تو عوامی خدمت ہز دستیابی سام ان حلقن ہندو اسمبلی ممبرو ان پن حلقن ہند مسئلہ وزیر سن نوٹس مز وزیرن دت تم یقین زتلو آمت تمام معاملے ان گڈ انوار انزرو. ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگن رات سری نگر اکس میٹنگ دوران نور باغ 60 ایم ایل ڈی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ دتس نامز کامین ہندس پیش رفت جائزہ ہوتمت. تمو دت این بی سی سی ایس ہدایت زم کریں ایس ٹی پی ایس مز پڑا تمام کامیں 31 جولائی برہ برہ مکمل. تمو دت امہ پروجیکٹ چہ موثر عملاوری پہ زور. کرائم برانچ جموں کشمیر چی اکانومک افینسز ونگ صحت محکمس مز نقلی تعلیمی سرٹیفکیٹن پہ سرکاری نوکری حاصل کرنے کس پیداشس مز ژون نفرن خلاف فارسٹ مجسٹریٹ سری نگر عدالت مز چارج شیٹ دخل کورمت. ان مز پمپوش کالنی چھانپور سری نگر شجا جیلانی, عمر کالنی لال نگر چھانپور سری نگر محمد اقبال, مالواری پلوامک نثار احمد وانی تو میڈورا اونتی پورہ پلوامک ریاض احمد شاہ تامل. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج نو دل مز پنس جاپان کس ہم منصب سنائی تکائیچی ست سالانہ سمٹ سترچ کت بات کت بات ست سپدی دشونی ملکن درمیان رشتہ نوین تھزرن تام واتنس تو علاقائی تو عالمی نویت کن باہمی معاملن پہ خیال باوت کرنک موقع فراہم. ات سب خبرن ہند یہ بلٹین آن خدا حافظ.

0: Возьми мисвак.
1: پروگرام بزم رسوا لے کر میں شوقیہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سننے والے سبھی سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو ہماری طرف سے پیار بھرا آداب۔ خاص کر اگر میں اپنی بہنوں کی بات کروں تو بہت سی ایسی ذمہ داریاں ہیں گھر کی جو خواتین خود پہ لے لیتی ہیں۔ دیکھیں، گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری اور پھر سوشل رسپانسبلٹیز اور بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی خواتین پہ آتی ہے، اور آج کل کی جو خاتون ہے وہ ورکنگ بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے آج کل کی خواتین جو ہیں وہ اوور برڈن ہیں، ان پہ کام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور سب سے زیادہ جو ایک خاتون پہ جو دباؤ ہے وہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، کیونکہ آج کل کے جو والد ہیں کافی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اگر بزنس ہے وہ چل نہیں رہے ہیں، اب کہیں نہ کہیں جاب لیس لوگ ہیں، تو مردوں پہ کمانے کا پریشر ہے، لیکن پھر جو باقی پریشر ہیں وہ سارے ایک خاتون پہ ہوتے ہیں، اور خاتون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شاید اوور برڈن ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں چوک جاتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں۔ کوئی ماں ایسا جان بوجھ کے کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے نہ ہو، لیکن کیا کریں، وقت ایسا ہے کہ گھر میں سب کو کمانا پڑتا ہے، گھر میں اور خواتین میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، خواتین ہی دیکھا بدیکھی خود کو اتنا زیادہ پریشر میں لے آتی ہیں کہ ان کو گھر کا رکھ رکھاؤ بھی دیکھنا ہے، اپنا ڈریس بھی دیکھنا ہے، اپنی سوشل رسپانسبلٹیز بھی دیکھنی ہے، بہت سی ملی جلی اگر دیکھا جائے تو خواتین پہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ لیکن آج ہم جس ذمہ داری کی بات کریں گے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ ایک خاتون کے پاس اس کا سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑا ایسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جب یہ اولاد خدا نخواستہ راستہ سے بھٹک جائے تو ایک خاتون کے لیے، صرف ماں کے لیے نہیں بلکہ خاندان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے محلے کے لیے، پورے محلے کے لیے ہی نہیں میں کہوں گی پورے سماج کے لیے ایک بہت لمحے فکریہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈرگس میں ملوث ہیں، تو کس کس کا اس میں رول ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں رکشندہ۔ السلام علیکم رکشندہ۔
2: وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟
1: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی رکشندہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟
2: جی پہلے تو پروگرام میں بلانے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی تربیت کا سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ماں پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فادرز موسٹلی بزی ہوتے ہیں، کمانے کا کام ان کا ہوتا ہے، اور آج کل ہم یہ بھی دیکھیں کہ خواتین بھی ہیں وہ بھی موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ ورکنگ ویمن ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان پہ اور کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ اپنا گھر سنبھالنا، اپنے بچے سنبھالنا، اپنی فیملی کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ تو ایسے میں یہ کہوں، اور خاص کر یہ بات بھی ہے کہ بچوں کا زیادہ وقت جو ہے وہ ماں کے ساتھ گزرتا ہے، بچوں کی ماں کے ساتھ ایک الگ ٹائپ کی بانڈنگ ہوتی ہے جو شاید وہ اپنے فادرز کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں، وہ ہر بات وہ اپنی ماں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس پورے سیناریو میں ہم یہ دیکھیں کہ ماں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے شروعات سے ہی ماں سے ہی جو باتیں سیکھتا ہے وہی مورلز اور ویلیوز لے کے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے۔ تو میرا تو یہی نظریہ ہے کہ جو بھی ایک ماں ایک بچے کو سکھائے وہ سیکھ جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ عمر بھر رہتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ بالکل چھوٹی عمر سے ہی ایک بچے میں اچھے ویلیوز انکلکیٹ کیے جائیں، ایک بچے کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا جائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل

یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زد ارہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم اکھت تر اشاریہ پانچ میگا ہرسن پیٹ سمین دو چھ ڈائی بجے ولیو صوفیانہ موسیقی بوزو فنکار چھ وستاد غلام محمد ساز نواز تہ ہند ساتھی یمن نش بوزو تی مقامی بیات

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا کا آغاز، 4,800 یاتری آج ہوئے وادی وارد۔ مضبوط تعلیمی ادارے، خوشحال سماج کے ضامن، لیفٹیننٹ گورنر۔ وزیر اعلیٰ نے شوپیاں ضلع کے ترقیاتی منظر نامے کا لیا تفصیلی جائزہ۔ اور جموں کشمیر میں ڈائیگنوسٹک ہیلتھ کیئر کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم فنڈ سے رکومات واگزار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ کل یعنی 3 جولائی کو پوتر گفا میں درشن کے ساتھ ہی آغاز ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح 4,822 یاتریوں پر مشتمل ایک قافلے کو جموں کے بگوتی نگر بنیادی کیمپ سے وادی کے لیے روانہ کیا۔ ان یاتریوں میں 3,707 مرد اور 816 خواتین شامل ہیں۔ اس موقع پر ایل جی نے یاتریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں کشمیر پولیس، فوج، سیکیورٹی فورسز، مقامی لوگوں اور دیگر متعلقین نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ یاتریوں کا یہ قافلہ نویوگ ٹنل کراس کر کے قاضی گنڈ کے راستے وادی پہنچ گیا۔ نویوگ ٹنل پر سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان یاتریوں کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کی۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو۔
1: خوشگوار موسم کے بیچ 4,800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر قاضی گنڈ میں پولیس، سول انتظامیہ، مقامی شہریوں، تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یاتریوں نے حکومت، انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات اور خلوص

0: اس استقبال پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا. پچھلے سال 415,000 یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے تھے, جبکہ اس سال اب تک 360,000 سے زائد یاتریوں نے رجسٹریشن کی ہے. یاتریوں کی سہولیات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر انتظامات کیے ہیں تاکہ یاترا پرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے.
1: استقبال کے لیے پہنچے کئی لوگوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
2: میرا نام فہد ہے. ہم بابا امرناتھ کی پوتر یاترا کا سواگت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. صبح سے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے. کشمیریوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت رہی ہے. ہم نے ہمیشہ ہر کسی کو جو بھی کشمیر آیا ہے ان کو تہے دل سے ان کا سواگت کیا ہے.
3: بہت خوشی کی بات ہے کہ شری امرناتھ یاترا جی جو ہے ہم کشمیر میں یہاں سارے ہندو اور مسلم یہاں پر ٹنل پہ ان کا ویلکم کر رہے, جو کہ گیٹ وے آف کشمیر ہے, ان کا سواگت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں.
4: میرا نام ہے کرن ولی. ہم صبح سے بیٹھے ہیں, جو امرناتھ یاترا ہر سال کی طرح یہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں.
1: اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم, ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید اقبال متو, ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری اور دیگر افسران بھی تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ با اختیار استاد ایک طالب علم کو پر اعتماد بنا سکتا ہے اور مضبوط تعلیمی ادارے خوشحال سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ان باتوں کا اظہار ایل جی نے اسکولی تعلیم محکمہ, ایس سی ای آر ٹی اور بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام سے جموں میں منعقدہ ایک روزہ صلاحیت سازی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا. منوج سنہا نے کہا کہ تعلیم کا مقصد ارتقائی عمل کو فروغ دینا ہے.
5: कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामूहिक संकल्प का उद्घोष है और हम सबके उस विश्वास की अभिव्यक्ति भी है कि यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे, यदि स्कूल सशक्त होंगे तो समाज और राष्ट्र सुदृढ़ होगा, यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा. यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है. इसका लक्ष्य केवल टीचिंग मेथड में सुधार करना ही नहीं है बल्कि हमारे बच्चों को उन चुनौतियों से सुरक्षित रखना है जिनका सामना आज का युवा कर रहा है.
1: اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کئی ذہین طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے, جبکہ کئی کتابوں کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر کے ہر ضلع کی یکساں ترقی کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے آج جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا دورہ کر کے وہاں مجموعی ترقیاتی منظر نامے کا جائزہ لیا. ہمارے نمائندے جانسار احمد نے خبر دی ہے کہ ضلع کے ممبران اسمبلی اور انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے ترقیاتی عمل کو دعام بخشنے اور پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے حالیہ جالہ باری کے نتیجے میں میوہ باغات کو ہوئے نقصانات اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا. بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا,
6: جو پروجیکٹ ڈالے گئے ہیں ان کا فی الحال سٹیٹس جاننے کے لیے اور خاص کر جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا, آنریبل ایم ایل اے شوپیاں, ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ زمینی حالات جو ہیں وہ کیا ہیں, کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے. اچھی بات یہ رہی کہ میٹنگ کے ذریعے پتا چلا کہ یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے, ڈی سی صاحب ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو پریشانیاں ہیں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے, تو اسی سلسلے میں آج یہ میٹنگ رکھی گئی.
1: صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات میں مزید بہتری لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے سری نگر کے بمنا علاقے میں قائم بچوں کے لیے مخصوص اسپتال کا دورہ کر کے وہاں دستیاب طبی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا. وزیر موصوفہ نے تمام اسپتالوں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی. اسی دوران مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں ڈائیگناسٹک ہیلتھ کیئر کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کی غرض سے وزیر اعظم فنڈ کے تحت یوٹی کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی 275 پورٹیبل ایکس رے مشینیں, 9 ایم آر آئی یونٹ اور 4 ڈیجیٹل میموگرافی یونٹس کے لیے رکومات واگزار کیے ہیں. اس تعلق سے صحت کی مرکزی وزارت اور جموں کشمیر حکومت نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. یہ تشخیصی آلات منتخب شدہ سرکاری طبی اداروں میں نصب کیے جائیں گے. कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहीम राठर ने बड़गाम जिले के आरएनबी महकमे के अफसरों की एक मीटिंग में जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया।

السلام علیکم سامعین محترم، شام کا بج گئے پنج، آج کو گوجری پروگرام شروع ہوئے، ہوں تھارو میزبان ذاکر حسین. آج کا گوجری پروگرام ہم ذکر کریں گا، ایک تھے بابو نور مام نور رام کو نیا ستائی مئی نوے پیدا ہوا، گوجری طنز و مزاح کے نال ان کو تعلق تھا، ڈرامہ بھی لکھیا. تو پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل جڑی ہیں وہ گوجری طنز و مزاح پر ہو جائیں. ان گل بات تو بعد ہمارے کل ایک گوجری کا منیا ہوا شاعر چودھری تاج دین تاجور نال ریکارڈ کی ہوگی انٹرویو بھی ہے، وہ بھی طنز و مزاح کا بڑا شاعر ہے، وہ جو انٹرویو ہم نے اپنا آرکائیوز سے کڑی ہوئے وہ بھی ہم آگے پیش کریں گا. لیکن پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل بات گوجری طنز و مزاح پر ہے. گوجری شاعری میں طنز و مزاح کی شروعات غالباً اسرائیل میجور نے رکھی، جنہوں نے سماجی نا انصافی کے خلاف قلمی جہاد مزاح یا نظمہ کی صورت میں کیو. ان کے بعد اس میدان میں نور محمد نور، نذیر احمد نذیر، فضل مشتاق، اشتیاق احمد شوق، چودھری تاج دین تاج، خادم حسین قمر، منشی خان کسانہ نے کامیاب تخلیق گوجری ادب کے حوالے کی ہیں. مزاحیہ شاعری میں سب تو زیادہ کلام نور محمد نور کو ہے، تے ان کے بعد چودھری تاج دین تاج، فضل مشتاق، تے نذیر احمد نذیر کو نمبر آوا ہے. بابو نور محمد نور نے اپنی صلاحیت کو اظہار اپنا تحریر کردہ ڈرامہ میں بھی بخوبی کیو ہے، اکثر ڈرامہ مزاحیہ عنصر کی وجہ سے کامیاب بھی رہے. اگلا پروگرام ہمارے کل نعتیہ کلام ہے،

بابو نور محمد نور گوجر کا مشہور مزاحیہ شاعر تو ڈرامہ نگار نور محمد نور 27 مئی 1942 عیسوی نا پونچھ کا گراں چک کترو ماں پیدا ہوا. بچپن غریبی ماں گزاریو پر تنگ دستی انہوں نے دسویں توڑی تعلیم حاصل کرنے تے نہیں روک سکی. یا اس دور کی گل ہے جد گوجری ماں دسویں پاس کرنی اور کسی کا بس کی گل نہیں تھی. وہ روزگار کی تلاش ماں محکمہ مال کا در پر پہنچا تو عمر ساری اتے کا ہو گیا, یعنی کہ انہوں نے مال کا محکمہ ماں ملازمت لب گئی. یوں نور محمد نور تے بابو نور محمد بن گیا. تو پھر جد شاعری کی طرف آیا تو شاعری کرنی شروع کی تو بابو نور محمد نور بن گیا. بابو نور اور کو تعلق گوجی لکھاڑیاں کا اس پود نال ہے جنہوں نے ریڈیو کشمیر تے کلچرل اکیڈمی میں گوجری شعبہ کھلن کے نال ہی جوش و جذبہ نال لکھنا شروع کیو. جد نسیم پنچھی تے اقبال عظیم چودھری شاعری والے پاسے مڑیا, محمد

0: سامعین، پروگرام کا شروع میں جیسا ہم نے گل کی کہ مزاحیہ شاعری کا ایک بڑا شاعر تاج جن تاج اور نہ ریکارڈ کیے گئے انٹرویو ہمارے کل، اور تم بھی سنو تم بھی سنو
1: ملاقات کا سلسلہ کے تحت مزاحیہ شاعری کا آج کا دور کا ایک بڑا اچا رتبہ والا شاعر جناب تاج جن تاج صاحب اسٹوڈیو میں تھارو خیر مقدم ہے.
2: شکریہ. تو آج کا اس ملاقات کا سلسلہ میں تم تھارا صاحب نے پیش ہے کہ پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی، کس طریقہ نہ پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی.
1: تاج صاحب، چونکہ تھارو علاقہ اڑی اور تم سرحد کا رکھا ہے،
2: جی بارڈر کو بسنیک،
1: جی اور ایک بڑا عرصہ تم نے شعر و شاعری کے نال کڑیو اور آج بھی شعر و شاعری تم کر رہے ہیں،
2: جی جی.
1: اور ماری جی روایتی شاعری ہے، اس کے بھی سنجیدو پن اور دکھ درد کی گل اکثر بھی کی جائے، اور بھائی تم شاعر ہیں کہ مزاحیہ شاعری تو کر رہی ہیں، اس کے نال نال تم نے ڈرامہ بھی لکھیا اور جڑی باقی اصناف ہیں اس کے اوپر بھی تم نے کام کیو. آج سب تم سب سے پہلا ہمیں دسو کہ شاعری کی تم نے شوق تھی کہ یہ قدرت کا طرف تھارا اوپر اثرات تھا کہ تم نے شاعری شروع کی.
2: دیکھو جی، جو طالب علمی کو دور تھو جس کے بیچ ہم کو ستویں جماعت میں پڑھ رہے تھے،
1: جی،
2: تو میرا ذہن میں یوں خیال آ گیا کہ اردو زبان کے بیچ لکھی ہو جائے، پڑھی ہو جائے، اس کے بیچ شاعری ہوا ہے، تو یہ ماری جڑی گوجری زبان ہے، ہم بولا بھی ہیں سارا کچھ، ہمارے کو الفاظ بھی ہیں، ہم لکھتا کیوں نہیں، ہم بولتا کیوں نہیں، شعر کیوں نہیں بڑھاتا، یہ کی پریشانی ہے. کیونکہ اس زمانہ کے بیچ نہ میں ریڈیو سنے تھو، کیونکہ غربت تھی، کارما مشکلات تھیں، ریڈیو رکھن کی سکت نہیں تھی،
1: جی.
2: تو یہ ایک کنسپٹ ہو میرا ذہن میں کہ یہ مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس زبان میں لکھی ہو جائے. تو میں شروع کیوں لکھنا، اتفاقا میرے داخلو گجر بکروال ہاسٹل سری نگر میں ہو گئے، تو ستویں اٹھویں کے مطلب اٹھویں کلاس میں یا ستویں کلاس میں اس کے آس پاس میں پڑھ رہے تھے. اسٹیٹ لیول کو ایک مشاعر و کلچرل اکیڈمی نے کی ہو گویا ان زمانہ میں شعبہ کو بھی وہ شروعات ہوئی تھی، اقبال عظیم صاحب، نسیم پنچی صاحب اس وقت اس شعبہ میں تھا، وہ تشریف لے آیا، اسٹیٹ لیول کا لوگ بلایا جن میں اسرائیل اثر صاحب جہاں لوگ تھا، وہ بیدار کھٹانا جہاں لوگ تھا. تو جس وقت میں شعر پڑھنے لگا تو میں تعجب ہو گیا کہ ہوں کے سوچوں لگو، یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں لوگ، یہ تو بہت کچھ لکھنے لگا، گوجری میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ہوں اندھیرا کے بیچ میں نے پتہ ہی نہیں. تو میرا جذبات بھی بڑھ گیا جی، تو میں ایک سلپ پیش کر دیتی نسیم پنشی صاحب رہا کہ ہوں ہی کچھ پڑھوں. تو انہوں نے اسٹیج پر بلا لیو، چھوٹو جو بچو تھا اس میں، تو وہ اسٹیج پر جس وقت گئے تو میں ٹوٹا پھوٹا الفاظ جڑا اس صاحب کا لکھا ہوا تھا، اس زمانہ میں شاعری کا معیار کا نہیں تھا، میں پڑھیا تو میری حوصلہ افزائی ہوئی، لوگ ہنسیا، ہوں اپنی جگہ بہت خوش ہو گئی کہ ہوں تکڑو شاعر ہیں شاید. لیکن بعد میں پتہ چلی کہ ہوں شاعر نہیں تھو، وہ ان لوگوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مینا حوصلہ افزائی کی، آگے بدن واسطہ ہے، مینا قدم چاڑھ واسطہ ہے، مینا ایک موقع دی. تو ان کو بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے حوصلہ افزائی ہر وقت کی ہے. اس طریقہ نہ پھر میری پہلی شروعات ہوئی، اس کے بعد پھر وہی مینا بلانے لگا کہ تم مشاعرہ میں آیا کرو. تو وہ آہستہ آہستہ مشاعرہ میں جان لگو، مینا پتہ لگو کہ شاعری کس طرح کی جائے، کے کی ہو جائے. پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ جی سنجیدہ شاعری ہے، یا تو ہر ایک لکھے لگو، تو کیوں نہ اس تو ہٹ کے کچھ کی ہو جائے. پھر میں نے اس طنز مزاح والا پاس ذریعہ لطف آئے، اس پاس لکھن کی میں نے ضرورت محسوس ہوئی. یوں بھی نہیں پتہ تھا کہ اس میں بھی کوئی آگے لکھے لگو، یوں پتہ ہی نہیں تھا. بعد میں جس وقت گوجری ادب میں پڑھے پھر پتہ لگو کہ نور محمد نور جا لوگ لکھے لگاوا، نذیر احمد نذیر جا لوگ لکھے لگاوا، اشتیاق احمد شوق جا لوگ لکھے لگاوا، جس طرح نسیم پنشی صاحب ہیں جن ان کی ایک کتاب کھیچل آئی ہے، نثری ادب ہے، تو مزہ ہی آیا. تو اس طریقہ نہ اشتیاق احمد شوق ہیں،

0: ਹਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੂੰ ਯਾ ਕਹੂੰ ਕਿ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਸਿਆਲ ਮਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਆਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਕੋਹਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਠੰਡ ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਠੰਡ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੇ।
1: ਗੋਜਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੀ ਅਦਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ੋ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਮੁਝ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, تو اس ادب کے بچ تنقید کی کتنی گنجائش ہے؟
0: تنقید کی بہت گنجائش ہے، لیکن تنقید بہت کٹ کی گئی ہے، تنقید بہت کٹ ہے، یعنی جتنی ہونی چاہیے تھی ہمارا لوگ اس مارا ماجا بہت کٹ لکھے تنقید کے متعلق، جہاں اتنا مارا رجحان جو ہے وہ آگے نہیں بدھے اور ہونی چاہیے، جب تک تنقید نہیں ہو سا ہم آگے نہیں بدھ سا، تنقید نال ایک معاشرہ کو سدھار ہو جائے، ادب جو صاف شفاف ادب سامنے آوا ہے، مطلب میرے میں کتائیں اگر میرے پر تنقید لکھی جائے گی، چار آدمی تنقید لکھیں، پانچ آدمی لکھیں، جس وقت ہوں سوچوں گا کہ یار میرے میں اتنی غلطی ہیں، دوبارہ ہوں بھی غلطی نہیں کر سوں، ہوں سدھر جاؤں گا، ہوں اس نہ صحیح طریقہ نہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

0: ولی زبیر صاحب ؤنِو تشریف.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو زبیر صٲب ٹھیٖک؟
1: الحمدللہ شُکُر خۄدایَس کُن.
0: بِلکُل اوا ٹھیٖک پٲٹھۍ
1: شُکُر خۄدایَس کُن. گرم چھُ سخ.
0: گرمٕچ چھِ ژۄوا پاسہِ اَسہِ خبرٕ یِوان زِ گرمٕز چھُ واریاہ، تہٕ یہِ چھُ اَکہِ حِسابہٕ جان تہِ سانہِ باپَتھ، تہٕ مگر اَتھ منٛز چھُ آسان أکِس اِنسانَس صبر تحمُل کَرُن.
1: نہ حظ، یہِ چھُنا اللہ تعالیٰ سُنٛد من چھُ. وٕچھ حظ، اللہ تعالیٰ ہَس چھُنا پاے مےٚ کَمہِ وقتَن یہِ تاپھ ترٛاوُن، کَمہِ وقتَن چھُم روٗد ترٛاوُن. یہِ چھُنا تٔمۍ سُنٛدُے نِظامِ قۄدرت. وٕچھ حظ، أسۍ چھِ بظٲہِر باسان کہِ نہ حظ یَتھ سیٖزنَس منٛز حظ کوٚرُن گرم خطرٕ، اَمہِ سۭتۍ حظ ووت مےٚ وجاتَن نۄقصان، یَتھ سیٖزنَس منٛز حظ پیوٚو روٗد زیادٕ، اَمہِ سۭتۍ حظ ووت زٔمیٖندٲری نۄقصان. مگر ییٚمہِ وقتَن أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن فٲصلَن پٮ۪ٹھ توکُل کَرو، اِنشاء اللہ تعالیٰ ہاوِ اَسہِ ضروٗر جہار تہٕ بہار، تِکیازِ تٔمۍ سٕنٛدۍ فٲصلہٕ چھِ آسان ہمیشہٕ سانہِ خٲطرٕ رُت.
0: بِلکُل، تہٕ اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ رۄب سٕنٛدٮ۪ن فٲصلَن برونٛٹھ کَنہِ کَلہٕ نُمرٲیِتھ روزُن، تِکیازِ یہِ اللہ تعالیٰ زانان چھُ. بنٛد چھُ آسان بے صبر زِ شاید اللہ تعالیٰ ترٛٲو مےٚ کانٛہہ آزمٲیِش، اَما اَمہِ منٛز نیرہ بہٕ زانٛہہ. مگر یہِ چھُنہٕ سونٛچان کیٚنٛہہ زِ یہِ آزمٲیِش ترٛاوَن وول کُس چھُ. یہِ چھُ سُے پروردِگار آسان یُس أمِس کُنہِ مُشکِلَس منٛز، کُنہِ اِمتِحانَس منٛز ترٛاوان چھُ، تہٕ سُے چھُس پوٚتُس وَتھ ہاوان زِ ژٕ کِتھ کٔنۍ نیرَکھ اَمہِ مُشکِل منٛز.
1: نہ حظ، أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس وٕچھان ژواپَس چھِ ہاہا کار. نہ حظ، گرم چھُ سُہ مٲہِر چھِ وَنان ییٚمہِ وقتَن گرمی زیادٕ تٔپِش چھِ آسان، یعنی دۄہ کِس مٔنٛزمِس پہرَس منٛز ییٚمہِ وقتَن یہِ گرم
0: زیادٕ
1: پیٖکَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان، اَمہِ وقتَن متہٕ ٲسۍ تو بِلا ضروٗرت گرو منٛز نیران کیٚنٛہہ. سُلہِ پَہن ٲسۍ تو نیران، ورزِش ٲسۍ تو کران، تہٕ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تو پَنٕنٮ۪ن پٮ۪نَن
0: کامٮ۪ن
1: نیران، پَنٕنٮ۪ن جاین واتان.
0: وٕچھ حظ، وۄنۍ چھُ اَسہِ احتِیاط آسان یَتھ منٛز. وۄنۍ اَگر اَسہِ دۄہلہِ پیٚیہِ نٮ۪بر نیرُن تہِ، مگر اَتھ دوران تہِ چھُ اَسہِ احتِیاطی
1: تدابیٖر. بِلکُل،
0: صحتَس تھاوُن خیال، اَسہِ چھِ ترٛیشہِ بٲتلہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ تھاوٕنۍ، یا ترٛیشہِ ہُنٛد یُس زَن مٮ۪قدار أسۍ عام استعمال چھِ کران تَتھ منٛز چھُ ہنا اِضافہٕ کَرُن.
1: بِلکُل،
0: تِکیازِ یَتھ منٛز چھُ آسان ڈِہایڈریٹ گژھنُک زیادٕ پَہم،
1: مٮ۪واجاتن ہُنٛد استعمال کَرُن،
0: یِم زَن رَسدار چیٖز چھِ تِم چھِ آسان کھیٚنۍ، شِہلِس شِہلِس زیادٕ بِہُن.
1: نہ حظ اِقبال صٲب، اَسہِ چھُنا وٕنکیٚنَس یِمن اللہ تعالیٰ سٕنٛزن نعمژَن ہُنٛد زوٚن پیٚوان. وٕچھ حظ، ییٚمہِ وقتَن أسۍ وٕچھان چھِ ییٚتٮ۪تھ وٕنکیٚنَس کُلۍ چھِ آسان، اَتٮ۪تھ کوٗتاہ شہجار چھُ آسان. اَسہِ چھُنا اَمہِ کَتھِ ہُنٛد یہِ احساس دِلاوان کہِ اَسہِ چھِ قۄدرٔتی نعمژٕ یِم زَن چھےٚ، تِمن چھِ اَسہِ قدر کَرٕنۍ، تِمن چھِ اَسہِ تِہنٛز اہمیت، تِہنٛز اِفٲدیت چھِ اَسہِ زانٕنۍ. وٕچھ حظ، عام ہیبِٹ گژھِ بَنُن، أسۍ گژھو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ رُوٕنۍ. صرف رُونی یٲتۍ نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم زَن رُوِتھ چھِ تِہنٛز حِفاظت کَرٕنۍ. اَسہِ چھُنہٕ خۄدگر

0: کٲم ہیٚنۍ کیٚنٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ پَنُن اغراض وٕچھُن کیٚنٛہہ، پَنٕنۍ مقاصد وٕچھِنۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ چھُ وٕچھُن کُلہُم پٲٹھۍ أسۍ سماجَس کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو آسٲیِش
1: واتنٲوِتھ. بِلکُل، تہٕ کَتھ تھاوو أسۍ پَنٕنۍ جٲری. سانہِ ییٚمہِ پروگرامُک چھُ دستوٗر زِ أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھ بابرکت مجلِس کران، تِلاوَتہِ قۄرآنِ حکیٖم بوزو، تَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرور کونین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کرتن پنہ بارگاہ مز قبول
1: بی دیتن زیادہ زیادہ توفیق. اللہ تعالیٰ سن کلام پرنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعت پرنک درود تمن پہ سن وم وقت اک انسان اللہ تعالیٰ سن حکم پنہ زندگی مز عملاوان پیچھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سوزان ام سن زندگی پرسکون بنا
0: صحیح تو یموی چیزوں سے پور کائنات شوب بالکل انسان سندس ایمانس ام سے تقویت ملان تو یم ساتن اس ازک دہش کات کران تو یو زن یہ ہفتہ چلان یہ منان ون مہوتسو نو اس زن ون تو مہوتسو یہ دون لفظن ہند ورڈ ون مطلب گو جنگل تو مہوتسو مطلب گو مل تو یہ ہفتہ منان مقصد تو مدع یہ اس تر فکر زم اس اند پت کل سان جنگلن مز ون مز بیابان مز تہذ اہمیت کیا تم کت کن اکس انسانس تو یت پور انسانیت قرار دنس مز پن رول ادا کران
1: اقبال صاحب یہ ہفتہ یہ چینون دان کہ ون مہوتسو منا ملک کن مختلف حصن مفتہ منا ون مہوتسو ویک امیک فوکس یہ ویک مناونک فوکس مدع مقصد یہ کہ اس کرو بیداری پید عوامس مز یمن کلین ہنز رش راوٹ کتا ضروری چھے
0: بالکل ہندوستانک اخ مایاناز وکیل کنیا لال مانک لال منشی یم زن اردہ شیت ستشیتس مز زائے تو کنو شیت اکستھ مز یم عالم گمت یموی ام دہچ کن کن ترم
1: اقبال صوب یہ ازک دہ تقاض کران کہ اگر اس یہ ہفتہ مناوان ون مہوتسو
0: بالکل
1: اس گھنا یہ چین ون لگن اس گھنا پانس مز یہ حس بیدار گھن کہ اس زیادہ کھت زیادہ کل لگن اس یم کل روت تہذ حفاظت کریں تمن اس دیکھ ریکھ کریں تمن اس واتن یہ زانت کہ یہ مے خطر بلکہ وچ کلہم انسانیت فائدہ واتن اوشش کران زن جنگلن من ونکس بے تحاشا کٹائی گسان کت پہ سن سبز سون زن لوٹنے ات چنا اس اقدام تلن کہ اس کت پہ ہکو یمن رش راوٹ کرت
0: یم ساتن زبیر صاحب عام زندگی مز پتہ کلین ہندی ژٹنچ ضرورت پیوان خواہ مکان بناونے خاطر مگر

0: یہِ کُل ژٔٹِتھ چھَنہٕ اَسہِ یہِ جاے پَتہٕ خٲلی ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ. اَگر اَسہِ اَکھ کُل ژوٚٹ, اَسہِ چھِ کَم سے کَم کوٗشِش کَرٕنۍ زِ یہِ اَکھ کُل روہا بہٕ واپَس.
1: بِلکُل,
0: یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ پُج چھِ تِمو منٛز تہِ ما آسہِ ہے یہِ کُل کٲنٛسہِ پَتہٕ ضوٚرَتھ.
1: نہ حظ وٲژ نہ کَتھ, أسۍ وٲتۍ بیٚیہِ تٔتھۍ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ اَسہِ چھُنہٕ پَنُن مقصد وٕچھُن کیٚنٛہہ, اَسہِ چھُنہٕ پَنُن غرض وٕچھُن کیٚنٛہہ, بٔلکہِ چھُ اَسہِ أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚنَس أسۍ چھِ ژۄپا پاسہِ یہِ نارٕ وٕچھان, گوٚو گرٛیٖنُک نارٕ چھُ, یعنی أسۍ یُس زَن ماحول چھُ یہِ بَناوہون ژۄپٲرۍ گرٛیٖن
0: سَبٕز.
1: تَمہِ خٲطرٕ چھُنہ اَسہِ تیٚلہِ قدم تُلٕنۍ. وٕچھ حظ اگر مےٚ آنٛگنَس منٛز مَلرٕ پانٛژھ چھِ, اَسہِ چھُنہ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ زایہِ کیازِ کَرو أسۍ, اَتھ منٛز کیازِ رُوو نہٕ أسۍ سُہ کُل یُس اَسہِ آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ تہِ چھُ بَنان, یُس سٲنِس ماحولَس صاف و شِفاف چھُ تھاوان. اَگر أسۍ پَنٕنہِ وادی ہٕنٛز کَتھ کَرو, اَسہِ چھُنہ ییٚتہِ وٕنکیٚنَس کُلۍ ژوا پاسہِ نَظرِ گژھان. اَمِچ قدر چھِ اَسہِ تیٚلہِ یِوان ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ تَتھ شَہرَس منٛز چھِ گژھان ییٚتٮ۪تھ یہِ کُل درٛٲنٛٹۍ گژھُن, یہِ سَبٕز کُل درٛٲنٛٹۍ گژھُن اکھ خاب چھُ آسان.
0: چھُنہ صلاح ییٚتٮ۪تھ رَزناوکھ پَنٕنۍ بوزن وٲلۍ ییٚمہِ کٲشِر بٲتھ سۭتۍ.
1: اَدٕ حظ.

0: خبر بوزنک وقت ووت ولی گل بوزو خبر امپت کرو با هم دیگر کتا باتا
1: بہتر
2: آداب یہ آکاش منی شبجت 15 منٹ سب جائیے کشن خبرن ہن بلٹن ہچس با خالد حمید خاص خاص خبرن پٹ گڈک نظر وزیر اعظم نریندر مودی ان چھ نئی دہلی میں جاپان چ پنے ہم منصب سیت سالانہ اعلی سترچ کت بات کرمز اقوام متحدہ چ جنرل اسمبلی من چھ عالمی دہشت گردی ہند سلسلس مز کرہم کنونشن چ بھارت چ تجویزی ہنز بے ایک پھر حمایت کرنا مز شری امرناتھ جی یاترا ہم دسلاب گڈن قافل ووت کشیری دلہ ہند سرکار قومی راجدھانی من موسمیتی ہوائی آلودگی پہ مستقل طور قوبو پراون مخ وند کال چ ہوائی آلودگی ہند ماسٹر پلان نوٹیفائی کورمت تو سپریم کورٹن معاوضہ کن دعوان مز ہشر ان کے غرض گاڑی ہندین حادثہ کن اثرن زدن ہز آمدنی ہند تعین کرنے کس سلسلس مز رہنما خطوط جاری کرم پیش خبرن تفصیل بھارت تو جاپان از دوا سازی اے آئی اقتصادیات تو توانائی ہز سیکورٹی سان وارہن سبجوں پہ دستخط کرم وزیر اعظم کر نو دہلی من جاپان چہ وزیر اعظم سنائی تکیچی ست سالانہ اعلی سترچ میٹنگ ات موقع پہ کر فریقو دشوین ملکن درمیان باہمی تعاون تو اشتراک مستحکم کرنس پہ کت بات تو کورک باہمی دلچسپی ہند علاقائی تو عالمی معلوم پہ تبدلائی خیال کت بات پہ اکس مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کران من وزیر اعظم سے اکس دورس من بھروسہ ساروی کھت بوڑ اثاثہ تو بھارت تو جاپان پانون شرکت وقت وقت پرکھا آمت تمو وون یہ آج بھارت تو جاپان شمار دنیا چن ساروی کھت بجن معیشت من سپدان تو دشوی ملک آزاد تو کھل بھارت بھار القاہلس گڑن ویر دیوان
3: ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہمارے سہیوگ کا سب سے مضبوط استمبھ بنے گی اسی ویژن کو ساکار کرنے کے لیے آج اے آئی کے چھیتر میں ہم نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے بھارتیہ اے آئی ایکو سسٹم کے کئی پرمکھ سنستھانوں میں بھی آج اپنے جاپانی پارٹنر کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں جاپان کی پریسیزن ٹیکنالوجی اور بھارت کی سافٹ ویئر کھمتا اس کا سنگم ویشوک اے آئی وکاس کو نئی گتی اور شکتی دے گا
2: اقوام متحدہ چھ جنرل اسمبلی من عالمی دہشت گردی متعلق اخ کلہم اجلاس بلانے بھارت چہ تجویز ہز حمایت کرنا آمز دہشت گردی ہند مقابلہ کرنے چھ حکمت عملی متعلق اقوام متحدہ چھ نئی جائز میٹنگ دوران آئی بھارت تجویز اکھ تو ژتجی ہن ملکن ہند حمایت ست منظور کرنے ات من ممبر ملکن پہ زور دن آمت زی کنونشنس حتمی شکل دنس گھہ پریت ممکن کوشش کرنے کنونشن تجویز اس بھارت ترہ وری بروہ پیش کرم اقوام متحدہ من بھارت مستقل نمائند پی ہریشن ون قانونی خد و خالس پہ عالمی سترس پہ اتفاق رائے نہ آنے کن دنیا مز دہشت گردی روٹ کرنے چی کوشش کمزور سپزم دہشت گردی ہند مقابلہ کرنے چی حکمت عملی متعلق اقوام متحدہ چی نئی میٹنگ خطاب کران ون پی ہریشن
4: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing.
2: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہند باضابطہ دس پگہ یعنی 3 جولائی پوتر گفائی مز درشن سیت

0: دان جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کور آج صبح یاترین ہند گوڈنیک قفل جم کہ بھگوتی نگر بنیادی کیمپ پہ وادی باپت روانہ ان یاترین من ترے ساس ست ہت ست مرد تو اٹھ شیت شرہ زنانہ شامل ات موقع پہ وون ایل جی یاترین باپت نیک خواہش باوان زری امرناتھ جی شرائن بورڈ جموں کشمیر پولیس فوج سیکورٹی فورسز مقامی لوک تو متعلق یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت تمام انتظام مکمل کرمت یاترین ہند قفل ناویک ٹنل کراس کرس گنڈ وت وادی ووتمت ناویک ٹنل پہ کور سماج کو مختلف طبقن ست وابست لوکو ان یاترین ہند وسہ ونچہ استقبال تو کرک تم تریش تو کھین چنک چیز پیش اخ رپورٹ ہت سن نمائندہ
1: خوشگوار موسم کے بیچ 4,800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر قاضی گڈ میں پولیس سول انتظامیہ مقامی شہریوں تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے یاتریوں نے حکومت انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات اور خلوص استقبال پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا پچھلے سال 415,000 یاتریوں نے پویتر گفہ کے درشن کیے تھے جبکہ اس سال اب تک 360,000 سے زائد یاتریوں نے رجسٹریشن کی ہے یاتریوں کی سہولیات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر انتظامات کیے ہیں تاکہ یاترا پرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے ناویک ٹنل قاضی گنڈ سے خورشید پڑرو
0: استقبال باپت وتمت واریہ لوکو وون آکاشوانی نیوز ست کت کران
2: میرا نام فہد ہے ہم بابا امرناتھ کی پوتر یاترا کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں صبح سے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کشمیریوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت رہی ہے ہم نے ہمیشہ ہر کسی کو جو بھی کشمیر آیا ہے ان کو تہے دل سے ان کا سواگت کیا ہے
3: میرا نام ہے کرن ولی ہم صبح سے بیٹھے ہیں جو امرناتھ یاترا ہر سال کی طرح یہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں
4: بہت خوشی کی بات ہے کہ شری امرناتھ یاترا جی جو ہے ہم کشمیر میں یہاں سارے ہندو اور مسلم یہاں پر ٹنل پہ
0: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ون بائے اختیار وستاد ہس طالب علم پور اعتماد بنوت تو مضبوط تعلیمی ادارے ہکن خوشحال سماج بارسس اننس مز اہم رول ادا کرن کتن ہز باوت کر ایل جی این سکولی تعلیم محکمہ ایس سی ای آر ٹی تو بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام جمہ سازا کے دہ چہ صلاحیت سازی پروگرامس خطاب کران منوج سنہن وون تعلیم ہند مقصد بدلاوس وت واشر دن
5: यदि टीचर्स इम्पावर्ड होंगे तो स्टूडेंट्स आत्मविश्वासी बनेंगे यदि शिक्षा सही दिशा में आगे बढ़ेगी तो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर एक उज्ज्वल सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर होगा यह एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है
0: جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہن ونمت سرکار جموں کشمیر کے پریت ضلع ششی ترقی کانچان تم ہس جنوبی کشیر ہندی شوپین ضلع دور کر کلہم ترقیتی منظر نام سام تم ہت ضلع کن باغ مالکن تو کمین بت مشکلات ہند جائزہ شوپین پہ سنس نمائندہ جانسار احمد سن یہ رپورٹ
6: جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن کور آج شوپین ضلع دورہ یت مز تمو ضلع کس ڈی سی آفس کمپلیکسس مز اکہ بالو پائی میٹنگ دوران ضلع مز دار دس مختلف ترقیاتی پروجیکٹن فلاحی پروگرامن ہند کام کار وستار سان جائزہ ہوں ات موقع پہ لج وزیر اعلیٰ ہن الپ پلہ 67,45,01,000 مالیت چن کامین کنکن تو کیسن پروجیکٹن ہند کورک افتتاح پنس دورس دوران کور تمو میگا فروٹ منڈی اگلرک تہ دورہ تو سمکھے فروٹ گروورس ایسوسیشن کن نمائندن تمہ علاوہ کور وزیر اعلیٰ ہن سول سوسائٹی ٹریڈرس فیڈریشن ریڈ تاجرن ہندن نمائندن ست ملاقات وزیر اعلیٰ ہن دس تم یقین دہانی زہدین جائز ڈیمانڈن پہ یہ گوڑ ان واری غور کر تم اندبور دن پنس ات دورس دوران وون وزیر اعلیٰ ہن میڈیا ست کت کر
7: جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا آنریبل ایم ایل اے شپیاں ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے ڈی سی صاحب ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے
0: یہ خبر سے آکاشوانی پر بوزان دل ہند سرکارن وند کالس مز ہوائی آلودگی پہ مستقل طور قوبو پرانس متعلق ماسٹر پلان نوٹیفائی کورمت اس قومی راجدھانی مز پریت وری اول نومبر پہ 18 فروری تام نافذ روزے دل ہز وزیر اعلی ریکھا گپتہن وون نو فریم ورک کر آلودگی روٹ کرنس متعلق موجود قدمن ضابطس تحت یکجا تو پریت وند کالس مز بین بین حکم جاری

کرنے ورے یم ذات وقت پہ لاگو کریں یقینی بناونے یہ نوٹفکیشن ہوا کس معیارس متعلق کمیشن سی اے کیو آر کے نظر ثانی کرنے آمت جی آر اے پی رہنما خطوط تو سپریم کورٹ کے احکامن تکجا کران نوین ضابطن مطابق یہ پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ تاون واشن گاڑین پور دل مز پور ورس پیٹرول پمپن سی این جی تو ایل پی جی اسٹیشن پہ تیل تو گیس فراہم کرنے امہ علاوہ روز اول نومبر پہ 31 جنوری تام دل نیبر رجسٹر اخراج کھت کم درجہ چین گاڑین دل مز اچن منع یہ زن سی این جی تو الیکٹرک گاڑین ایمبولینس فائر خدمت دوم ضروری گاڑی ام نش مچھ تھا آمچ۔

چی تہٕ ایل پی جی سٹیشنن پیٹھ تیل تہٕ گیس فراہم کرنہٕ. امہِ علاوٕ روزِ اولہِ نومبر پیٹھٕ 31 جنوری تام دِلہِ نیبر رجسٹر اخراج کھۄتہٕ کم درجہٕ چین گاڑٮ۪ن دِلہِ منٛز اژُن منع، ییٚلہِ زن سی این جی تہٕ الیکٹرک گاڑٮ۪ن، ایمبولینس، فایر خدمت تہٕ دوٚیمہِ ضروٗری گاڑِ امہِ نِش مُچھِ تھاونہٕ آمژٕ چھےٚ. سپریم کورٹن چھِ رہنما خطوط جٲری کٔرمٕتۍ زِ انکم ٹیکس رِٹرن چھُ بُنیادس پٮ۪ٹھ گاڑِ ہِنٛدِس حٲدثس منٛز مارٕ سپدن والٮ۪ن، اثر زدن یا دعوا پیش کرن والٮ۪ن، زخمیَن ہٕنٛز سالانہٕ آمدنی ہُنٛد تعین کِتھ پٲٹھۍ کرن عدالتہٕ. گاڑِ ہِنٛدِس حٲدثہٕ کِس صورتس منٛز معاوضن منٛز ہِشر اننہٕ کہِ غرضہٕ اکھ اہم فٲصلہٕ بوزناوان چھُ سپریم کورٹن ووٚنمُت زِ تنخواہ پراون والٮ۪ن نفرن باپتھ آسہِ پٔتمہِ ؤریُک انکم ٹیکس رِٹرن سالانہٕ آمدنی ہاونہٕ مۄکھٕ کٲفی. پنُن روزگار پانے چلاون والٮ۪ن نفرن ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ووٚن عدالتن زِ پٔتمٮ۪ن 3 ؤرۍ ین منٛز دٲخل کرنہٕ آمژِ آی ٹی آرس منٛز چھےٚ وننہٕ آمٕژ آمدنی عام پٲٹھۍ ریفرنس پوینٹ بناونہٕ آمٕژ. جسٹس سنجے کرول تہٕ این کوٹیشور سنگھن ووٚن زِ موٹر گاڑٮ۪ن ہٕنٛدِس ایکٹس تحت ہیٚکہِ نہٕ سالانہٕ آمدنی ہُنٛد حساب کِتاب لگاونہٕ باپتھ کانٛہہ اکھ طے کرنامُت فارمولا ٲسِتھ. امہِ موٗجوٗب چھُ تِمو تنخواہ پراون والٮ۪ن ملٲزمن تہٕ پنُن روزگار پانے چلاون والٮ۪ن نفرن درمیان واضح فرق قٲیم کٔرمٕژ یُتھ تِہنٛزِ پننہِ پننہِ آی ٹی آر چہِ بُنیادس پٮ۪ٹھ معاوضٕچ سام ہٮ۪نہٕ یِتھ ہیٚکہِ. سی بی آی چھُ ڈیجیٹل گرفتٲری تہٕ سایبر دھوکہٕ دِنہٕ کِس معاملس منٛز گجرات کہِ راجکوٹ پٮ۪ٹھ ہریانہُک اکھ ملزم گرفتار کوٚرمُت. ایجنسی ووٚن زِ ڈیجیٹل گرفتٲری ہٕنٛزِ دھمکی تحت ٲس اکھ خاتون 65 شہری دۄیو مختلف بینک خاتو پٮ۪ٹھ 5 لچھ رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ رقم منتقل کرنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر کرنہٕ آمٕژ. شکایتہِ مُطٲبق ٲس اثر زدٕ خاتوٗنہِ تِمن نامعلوم نفرن ہٕنٛدِ طرفہٕ دھمکی وٲلۍ فون موصوٗل سپدمٕتۍ یِم پانس سیکیورٹی تہٕ انسدادِ دہشت گردی افسر رٔنگۍ ظٲہر کران ٲسۍ. فون کرن والیو نامعلوٗم نفرو اوس اپُز دبا کوٚرمُت زِ 65 خاتوٗنہِ ہُنٛد بینک خاتہٕ اوس دہشت گردی مُتعلق سرگرمین منٛز استعمال کرنامُت تہٕ یہِ تس اوس گرفتار کرنہٕ تہٕ تسُنٛد جاداد ضبط کرنٕچ دھمکی دِنہٕ آمٕژ. پنٕنۍ دوا معتبر ثٲبت کرنہٕ باپتھ اوس تِمو اکھ فرضی قُرکی ہُنٛد اکھ حکم نامہٕ تہِ سوٗزمُت. تحقیقاتس دوران مجاز عدالتس نِش ضروٗری حکم حٲصِل کرنہٕ پتہٕ ٲسۍ اثر زد شہریس 2,50,000 رۄپیہِ رِفنڈ تہِ کرنہٕ آمٕتۍ. سی بی آی چھُ لوٗکن مشورہ دیُتمُت زِ تِم روزن دھوکہٕ دِنس پٮ۪ٹھ مبنی سرمایہ کٲری سکیٖمن، قونوٗن نٲفِظ کرنہٕ یا ریگولیٹری ایجنسین تہٕ ڈیجیٹل گرفتٲری گھپلن ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ کرنہٕ آمژن فرضی کالن سان سایبر دھوکہٕ دِنس خٕلاف حصہٕ ہُشار. امریکہ تہٕ ایرانس درمیان جٲری سٲلسو دٔسۍ کتھ باتھ وٲژ دۄہس منٛز انٛد. قطر سرکار طرفہٕ دِنہٕ آمٕتہِ اکہِ بیانہٕ مُطٲبق چھُ دۄشوے فریقو ییٚمہِ رٮ۪تنہِ نٔیمہِ تٲریٖخہٕ ایران کہِ سٲبق رہبر اعلیٰ علی خامنایی سٕنٛدیو ٲخری رسمو پتہٕ کتھ باتھ جٲری تھاونس پٮ۪ٹھ اتفاق کوٚرمُت. میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران ووٚن امریکہٕکۍ نٲیِب صدر جے ڈی وانسن زِ کینٛژن تکنیٖکی سوترن پٮ۪ٹھ چھےٚ کتھ باتھ گۄڈے جٲری. تِمو ووٚن زِ نوِ مرحل چہِ کتھ باتھِ دوران یی ایران کِس نیوٗکلیر پروگرامس مُتعلق سرنہٕ سونٛچنہٕ. تِمو ووٚن زِ امریکہ چھِ حالچہِ فوجی کاروٲیی پتہٕ چھےٚ کتھ باتھ أکِس مستحکم موقفس پٮ۪ٹھ کرنہٕ یِوان. سرکارن چھُ بھارتس منٛز واٹس ایپ دٔسۍ یوٗزر نیم فیچر شروٗع کرنس مُتعلق میٹاہس نوٹس جٲری کوٚرمُت. وسیٖلو ووٚن زِ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛزِ وزارت چھُ 3 دۄہن انٛدر یوٗزر نیم فیچرس مُتعلق تفصیٖلی وضاحت پیش کرنس پٮ۪ٹھ میٹاہس ہدایت دیُتمُت. وسیٖلو ووٚن زِ وزارتہِ چھُ واٹس ایپ دٔسۍ کرنہٕ آمُت عمومی اعلان نوٹ کوٚرمُت یتھ تحت واٹس ایپس بھارتس سان عالمی سوترس پٮ۪ٹھ یوٗزر نیم فیچر مرحل وار طریقہٕ دٔستیاب کوٚرمُت چھُ. واٹس ایپن ووٚن زِ یوٗزر نیم فیچر کہِ فعال سپدنہٕ پتہٕ یی نہٕ پٲغام سوزن وٲلۍ سُنٛد فون نمبر گۄڈنِک پھِرِ رٲبطہٕ کرن وٲلِس شخصس اتھی. وسیٖلو ووٚن زِ اتھ مُتعلِق چھُ تشویٖش زِ یوٗزر نیم فیچر دٔسۍ آن لاین دھوکہٕ دِنہٕ، جالسٲزی، ڈیجیٹل گرفتٲری ہِوۍ معاملہٕ تہٕ نقلی پرزنس ظٲہر کرنہٕ ہِوین معاملن لگہِ وتھ واشر. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛزِ وزارت چھُ میٹاہس یہِ تہِ ہدایت دیُتمُت زِ سُہ مہٕ کٔرِن اتھ معاملس پٮ۪ٹھ مشورٕ ختم کرنہٕ برٛونٛہہ یوٗزر نیم فیچر شروٗع. دٲخل وزیر احمد شاہن چھُ آبٲدی مُتعلِق تبدیٖلین ہٕنٛدِس سلسلس منٛز اعلیٰ صدرٕچہِ کمیٹی ووٚنمُت زِ سۄ کٔرِن جلدی پنٕنہِ سُفٲرشہِ پیش. نوِ دِلہِ منٛز کمیٹی سۭتۍ أکِس میٖٹِنٛگ دوران دِتۍ أمِت شاہن یِم ہدایت. کمیٹی دِژ وزیٖرس زانکٲری زِ سۄ کرِ مختلف ریاستن تہٕ مرکز کٮ۪ن زیر انتظام علاقن ہُنٛد دورٕ یُتھ آبٲدی مُتعلِق تبدیٖلین ہٕنٛدِس سلسلس منٛز موقعس پٮ۪ٹھ زانکٲری حٲصِل کرنہٕ یِتھ ہیٚکہِ تہٕ مُختلِف انتظامیہس سۭتۍ کتھ باتھ کرنہٕ یِتھ ہیٚکہِ. کٲشِرین خبرن ہُنٛد بُلٹِن انٛد واتناونہٕ برٛونٛہہ خاص خبرن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکھ نظر.
وزیر اعظم نریندر مودی چھ نو دلہ من جاپان چہ پنس ہم منصب

0: سوئد. سالانه علا سوتری قطبات کرمز. اقوام متحده چی جنرال اسمبلی من شه عالمی دشتگردی هنده سلسل اسمز کل هم کنونشن چی بھارتی چی تجویزی هنز بی ایک پھر حمایت کرنامز. شه امرنات چی یاترائی هم دسلاب گوڑنو کوئفل بود کشیری. دل هند سرکارن چو قومی رازدانی مز موسمیتی هوایی آلودگی پیٹ مستقل طور خوب و پرامن مخم اندکال چی هوایی آلودگی هن ماسٹر پلان نوٹفائی کرمد. سپریم کورٹن چو معافظی کن دعوان مز حشر اننی کے غرص گائیڈن ہندن حجزی کن اثر زدن ہیز آمدنی ہن تائیون کرنی کے سلسل اس مز رہنما خود و جیری کرمیت. مشروط کشن خبرن ہن یہ بلٹن ان سائیڈ سیت بجو شام سائیڈ سیت بجو بوجو تو آکاشونی سنگر پر کشن خبرن ہن بلٹن تو تام اسن اجازت خدا حافظ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: سامعین محترم, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام نشر ہوگا ہم سفر. موضوع ہے کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمات لینا درست ہے. آج آپ اس کی دوسری قسط سنیں گے. سامعین مکرم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب دامت برکاتہم, اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. سننا نہ بھولے پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے.
3: زبیر صاحب, خبر تہ بوز. خبر بوزن چھ ضروری آسان تکیازی چھ آسان سانہ باپت زینون زی آیا دنیا مز کپر کیا چھ گژھان. تو ازک ہفتہ کت کران ازک ہفتہ ون ماہ اتسو نیت مناوان.
4: بالکل
3: غرض آسان یہ مدع مقصد آسان یہ کہ یت ہفتس مز کرو سو بیداری پید یمچ ونکس سٹھا ضرورت ونکس وچان گو گرینک نار ثوا پاسے سبز سون یوزن جنگلن مز امس ضرورت جنگلن ہن ضرورت کلہم یوزن انسانی زندگی ات سی فائدہ واتنا. اگر سانی ام سماج نوجوان ونکس وتن پن کٹن پہ ممکن کہ ان ولس وقت مز پشتاو علاوہ کہین تہ.
4: بالکل تلقین تو تربیت میسیج ازک دہچ یہ پز کم سے کم ورس مز کل پنہ ات لاگ.
3: اقبال صوب نیشنل لیول پہ آئی نا کہیا مشن چلاونا تات مز آونا یہ فوکس کرنا اگر گھرس مز بس یم کون لاگن نشا کل یم وقتن اکس انسانس یہ ذمہ داری سمجھ کہ نہ مش کل رون تھی وچو سنس ملکس مز کت وات یہ سکیل تو اس کت پیمانس پہ ہکو پز پہ یہ نار شرمندہ تعبیر.
4: بالکل توے نا ونان پلانٹ ٹری سیو دا ارتھ, یعنی کہ تہد کل لاگن ست ہی پور زمین بچت.
3: بالکل
4: تو پروگرام یا سیمینار کرنے سی چیز اندان کی بلکہ یم چیز پیوان اس عملی طور کریں.
3: بالکل
4: ات مز گسن اس سرکار مدد تو مدد مقصد آسان یہ زی پنن یہ شوبن تو لوبن زمین یہ گچھا ام کھت زیاد جہار تو بہار لبن یہ گچھا ام کھت زیاد سر سبز شاداب بنن. تو اس یت پنس پروگرامس مز وقتن فوقتن وادی ہندو مختلف علاقوں پہ مہمان دعوت دیوان تمن سیت کات بات کران. یسی اخ مہمان اس سنس یت پروگرامس مز آمت یمن سچ بلال صبن کی کت تھمس کرت تو ہتی بوجو تو اس تہ بوزو یم کیا چھ ونان.
5: سنس یت پروگرامس مز سائما جان آمت از یم چھ ترار شریف روزان. ترار شریف چھ سو ناو یس پرت اکس چھ ورد زبان تقریباً اگر وچھو پرت کس چھ لول آسان زی بہ گسو ات زیارتس پہ. سائما جان یس یہ ترار شریف چھ ات اند پک کتیا گام چھ؟
6: سنس سار شریفس من اند پک واریا زیادہ علاقہ رحکائے چھ تلسور چھ ناگام چھ زن پنچال چھ.
5: کیا کام کار چھ ات علاقس مز لکن؟
6: سنس علاقس مز چھ کانیل کام کران اڑ چھ شال کام کران اڑ چھ سس کام کران تہ زیادہ چھ کانیل کام کران چاہے کور چھ چاہے لڑکہ چھ پچھس کران ٹیلرنگ.
5: تو چھ پورمت تہ؟
6: اہن حظ پورمت حظ چھ گورنمنٹ سکولس مز سار شریفس مز پورمت حظ چھ ٹینتھس تام.
5: تو چھ کران تہ سس کام؟
6: اہن حظ ون چھ سس کام تہ بیس چھ سار شریفس مز تت اس مرکز ادب ثقافت بس تمچ ممبر اخ مشاعرن مز تہ پروگرام کران.
5: اچھا تو چھ پانہ لیکھ؟
6: اہن حظ تھوڑا تھوڑا چھ پانہ تہ لیکھان.
5: پانہ لیکھنس سی چھو تہ باقین ہند کلام تہ پران؟
6: یس باقین ہند کلام تہ پران اس سیتن تہ پروگرام اس توتن چھ اس واتان.
5: تو چھنو خدا ون کریمن آواز دزمز اصل؟
6: اہن حظ
5: یتیت کرو نا اس کوشش زی اس بوزو گڈ تہ مدری زبانی کلام.
6: مج

0: کتن
1: واریاہ نفیس موجی مے ون تم چھکھ کتن یا چھکھ ہوتن یا چھکھ یتن ماجہ ہند یہ محبت اس اس موج آسان یہ کچا شرچ آسان امس اولادس خاطر یہ مدر آواز دسو تہ ات کلامس تہ کت پٹ گنیو یہ شوق زی مین یہ آواز گس دہ کھو دہ اصل گسن
0: گوڈ اک بچہ گسان سکولنگ سکولنگ مزے سوری ہچان مطلب میں اسمبلی مز صبح تلان تھو چاہے بہ پریئر پرن یا ٹیچر اس وان ٹھو وتھوت پن کلام پر پتہ تمو نیس بہ پنو ٹیچرو وارن کمپٹیشن پہ چاہے سری نگر یا کوٹھی باغ وارن کمپٹیشن پہ گئیس بہت مے مول تہد سپورٹ تو ونکس بہ تہ بروہ کن کت کر
1: دپ بنیادی یہ بچہ یل سکولس مزان تو پریت کن چیز زان گسان یل تہ تس استادن ہند مونو یا پن شوق تسو تو تیل ونکن یت مقامس پہ اس ژرارِ شریف کیا اتنس خاص گڈنتھ خاص اتی زیارت شریف حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہند اند پک اتنس بی تھی تواریخی چیز اس نظر گسان تاز تہو اتی روزان
0: سنس اند پک چارس تک تلاب بوڑ تلاب ونان تتن حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ غسل دتمت بیس سنس علاقہ مز تک نفل ٹینگ تتن نفل پورمت تمو یم زیز بیس روپ ون یہ سو گف
1: ات علاقس مز ٹورسٹ
0: اہن حظ ٹورسٹ یوسمرگ ٹورسٹ زیادہ تم ٹور بیچ زیارتن پہ

0: یِوان واریاہ زیادٕ
1: تہٕ پَنٕنۍ عقیٖدت منٛد تہِ اور پَنٕنۍ وادی ہِنٛز عقیٖدت منٛد تہِ اور آسان. خۄش قٕسمٔتی چھِ تۄہہِ تُہۍ چھِو اَتھ زِیارتَس نزدیٖک بَسان. وادی منٛز یِم تہِ روزن وٲلۍ چھِ تِمن چھُ عقیٖد زِ اَسہِ ہسا چھُ حضرت شیخ علمدارِ کشمیٖر اَتِنَس زِیارت چھےٚ. أسۍ چھِ اَتھ چاہے کُنہِ تہِ مذہبُک چھُ تہٕ تِمن چھُ اَتھ سۭتۍ عقیٖدتٕچ وابستگی. لول تہِ چھُ بران اَتھ زِیارتَس سۭتۍ حظ. یُس وۄنۍ اَسہِ وٕنکیٚن اَسہِ نوجوان کورِ چھِ تہٕ کیاہ پَزِ یِمن کَرُن زِندگی ہِنٛدِس یَتھ یُس یہِ تیز رفتار دور چھُ؟
0: اہن حظ, اِنسان اگرے خبر کوٗتاہ تہِ پَرِ تہٕ تۄپَتہٕ تہِ چھِ آسان أکِس کورِ قصبٕچ ضوٚرَتھ, چاہے سُہ لٔڑکہٕ آسہِ یا لٔڑکی آسہِ, تٔمِس چھِ آسان قصبٕچ ضوٚرَتھ واریاہ زیادٕ. کیازِ أکیاہ اکھ کوٗر اگرے مُلٲزِم لَگہِ, سۄ چھِ پَتہٕ تورٕ یِوان ڈیوٹی, تٔمِس چھِ پَنٕنۍ مطلب گَرٕ کٲم تہِ چھِ آسان, مگر اِنسانَس لٔڑکی خٲطرٕ چھُ قصب تہِ واریاہ زیادٕ ضروٗری.
1: دَپان اگر اکھ لٔڑکہٕ چھُ تعلیٖم پَران تہٕ یہِ چھُ اکھ نَفر پَران, اگر اکھ کوٗر چھِ تعلیٖم پَران یہِ چھُ خاندان تعلیٖم پَران. تعلیٖم پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ تُہۍ چھِو وَنان زِ قصب ہیٚچھُن تہِ چھُ ضروٗری, تِکیازِ یۄس یہِ زِندگی چھِ اَتھ منٛز چھِ خرچات أمِس کورِ, یہِ چھَنہٕ ماتحت روزان کیٚنٛہہ. ییٚلہِ أمِس رۄپیہِ دَہ ضوٚرَتھ آسان, أمِس چھُ یہِ قصب آسان, یہِ چھُ چاہے یہِ آرِ کٲم کَرِ یا سٕژنہِ کٲم کَرِ یا تِلہٕ کٲم کَرِ یا تُہۍ چھِو وَنان بہٕ چھُس سٕژ کٲم کَران. اِنسان چھُ اَمہِ سۭتۍ خۄش روزان ییٚلہِ یہِ پَنٕنہِ اَتھٕ چھُ کَماوان. اَہَن
0: حظ, پونٛسہٕ چھِ آسان, مطلب یِتھ کٔنۍ خۄش گژھِ یِتھ کٔنۍ خرچاوو.
1: کورٮ۪ن کیاہ روزِ تُہٕنٛز مسیج یُتھ یِہٕنٛز زِندگی خۄشحال بَنہِ؟
0: میٲنۍ مسیج حظ چھِ یی زِ اگرے چاہے اِنسان پَرِ یا نہ پَرِ, قصب چھُ ضروٗری, واریاہ زیادٕ ضروٗری اِنسانَس خٲطرٕ. رۄپیہِ دَہ زیننہِ چھِ ضروٗری, کیازِ آز چھِ کٔشیٖر منٛز بے روزگٲری واریاہ زیادٕ. آز چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ جاب مِلان کِہیٖنۍ, بہٕ گٔژھٕس کَرٕنۍ کیٚنٛہہ, بہٕ ہیٚچھِ کیٚنٛہہ.
1: کینٛژَن گَرَن منٛز چھُ بُزرگ مٲلۍ مٲج آسان, تِمن سۭتۍ کیُتھ وِوہار گژھِ آسُن أمِس نوجوان کورِ یا لٔڑکَس؟
0: مطلب بُزرگی منٛز گژھِ نہٕ أدٕرۍ خل تہِ گژھٕنۍ بُزرگَس کِہیٖنۍ, نوجوان آسُن مطلب اورٕ یِوان کہِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھِ پیش یُن, چاہے مول آسہِ, بٔڑ بابا آسہِ, نانۍ آسہِ, اَصٕل پٲٹھۍ گژھِ پیش
1: یُن. نرمی تھاوٕنۍ, اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ. تۄہہِ چھا پَنٕنہِ قلمہٕ سۭتۍ کانٛہہ کلام لیوٗکھمُت؟
0: مےٚ حظ چھُکھمُت یہِ دِلَس اَندَر مےٚ چھِم اَرمان کۭتیٛاہ, دِلَس اَندَر مےٚ چھِم اَرمان کۭتیٛاہ, یِوان چھِم برونٛہہ کَنۍ آسمان کۭتیٛاہ. بہٕ پٔرژھِنۍ چھَس گٔمٕژ کُس بوزِ میونٕے, بہٕ پٔرژھِنۍ چھَس گٔمٕژ کُس بوزِ میونٕے, أچھَن اَندَر مےٚ چھِم راوان کَتہِ. یُتھُے یَتھ پَرگَنَس منٛز ہٲرٲوٕم, یُتھُے یَتھ پَرگَنَس منٛز ہٲرٲوٕم, اَوَے بُلبُل وٕچھُم بولان کَتہِ. بہٕ ظٲہری سایما دِل چھُم مےٚ مۄچھ منٛز, بہٕ ظٲہری سایما دِل چھُم مےٚ مۄچھ منٛز, تٔمِس روٚس خاب باوان کَتہِ.
1: واریاہ نفیٖس, تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریٖف, تُہُنٛد کَرو أسۍ وٕنکٮ۪ن شُکریہ. اَسَلامُ علیکُم.
0: اَسَلامُ علیکُم.
2: اَدٕ کیٛاہ زُبیر صٲب, کَتھ باتھ بوٗزِتھ نَنیو اَسہِ یی زِ اَکھ کوٗر یا اَکھ خوتوٗن چھَنہٕ آسان کَم پاے کیٚنٛہہ یا یہِ ہیٚکہِ مُختٔلِف فیٖلڈَن منٛز پَنُن کَنٹرٛبیوٗشَن دِتھ.
3: بِلکُل صحیح.
2: علم حٲصِل کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ پَتہٕ یہِ علم پَنٕنہِ عملی زِندگی منٛز وَرتاوُن, مُختٔلِف کارَن قصبَن منٛز پَنُن ہُنَر ہاوُن, چھےٚ أکِس خوتوٗنہِ ہِنٛز خصوٗصیت.
3: نہ حظ اقبال صٲب, اَمہِ خٲطرٕ گژھِ نہ اَسہِ سَمٲجی ذہن یُس زَن سون چھُ سُہ گژھِ نہ بیدار گژھُن.
2: بِلکُل.
3: یہِ حٮ۪س گژھِ نہ اَسہِ بیدار گژھُن کہِ اَسہِ چھَنہٕ أکِس لٔڑکَس تہٕ أکِس کورِ منٛز فرق کَرٕنۍ کیٚنٛہہ.
2: بِلکُل.
3: اَسہِ چھُ یہِ زٲنِتھ أمِس کورِ تہِ علم دیُن, اَسہِ چھُ یہِ زٲنِتھ أمِس کورِ تہِ تِم فیٖلڈ آیتَن تھاوٕنۍ یَتھ منٛز أمِس مہارت آسہِ, یَتھ منٛز أمِس دِلچَسپی آسہِ, یَتھ منٛز یہِ پَنُن ناو تہِ نیشناوِ, پَنٕنہِ گَرُک ناو تہِ نیشناوِ تہٕ سۭتی پَنٕنہِ قومُک ناو تہِ نیشناوِ.
2: صحیح. تہٕ چھُنا صلاح نیران بوزناووکھ پَنٕنۍ بوزن وٲلۍ یہِ گٮ۪وَن بٲتھن.

0: شکریہ زبیر صٲب امہِ انتظام باپتھ تہٕ وۄنۍ چھِ اسہِ گٔر اِشارٕ کران زِ أزکہِ پروگرامُک وقت ہیٚتُن انٛد واتُن
1: پگہہ 5 منٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کرو بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام بِہِو خۄدایَس حوال
0: السلام علیکم

0: سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جہاں ڈپٹی کمشنر شوپیان ششیر گپتا نے ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں، زیر تکمیل پروجیکٹوں، مختلف محکموں کی کارکردگی اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا خاکہ پیش کیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا کر سنجیدہ اور مؤثر اقدامات اٹھائے، جبکہ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ محنت، دیانتداری اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو بر وقت مکمل کرے۔ جائزہ اجلاس میں شوپیان اور زینپورہ حلقوں کے ممبران اسمبلی ایڈوکیٹ شبیر احمد کھلے اور شوکت حسین گنائی نے اپنے اپنے حلقوں سے متعلق عوامی اہمیت کے عامل مسائل وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کیے، جنہیں گوشت سے سنتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان مسائل کو حل کرنے کے یقین دہانی کرائے۔ باغبانی اور زرعی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے فروٹ انڈسٹری سے وابستہ مقامی کسانوں اور سیب کاشتکاروں سے ملاقات کی اور اس موقع پر فصلوں کی بیمت کی، مارکیٹنگ کے بہتر مواقع، کولڈ اسٹوریج سہولیات اور بازاروں میں غیر معیاری جراثیم کش زرعی ادویات سے میوہ کا وقت سے پہلے گرانا اور باغ مالکان کو ہوئے نقصانات کے علاوہ دیگر کئی اہم مسائل پر تبادلہ خیال ہوا، اور وزیر اعلیٰ نے میوہ صنعت سے وابستہ افراد کو ہر ممکن تعاون کرنے کی یقین دہانی کی، جبکہ وزیر اعلیٰ سول سوسائٹی اور تجارتی انجمنوں کے نمائندوں سے ملاقات ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے 13 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ابتدائی کیے گئے منصوبوں میں 3,65,00,000 روپے کی لاگت سے شرمال واقع سڑک کی اپ گریڈیشن، 4,43,00,000 روپے سے زائد کی لاگت سے آڈیجن واٹر سپلائی سکیم، 2,34,50,000 روپے کی لاگت سے شاداب کریوا واٹر سپلائی سکیم، گارڈن میں 5,00,00,000 روپے کی لاگت سے پنچایتی نمازوں کے لیے رہائشی عمارت، 4,95,00,000 روپے کی لاگت سے ٹرانزٹ رہائش گاہ واٹر سپلائی سکیم، 37,00,00,000 روپے کی لاگت سے شیخ پورہ پل، 4,00,00,000 روپے کی لاگت سے سپرگری وچی روڈ اور 1,67,20,000 روپے کی لاگت سے ربن خوشپورہ واٹر سپلائی سکیم شامل ہے۔ اور اسی طرح جن منصوبوں کا ای سنگ بنیاد رکھا گیا ان میں 5,56,00,000 روپے کی لاگت سے ڈمپورا ملٹی سیل کازوے، 2,37,00,000 روپے کی لاگت سے شوپیان قصبے کی خوبصورتی، گلی کوچوں کی تعمیر اور سٹریٹ لائٹس، 1,22,00,000 روپے کی لاگت سے فروٹ منڈی میں میکینیکل کمپوزٹ یونٹ اور 1,00,00,000 روپے کی لاگت سے آلوپورہ میں کمپوزٹ یونٹ شامل ہے۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے فروٹ منڈی اگلٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر 3,15,00,000 روپے کی لاگت سے جدید آکشن پلیٹ فارم کا سنگ بنیاد رکھا اور کسانوں سے بات چیت کی۔ قابل ذکر بات ہے کہ سیاسی اور انتظامی ماہرین وزیر اعلیٰ کی اس دورے کو ضلع شوپیان میں ترقیاتی سرگرمیوں کو نئی رفتار دینے، فلاحی پروگراموں کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے علاوہ حکومت اور عوام کے درمیان براہ راست رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کی سمت ایک اہم اور مثبت قدم قرار دے رہے ہیں۔
1: شوپیان سے فیاض وانی کی رپورٹ آپ نے سنی، وزیر اعلی عمر عبداللہ کے دورے کے تعلق سے۔ وہی اسنا عمر عبداللہ نے اپنے دورے کے اختتام پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نقلی اور غیر معیاری جراثیم کش ادویات فروخت کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ علاوہ ازیں انہوں نے بھارت اور پاکستان کے بیچ تعلقات بہتر ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔
2: جو پروجیکٹ ڈالے گئے ہیں ان کا فی الحال اسٹیٹس جاننے کے لیے اور خاص کر جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زینپورہ، آنریبل ایم ایل اے شوپیاں، ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ زمینی حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے۔ اچھی بات یہ رہی کہ میٹنگ کے ذریعے پتا چلا کہ یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے، ڈی سی صاحب بڑے قابل ہیں اور ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو کم کیا جائے ہوئی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بیچوں بیچ جو ہے یہ چور گھسے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گروئرز کا ناجائز فائدہ لیتے ہیں۔ اب یہ دوائی لاتے ہیں جس پہ دو الگ الگ بار کوڈ لگے ہیں، باہر کا بار کوڈ جو ہے اس میں ایکسپائری ڈیٹ 2027 اور اندر کا بار کوڈ جو ہے اس میں پچھلے سال کا ایکسپائری ڈیٹ۔ تو اب جب جہاں یہ چور گھس جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں پھر اپنی کاروائی کرنی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تناؤ تو پچھلے 30-40 سال کا ہے اور پچھلے سال تو پہلگام کے بعد اس میں اور زیادہ جو ہے یہ بڑھوتی آئی۔ اب ایک چٹھی کے ذریعے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دونوں ملکوں کے جو ہے رشتے ان کو سدھارا جائے، ان کو ٹھیک کیا جائے۔ اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں اگر میری جانکاری صحیح ہے تو آر ایس ایس کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی چاہیے، دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ اب اگر آر ایس ایس یہ کہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب جموں کشمیر کے لیڈران یہ بات کرتے

0: तो बवाल मचता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के दरमियान तालु
1: وزیر اعظم عمر عبداللہ جنہوں نے آج شوپیاں ضلع کا دورہ کیا اور دورے کے اختتام پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کی۔ ادھر انڈین نیشنل کانگریس نے جموں کشمیر کے دو سینئر لیڈران کو مبینہ پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام میں فوری طور پر پارٹی کی بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جانب سے جاری ایک اعلانیہ کے مطابق کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے اے آئی سی سی کے اراکین محمد انور بھٹ اور بشیر احمد خان کی معطلی کی منظوری دی ہے۔ اعلانی میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈران کے خلاف یہ کارروائی جموں کشمیر میں مبینہ پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سبب عمل میں لائی گئی ہے۔ آج نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کا اجلاس خواتین ونگ کی صدر اور ایم ایل اے حبہ قدل شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں 11 جولائی کو منائی جانے والی مادر مہربان بیگم شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی۔ دریں اسنا نیشنل کانفرنس کی اقلیتی سیل کے کنوینر جگدیش سنگھ آزاد نے انتظامیہ کو تاکید کی ہے کہ گرو ہرگوبند جی مہاراج کے پرکاش پرو کے موقع پر تمام گرودواروں بالخصوص گرودوارہ چھٹی پاشاہی میں بجلی، پینے کے پانی اور صحت و صفائی کا معقول انتظام یقینی بنایا جائے۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔
4: ہائے، نمستے، میں ہوں خوشی، آپ کی ٹی بی ساتھی۔ پوچھئے جو پوچھنا ہے۔
5: ٹی بی کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟
4: بتاتی ہوں۔
5: ٹریٹمنٹ کتنے دن چلتا ہے؟
4: یہ بھی بتاتی ہوں۔
5: اور میڈیسنز لینا بھول جاؤں تو؟
4: ریمائنڈ بھی کرواتی ہوں۔
6: اب ٹی بی سے جڑی ہر ضروری جانکاری، سپورٹ اور کیئر سب کچھ آپ کے اسمارٹ فون میں ٹی بی مکت بھارت ایپ کے ساتھ۔ یہاں ملے گی ٹی بی سے جڑی ہر جانکاری، نزدیکی ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ سینٹرز کی لوکیشن، ٹریٹمنٹ ٹریکنگ اور میڈیسن ریمائنڈر اور ایکسپرٹ گائیڈنس بھی 24/7 بالکل فری اور کانفیڈینشل۔ آج ہی گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے ٹی بی مکت بھارت ایپ۔
7: ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا، ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا۔
4: زیادہ جانکاری کے لیے 1800-111-6666 پر کال کریں یا اپنے نزدیکی راجکیہ سواستھ کیندر پر سمپرک کریں۔ جن جن کا رکھے دھیان، ٹی بی مکت بھارت ابھیان۔
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس آفیسر ڈوڈا، کشتواڑ اینڈ رامبن۔
9: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
10: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا، سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
9: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں، کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں۔ موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں۔ پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
10: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
11: سامعین محترم، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام نشر ہوگا، ہم سفر۔ موضوع ہے، کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمات لینا درست ہے؟ آج آپ اس کی دوسری قسط سنیں گے۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب، دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولے پروگرام ہم سفر، آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے۔
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ کل رات ضلع کے بیشتر علاقوں میں

0: سماج بادسس اننس مز اہم رول ادا کرت یمن کتن ہز باپت کر ایلچین سکولی تعلیم محکمہ ایس سی ای آر ٹی تو بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن کے مشترکہ اہتمام جو ساز اکہ دوچ صلاحیت سزی پروگرامس خطاب کران منوج سنہن ون ز تعلیم ہند مقصد بدلاوس وت واشر دن ات موقع پہ بغرو ایلچین وارن ذہین طالب علموں من شنام یل سن واجہ کتاب تجاری کرنے آئہ ایل جی منوج سنہن ہو از جمہ اکس موبائل میڈیکل کیئر یونٹ وین جھنڈ یہ گاڑی سے ایچ ڈی ایف سی بینکن کارپوریٹ سماجی ذمہ واری مہم تحت فراہم کرم ایل جی کر بینک کے امہ قدم تعریف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ونمت سرکار سے جموں کشمیر کے پریت ضلع ششی ترقی کانچان تمو حس جنوبی کشیر ہند شپین ضلع دور کر کلہم ترقیتی منظر نام سام تمو ہت ضلع کن باغ مالکن تو قومین بت مشکلات ہند جائزہ شپین پہ سنس نمائند سند یہ رپورٹ
1: جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آج شپین ضلع دورہ یت مز تمو ضلع کس ڈی سی آفس کمپلیکسس مز اکہ

0: ایل جی منوجن ہو از جمہ اکس موبائل میڈیکل کیئر یونٹ وین جھنڈ یہ گاڑی ہے ایچ ڈی ایف سی بینکن کارپوریٹ سماجی ذمہ واری مہم تحت فراہم کرم ایل جی کر بینک کے امہ قدم تعریف وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووت سرکار سے جموں کشمیر کے پریت ضلع ششی ترقی کھانچان تمو حصہ جنوبی کشیر ہند شپین ضلع دور کر کلہم ترقیتی منظر نام سام تمو ہت ضلع کن باغ مالکن تو قومین بت مشکلات ہند تجائزہ شپین پہ سنس نمائند سند یہ رپورٹ
1: جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آج شپین ضلع دور یت مز تمو ضلع کس ڈی سی آفس کمپلیکسس مز اکہ بالو پائی میٹنگ دوران ضلع مز در دس مختلف ترقیاتی پروجیکٹن فلاحی پروگرامن ہند کام کار وستار سان جائزہ ہو ات موقع پہ لج وزیر اعلیٰ الپ پل 67,35,00,000 تو 21,00,000 مالیت چن کامین کنکن تو کیسن پروجیکٹن ہند کورک افتتاح پنس ات دورس دوران وون وزیر اعلیٰ میڈیا ست کت کر
2: جو یہاں کے چنے ہوئے نمائندے ہیں آنریبل ایم ایل اے زین پورا آنریبل ایم ایل اے شپیاں ان دونوں سے ہم سننا چاہتے تھے کہ کہاں پہ خامیاں ہیں اور کیا کچھ درست کرنا باقی ہے یہاں جو افسروں کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے ڈی سی صاحب ان کی لگاتار کوشش ہے کہ ضلع میں جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے
1: پنس دورس دوران کور تمو میگا فروٹ منڈی اگلا رخ دور تو سمکھے فروٹ گروور ایسوسیشن کے نمائندن تمہ علاوہ کور وزیر اعلیٰ سول سوسائٹی ٹریڈرس فیڈریشن ریڈ تاجرن ہندین نمائندن ست ملاقات آکاشوانی سرید نگر کن خبرن ہند شعبہ باپت شپین پیٹ بہ جانسار احمد
0: یم خبر آکاشوانی سرینگر پیٹ بوزان نئی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری ہس سری نگر سیر باغ سیمپور کدلس پہ جاری کام سام تمو دملاوری ایجنسی یہ پروجیکٹ جلد از جلد مکمل کرن ہدایت یت مقامی لکن ہند مسئلہ حل کر ہکے تمو سے ام کدلس سپدی سیر باغ سیمپور سمربوگ علاوہ پامپر سوڈر تو سری نگر کن اند پک علاقن مز روزن والے لکن سہولت یاف زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ووت زمینی سترس پہ کام کرن والے افسر تو اہلکار سے سرکار کن منصوبن عملی شکل دنس مز اہم رول ادا کران شپین وکست بھارت جی رام جی یس رسمی طور دستیاب کرنے باپت سازکس تقریبی خطاب کران ووت تمو کن تہ بجائی پروگرام چہ کامیابی ہند درمدار عملاوری ایجنسی یا محکم کس چکہ تو محنت پہ آسان مرکزی سرکار سے جموں کشمیر مز ڈائگنوسٹک ہیلتھ کیئر کس بنیادی ڈھانچس پوشہ دن کے غرض وزیر اعظم فنڈ سات یوٹی باپت مصنوعی ذہانت پہ مبنی 2,575 پورٹیبل ایکس رے مشین 9 ایم آر آئی یونٹ تو ڈیجیٹل میموگرافی 4 یونٹ خطر رقم واگزار کورمت ات متعلق صحت چہ مرکزی وزارت تو جموں کشمیر سرکار اکس مفاہمت نامس پہ دستخط کرمت قونوں ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم روحتن کور رائے شریف کے سب ڈسٹرک ہسپتال مز لیپروسکوپی تو ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہند افتتاح کرت ہم لوکن ہند نا وقف تم ووت یہ تشخیصی سہولت ہز فراہمی ست رائے شریف کن لوکن ہز اسکرچ مانگ پور سپز مز تعلیم وزیر سکنایتون ووت جموں کشمیر مز تعلیمی منظر نام مزید فعال بنان سرکارچ گڑن وی سری نگر نجی سکول ایسوسیشن ہندس اکس وفد ست کت بات کرنے دوران ووت تمہ امہ شعبہ خمیت دور کرنے باپت مناسب قدم تلان سکنایتون دت وفد کن مطالبہ پہ ہمدردان غور کر یقین جموں کشمیر مز ماحول تحفظ فراہم کرنے کی غرض جاری مہم تحت سپز جموں کشمیر وقف بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی سنز سربراہی مز جم کس عید گاہ علاقہ مز کل رونے چکہ مہم ہند دستیاب ات موقع پہ اخ کل رونے پہ وون چیئرپرسن ماحول تحفظ فراہم کر صرف موجود وقت تقاض بلکہ ان کال باپت تک فائدہ مند سرمایہ کاری جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف آئی ایس نامور کلمکار ست ملاقات تحت وادی ہندس نامور ادیب جی آر حسرت گڑھا ست گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باغ اخ نشست منعقد کرنے پروگرامس مز کر ادیبو سکالر ماہر تعلیم طالب علم تو ادب ست دلچسپی تاون ول اک بڑ تعداد شرکت یمو کشس ادبس مز جی آر حسرت گڑھا سنزن خدمتن ہند تعریف کر مہمان ادیب حسرت گڑھا وون پنس ادبی سفرس متعلق تو بوک پن تجربہ یہ پروگرام آو اکیڈمی ہندس سیکٹری عدیل سلیم سنز نگرانی مز منعقد کرنے نیشنل کانفرنس زنانی اکائی ہند اخ اجلاس سپود از اکائی ہز صدر شمیمہ فردوس سن ستارہ سے منعقد یا دوران بیگم شیخ محمد عبداللہ سنز برسی ہند سلسلس مز منعقد کرنے ان والن پروگرام حتمی شکل دن آئے اجلاس دوران آو مرحوم حض خراج عقیدت ادا کرنے ات دوران پارٹی ہز اقلیتی سیل ہند کنوینر جگدیش سنگھن شری گرو ہرگوبند مہاراج سند زائے دہس پہ گردوار مز سکھ عقیدت مند مکھ سہولت آیتن تھون انتظام مطالبہ کورمت اخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیشگوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام سوت سوت رود پینک امکان سری نگر آو از دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس یل زن رات رسن کم کھت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو جمع آو از دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری

سیلسیس ییٚلہِ زَن راتھ رٲژ ہُنہٕ کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وق 5:24 تہٕ آفتاب دوسُک وق 7:46 منٹن پٮ۪ٹھ. أسۍ سۭتۍ ووت کٲشِر خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند. ٲسِن اِجازت، خۄدایس حوالہٕ.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شبیر الزماں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا آغاز، 4800 یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی وارد۔ بھارت اور جاپان کے درمیان کئی شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط۔ اقتصادیات اور توانائی کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق۔ مضبوط تعلیمی ادارے، خوشحال سماج کی ضامن۔ جموں میں محکمہ اسکولی تعلیم کے ایک صلاحیت سازی پروگرام سے لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب۔ اور وزیراعلی نے شوپیاں ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا لیا جائزہ۔ 76 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹ، عوام کے نام وقف۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ آغاز کل سے ہو رہا ہے، جس کے لیے تمام تر تیاریاں اور انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ یاتریوں کا پہلا قافلہ وادی پہنچ گیا ہے، جس میں 3707 مرد اور 816 خواتین شامل ہیں۔ یاتریوں کے پہلے قافلے کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں کے بھگوتی نگر بنیادی کیمپ سے وادی کے لیے روانہ کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ، جموں کشمیر پولیس، فوج، دیگر سیکیورٹی فورسز، مقامی لوگوں اور دیگر متعلقین نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ یاتریوں کا یہ قافلہ جب نویوگ ٹنل کراس کر کے قاضی گنڈ کے راستے وادی پہنچ گیا، تو نویوگ ٹنل پر سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور انہیں مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔
1: خوشگوار موسم کے بیچ 4800 یاتریوں کو گیٹ وے آف کشمیر قاضی گڈ میں پولیس، سول انتظامیہ، مقامی شہریوں، تاجر انجمنوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر یاتریوں پر پھول نچھاور کیے گئے اور ان کے خیر مقدم کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ یاتریوں نے حکومت، انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے بہترین انتظامات اور خلوص استقبال پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے سال 415,000 یاتریوں نے پویتر گفا کے درشن کیے تھے، جبکہ اس سال اب تک 360,000 سے زائد یاتریوں نے رجسٹریشن کی ہے۔ یاتریوں کی سہولیات اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہتر انتظامات کیے ہیں، تاکہ یاترا پرامن اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے نویوگ ٹنل قاضی گنڈ سے خورشید پڈرو۔
0: استقبال کے لیے پہنچے کئی لوگوں نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا۔
2: میرا نام فہد ہے، ہم بابا امرناتھ کی پوتر یاترا کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ صبح سے ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ایک خوبصورت رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ہر کسی کو جو بھی کشمیر آیا ہے ان کو تہے دل سے ان کا سواگت کیا ہے۔
3: میرا نام ہے کرن ولی، ہم صبح سے بیٹھے ہیں جو امرناتھ یاترا ہر سال کی طرح یہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔
4: بہت خوشی کی بات ہے کہ شری امرناتھ یاترا جی جو ہے، ہم کشمیر میں یہاں سارے ہندو اور مسلم یہاں پر ٹنل پہ ان کا ویلکم کر رہا ہے، جو کہ گیٹ وے آف کشمیر ہے۔
0: اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم، ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید اقبال متو، ایس ایس پی کلگام عنایت علی چودھری اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر نے آج پرانی منڈی جموں میں واقع قدیم شری رام مندر میں حاضری دی اور جموں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے پرارتھنا کی۔ انہوں نے سادھوؤں کو شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں جاپان کی اپنی ہم منصب سنائی تکائچی کے ساتھ بھارت جاپان سالانہ اجلاس کے دوران باہمی مفاد کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے دوا سازی، مصنوعی ذہانت، اقتصادیات اور توانائی کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مفاہمت نامے طے کیے۔ بعد میں جاپان کی وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے

حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سری نگر میں آج پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ایک وفد سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اس شعبے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سکینہ ایتو نے وفد کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر میں ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے جاری مہم کے تحت جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان درابی کی سربراہی میں آج جموں کے عیدگاہ علاقے میں شجرکاری کی ایک مہم کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ایک پودا لگانے کے بعد ڈاکٹر اندرابی نے کہا کہ ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنا نہ صرف عصر حاضر کا تقاضا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فائدہ مند سرمایہ کاری بھی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے آس پاس زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے اگائیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آج سرکردہ قلمکار سے ملاقات۔ پروگرام کے تحت وادی کے معروف ادیب جی آر حسرت گڈہ کے ساتھ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں ایک نشست منعقد کی گئی۔ پروگرام میں ادیبوں، اسکالروں، ماہرین تعلیم، طالب علموں اور ادب کے شائقین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے کشمیری ادب میں جی آر حسرت گڈہ کی خدمات کو سراہا۔ مہمان ادیب حسرت گڈہ نے اپنے ادبی سفر کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے۔ یہ پروگرام اکیڈمی کے سیکرٹری عدیل سلیم کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کا ایک اجلاس آج ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا، جس دوران بیگم شیخ محمد عبداللہ کی برسی کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کے دوران مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران پارٹی کی اقلیتی سیل کے کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد نے شری گرو ہرگوبند جی مہاراج کے یوم پیدائش کے موقع پر گرودواروں میں سکھ عقیدت مندوں کے لیے سہولیات دستیاب رکھنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی صدارت میں آج جموں میں پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران بی جے پی کی جانب سے جاری عوامی فلاحی پروگراموں اور تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد سنیل شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کے علاوہ دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے۔ اس دوران پارٹی کے جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری پون شرما نے شری امرناتھ جی یاتریوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یاترا محض ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ روحانیت اور قومی یکجہتی کی ایک علامت بھی ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر نے ڈیلی ویجروں کے ساتھ سرکار کی مبینہ دھوکہ دہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بے روزگاری ایک پیدا کردہ انسانی بحران ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے صدر جی ایم شاہین نے کہا ہے کہ بے روزگاری محض ایک اقتصادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سے سماجی استحکام، عوامی اعتماد اور مستقبل کی ایک پوری نسل داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ زرعی ترقی سے متعلق بین الاقوامی فنڈ آئی ایف اے ڈی کا نگراں مشن آج سے 14 جولائی تک زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کے پروجیکٹ جے کے سی آئی پی کے سبھی مدوں پر عملاوری کی پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ مشن کے ارکان جموں کشمیر کے 14 اضلاع میں زمینی سطح پر از خود جا کر کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ آج منعقدہ افتتاحی اجلاس میں زرعی یونیورسٹی کشمیر اور زرعی یونیورسٹی جموں کے نمائندوں کے علاوہ زراعت، باغبانی، پشو پالن، بھیڑ پالن اور ماہی پروری کے دونوں صوبوں کے ڈائریکٹرز موجود تھے۔ اقتصادی امور سے متعلق مرکزی کابینہ کمیٹی نے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت فراہم کیے جانے والے چاول کے معیار میں بہتری لانے کے لیے اصلاحات کو منظوری دی ہے۔ ایسا فیصلہ پچھلی 3 دہائیوں کے دوران پہلی بار لیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سماجی سیکیورٹی 2020 سے متعلق کوڈ کی عملاوری کے سلسلے کے تحت ای پی ایف اسکیم 1952 کو تبدیل کرتے ہوئے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2024 نوٹیفائی کر دی ہے۔ نئی اسکیم 29 جون سے لاگو کی گئی ہے اور اسے گیجٹ میں بھی مشتہر کیا گیا ہے۔ دریں اسنا امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او نے مالی سال 2025-26 کے لیے ای پی ایف ڈپازٹس پر 8.25% شرح سود کو سرکاری طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ حکومت نے بھارت میں واٹس ایپ کے ذریعے یوزر نیم فیچر شروع کرنے سے متعلق میٹا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 3 دن کے اندر یوزر نیم فیچر سے متعلق وضاحت پیش کرنے کی میٹا کو ہدایت دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی دہشت پسندی سے متعلق ایک جامع اجلاس بلانے کی بھارت کی تجویز کی حمایت کی گئی ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی سے متعلق اقوام متحدہ کی 9ویں جائزہ میٹنگ کے دوران بھارت کی تجویز کو 140 ملکوں کی حمایت سے منظور کیا گیا۔ اس میں ممبر ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ کنونشن کو حتمی شکل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ کنونشن کی تجویز بھارت نے 30 سال پہلے پیش کی تھی۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ قانونی خدوخال پر عالمی سطح پر اتفاق

0: یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، سمن محترم 8:30 ہیٚتِن سپدن۔
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: سامعین محترم، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام نشر ہوگا، ہم سفر۔ موضوع ہے، کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمات لینا درست ہے؟ آج آپ اس کی دوسری قسط سنیں گے۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب، دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولے پروگرام ہم سفر، آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے۔
0: یہ چھ آکاش ونی سری نگر۔ سمن محترم ولیو کی کشیر بہت بوزو دستلو کلام شمس فقیر سید پیش کرن زون بیگم دی ہند سے تھی۔

سمین کشیر موسیقی سیدی آکاشوانی سری نگر پیٹ بوزان اخرس پیٹ بوزو تے زاہدہ ترون تو یہ دن ستی نش کلام ایوب صابر ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمین 8:45 ہو رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز ہندی خبروں کے لیے

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھترپل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمارے تہس خدمت مز حاضر، بہس تہ میزبان فیاض احمد فیاض، تہذب دستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روحی رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صاحب۔ جناب پروگرامس مز تہند خیر مقدم۔
2: شکرن جزیلا۔
1: حضرت پتمس پروگرامس مز کرو تہ وضاحت زی بی سند بچہ پن ذاتی کامہ خاطر استعمال کرن کت حدس تان درست، تو ات سلسلس مز کمہ قسمک ہدایات چھز، ازیک پروگرام پکنئی تون برونہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الفالف مرہ، ایک شخصن وون بیکس سندس بچس، یہ پن بچس کی نک یا نش نابالغ دس مے تو بازر انت یت پہ پوس دن ست، یہ بچہ گو بازر پھکائے کران پہ لکھان، ات وچم بت بی بچہ یہ رلو یمن ست یا نش کم وچ بی لکچ لکچ کور یہ بیٹھ گندن ان ست یا نک بیٹھ ان نکن ست گندن، امس روز نار بہس ام نفرن کام بازر تھی گندان، گندنس دوران کھتم تھزرس کن جائے گندان شر اتن، یہ بچہ آو تک تھزر پہ بون لائن یہ گزرو بن کن سطح چھتس پہ کھت کن جائے کی تھزر اس اتن اس گزرو، یم نفرن یہ بچہ بازر سوز امس کھوت قتل امس ڈیٹ دینس چھ آ حکائے کرام لکھان کہ ام سندس بچہ سند مالس ماج اجازت ورائی تہ رضامندی ورائی سوز امہ کام، ات کام دوران گو بچس حادثہ، یہ کمس کھوت یہ کھوت امی یہ غاصب ام بی سز بچس کم رضامندی بغیر گو غصب اور غصبس ست معاملہ یہ کھوت یہ سی قتل گو بچہ موٹ مرن سے وچ کسا کیا معاملہ لگی اتن ڈیٹ شاید دین کیا حکام لگن، بہرحال یہ کھوت امس یہ کتہ نازک معاملہ کتہ حساس معاملہ، یا یہ بچہ یا بچی گئی بازر ات گو ان حادثہ گاڑی سات کھانا معاملہ، سکوٹر ست آو کی معاملہ، یا دبس مز گئی یا جانور آو اور ہون کی پکان ام دوپ یا بیٹھ معاملہ گو یہ آئے اور زخمی گستن یا گئی ہلاکت، یہ کمس کھس یہ کھس امس، یہ مہنی تو زنان یہ کنس ہند بچہ تو بچی سوز تہند زٹھن تو ولین ہند اجازت رضامندی بغیر چھ یوت حساس معاملہ، آ یوتہ حساس بچن ہند احکام کیا وچن تم ٹیچرن میڈمن وسطہ کارن نش شر پہ یا ہنر ہچنس سوزن پتہ ہین تم بچن تم ذاتی کام تھکران صفائی کرانکن بانہ چھلانکن باقی کامن تو ہپر ہو کران ایپرشیٹ شاباش سا بچو ات پہ سان کر، مگر ات پہ رضامندی بچن ہند والدین ہن کھین بچہ سن مل سن کھین، بلکہ یہ تام فقائے کرام لکھان اگر ماج دیت اجازت مل دیت نکین یہ لکھس بہت مثال اکس جائے ووکھ اکس لڑکس نابالغ بچہ یہ پہ کام کر ماج گر موجی

چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ چاہے سکوٗلَس منٛز یا دَرسگاہَس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲم کَرٕنۍ. مےٚ اوس نِیَر کَر کَرٕنۍ گژھِ کٲم گژھِ کَرٕنۍ. گوٚو یہِ مول چھُ اوٗرۍ, مول چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وٲلِد صٲب مول آو شامَس یا ٹِکرَس گَرَن منٛز, یہِ کَتہِ چھُ نِکُرمُت, چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ کٲم, یِتھ پٲٹھۍ ٲس کٲم. تہٕ تٔمۍ پرُژھ مےٚ دوٚپمَس اَدٕ کیٛاہ گژھ کَر. یہِ دوٚپُس نہ سُہ کَتہِ اوس سوزُن, ژےٚ کیٛازِ سوزُن سُہ تور, میون جاز چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اے اَتھ کیٛاہ چھِ تیوٗر, نہ ژےٚ کَتہِ یی سَمٕجھ اَتھ کیٛاہ چھِ تیوٗر. یہِ چھِ آسان مَردَن کینٛہہ کامہِ, کینٛہہ مَنصب, تَتھ منٛز چھُ آسان مَستَرَن دَخٕل دیُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَتھ منٛز ٲسۍ تُہۍ دَخٕل دِوان, ژےٚ کَتہِ نہٕ یِم چیٖز سَمٕجھ, اَتھ کۭتیٛاہ مَسایل چھِ پٔتۍ کِنۍ آسان. مےٚ چھِنہ ذِمہٕ دٲری شریعتَس برونٛٹھ کَنۍ, شریعتَن چھُس بَنومُت بہٕ آرڈَر دِنُک مُکلف. آرڈٲرٕس چھِ مےٚ دِنۍ گَرَس منٛز, بہٕ چھُس مٲنِو, بہٕ چھُس خانٛدار, ژٕ مہ آسہِ پیٚٹھۍ نیران کینٛہہ, روٗلہٕ پیٚٹھۍ مہٕ نیر ژٕ, اَمہِ سۭتۍ گوٚو ژےٚ گۄناہ, یہِ گوٚو ژےٚ واریاہ بوٚڑ گۄناہ, ژےٚ پھُٹووُتھ میون روٗل. تہٕ یہِ چھُ میون اِختیار. وۄنۍ یِم تِم تَتہِ نَفر چھِ تِمَن لاگہٕ بہٕ وۄنۍ پرٛژھٕ کٲر, بہٕ گژھٕ صُبحَس تِمَن وۄنۍ توٗرۍ. گوٚو یہِ سُہ اوس تِمَن تور, ہے تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُ راتھ میٛٲنِس بَچَس سۭتۍ کٲم, مےٚ ٲس منٛز خدمت ہیٚژمٕژ. ہے اہن حظ, أمِس چھُنہٕ حظ ماجہِ اِجازت دیُتمُت, اَسہِ حظ کوٚر نہٕ پانَے کینٛہہ, یِمَن مےٚ چھُ ماجہِ دیُتمُت اِجازت. مےٚ اوس اَتھ چھِ حظ ماجہِ اِجازت کِنہٕ مٲلۍ سٕنٛز اِجازت, ہے اَتھ چھِ حظ فرق. حظ اوس اہن حظ, تُہۍ پرٛژھِو حظ فُکاے کہِ رحمان, اَتھ گژھِ مٲلۍ سٕنٛز اِجازت آسُن, ماجہِ چھُنہٕ چَلہِ نہٕ اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یہِ حظ تۄہہِ غلط گوٚمُت. اچھا وۄنۍ کیٛاہ حظ, سُہ اَتھ وٕچھو حظ شرعی احکام کیٛاہ لَگان اَتھ, تۄہہِ ما چھُنہٕ کینٛہہ بَرُن اَتھ منٛز, گۄناہَس ما چھُو توبہٕ کَرُن. ہے یہِ سا واریاہ سُہ, اَدٕ کیٛاہ یہِ چھا بَچہِ سَمبالُن سَہلٕے آسان. گوٚو آو اَتھ منٛز یُس أسۍ وَنان چھِ کہِ بَچَس مےٚ کَر ہُہ, مےٚ کَر یہِ, مےٚ کَر یِتھ پٲٹھۍ, نہ اَتھ منٛز چھِ واریاہ احتیاط کَرُن. یِم کَرَن تِم احتیاط یِمَن خوفہِ آخرَت آسہِ, یِمَن پَتہ چھِ اَتھ کیُتھ عذاب ہیٚکِکھ لٔگِتھ, اَتھ کیُتھ سَزا ہیٚکہِ لٔگِتھ, کہِ یِم کٲنٛسہِ چھَنہٕ پَتہ کٲنٛسہِ چھِ آسان گٔمژٕ. ہٮ۪س چھُ کَرُن, احتیاط چھُ کَرُن. قایہِ کِرامَس چھِ سٲری یِم مَسایہِ لیٚکھمٕتۍ کہِ اِنسا کٲنٛسہِ بَچَس کانٛہہ کٲم ہیٚیِو توٚتانۍ یوٚتانۍ تِہِنٛدِ سٕنٛدۍ زَن مٲلۍ سُنٛد آسہِ اِجازت یا مول آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ, ؤسی چھُ, مٲلۍ چھُ تھوٚمُت کانٛہہ ؤسی, أمۍ ؤسِن دیُت اِجازت أمۍ سُنٛد, ؤسی سُنٛد چَلہِ ییٚلہِ مول چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. یا مول گُزریو پَتہٕ سَمبٲلِم پیٚترَن, پیٚتٕر ہیٚکہِ اِجازت دِتھ حظ. یا مول گُزریو تہٕ پَتہٕ سَمبٲلِم بٕڑِبَن, بٕڑِبَب ہیٚکہِ اِجازت. مگر کَتھ کٔر اِجازت, تَتھ چھُ وٕچھُن گۄڈٕ شرعی طور چھا یہِ تِژھ کٲم یَتھ بہٕ أمِس اِجازت دِمہٕ ژٕ کَر, کِنہٕ شیر چھِ اَمہِ کامہِ چھِ رُکاوان. تٔمۍ چھِ یہِ بَچَس سۭتۍ زیادتی گژھِ, یہِ نہٕ أمِس سۭتۍ ظُلُم گژھن. مثلاً اَکھ مول آو مےٚ نِش, دوٚپُن اَسہِ حظ گوٚو بٲژَن ہُنٛد گَرِ نیاے, دوٚپمَس کَتھ پٮ۪ٹھ گوٚو نیاے, دوٚپُن ییٚمِس چھُکھ سکوٗل اوٚنمُت, کٲلکٮ۪تھ تھٲیزَن بَچہِ تَیار, یہِ چھُ کیمپَس نیُن, کھَسان پہاڑَس چھُ کھَسُن. تہٕ مےٚ دوٚپ أمِس بَچَس کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھُن, مےٚ چھِ بَچہِ سٕنٛز حالت برونٛٹھ کَنۍ پَتہ, أمۍ سُنٛد صحت, أمۍ سُنٛد پَکُن, أمۍ سُنٛد وۄتھُن, یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ کٲم اَنجاد دِتھ کینٛہہ, یہِ ہیٚکہِ تورٕ أڑجہِ پھٕٹرٲیِتھ ییٚتٮ۪ن یا بیٚیہِ کیٛاہ معاملہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. یہِ چھُ کھوژان چھُ وٕنہِ بَچہِ وَچہِ چھُنہٕ زیادٕ بوٚڑ بَچہِ کینٛہہ, موج أمۍ سٕنٛز چھَنہٕ مان ژٕ وَنان گٔژھِن گٔژھِن گٔژھِن. اَتھ منٛز کیٛاہ حظ چھُ, دوٚپمَس اَتھ حظ چھُ حُکمہِ شریعت تہِ, اَتہِ چَلہِ مٲلۍ سُنٛد آرڈَر, مٲلۍ سُنٛد یہِ روٗل چَلہِ اَتٮ۪ن, ماجہِ ہُنٛد چَلہِ نہٕ اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. پَتہٕ اوس سُہ زٔنۍ دوٚپُن بہٕ ٲسٕس بےٚ خبر, مےٚ دوٚپمَس تاج وَلہٕ أسۍ گژھو مٲلِس صٲبَس نِش, اگر بہٕ چھَس ٹھیٖک تیٚلہِ چھُ میون مانُن, اگر ژٕ چھُکھ ٹھیٖک بہٕ مانَے چونٕے. تہٕ وۄنۍ حظ گوٚو ییٚتہِ مولوٗم نہ یِہوے چھُ ٹھیٖک, بَچہِ سُنٛد مول چھُ ٹھیٖک. بہٕ ٲسٕس أمِس معٲفی منٛگان, بہٕ آس نہٕ آہنٛدِ یِمَن چیٖزَن مُداخلت کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. گوٚو بَچَن ہِنٛدۍ یِم حساس معاملہٕ چھِ حظ, اچھا مالی معاملہٕ کۭتیاہ چھِ بَچَن ہِنٛدٮ۪ن, یِہُنٛد مال, یِہُنٛد پونٛسہٕ, تَتھ کۭتیاہ مَسایل چھِ وابستہٕ حظ, تِم چھِ حظ. اِسلیے ہٮ۪س کٔرِو, احتیاط کٔرِو بَچَن اِجازت دِنَس منٛز. فُقاہِ کِرام چھِ لیکھان, وٕچھو لاینُک معاملہٕ چھُ حظ, اَکھ بَچہِ یا بٔچی ترٛٲیِکھ پَرنہِ, چاہے حافِظ صٲبَس نِش, قٲری صٲبَس نِش, ٹیوٗشَن میڈمہِ نِش یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ, تِم چھِ تِمَن تورَن, یِم چھِنہٕ پَرٲنی, یِمَن چھَنہٕ کٲمٕے آسان, یِم چھِکھ وَنان وٲلِوُکھ بَستہٕ, وٲلِوُکھ ڈالہٕ. اَستغفِر اللہ, ژےٚ چھی اِجازتٕے کَتھ وَننَس, ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کٔر ژےٚ کَتھ, اوٚہ اوٚہ اوٚہ, یہِ پھُٹروُتھ ژےٚ حد. اچھا پَتہٕ وَنہِ ہُہ ٹیٖچَر میڈَم یا قاری حافِظ صٲب, ہے أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ دِنا اِجازت, اَن سا ژٕ تار یوٗرۍ, یِمَن وَلہٕ بہٕ تارِ سۭتۍ دَب, کیٛازِ مےٚ چھُ وٕچھمُت اَکھ حافِظ اوس تارِ سۭتۍ لایان شُرٮ۪ن, یہِ بِجلی تارٕ سۭتۍ تھٲومٕژ, تَمہِ گٔے دَب اوسُکھ والان. پَتہٕ اوٚن سُہ مےٚ ناد دِتھ تہٕ مےٚ ووٚن دوستَن أکۍ, دوٚپمَس ہے یہِ کیٛاہ حظ ژٕ کَران, ہے ژےٚ چھِ حظ اِجازت, ژےٚ حظ اوٚن ظٲلِمَن سۭتۍ پَگاہ, ژٕ مہ چھُے یہِ کہِ ژےٚ چھُے قۄران شریٖف یاد کوٚرمُت, ژےٚ چھُے فِقہ پوٚرمُت, تَتھ منٛز کۭتیٛاہ مَسایل چھِ بَچَن ہِنٛدۍ, اِسلیے یہِ چھُنہٕ آسان کَرُن. لایان منٛز بَچَس کٲنٛسہِ, ہے نہ حظ یِم چھُنہ مےٚ ہیوٚتمُت مَٹہِ کہِ یِمَن گژھِ یاد گژھُن, دوٚپمَس ژےٚ کَتہِ چھُ یہِ مَٹہِ یاد گژھِ ہا نہ گژھِ ہا, یہِ کَتہِ چھُ فُکاے کہِ رام مَٹے کوٚرمُت, کہِ یِم زَن أمِس چھَنہٕ یاد آسہِ, أمِس چھِ حِفظ کَمزور, أمِس چھِ میموری ویٖک. پَتہٕ ژھٕنۍ أمِس لورِ دَپ ژےٚ کیٛاہ چھے میموری ویٖک, ژٕ کیٛاہ دَوا پھٔلۍ, یہِ چھُ اِجازت, یہِ چھُ ظُلُم بَچَس سۭتۍ, أمِس ییٖژاہ صلٲحیت کیپیسِٹی کَرِ تِژھٕے بَس, باقٕے یہِ مہٕ کَر ژٕ, ماشاء اللہ مہٕ کَر جٲری ژٕ یِمَن بَچَن پٮ۪ٹھ. پَتہٕ آو سُہ حِصَس منٛز. اِسلیے کَرٕ بہٕ أپیٖل, گُزٲرِش سماج کِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردَس, والدین کہِ ٲسۍتھٕے, کہِ بَچَن ہِنٛدۍ یِم حقوٗق چھِ حظ, یِم پٔرِو, یِم زٲنِو. یہِ اَتھ دھونٛکھَس منٛز روزِ مےٚ سورُے پَتہ, نہ یِم تہِ والدین مےٚ نِش یِوان چھِ آیہِ آز تام شُرۍ وٲلۍ, مےٚ پرٛژھِ تِمَن بَچَن ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ مَسایل, کٕہٕنۍ درٛاو نہٕ پاس حظ, تِمَن درٛاے بے

0: خبری پتہ کرنٲیِو تِم مےٚ توبہٕ. بہٕ وَنَن کینٛہہ آسان تِم تہِ دَپَن أسۍ کَتہِ حظ ہیٚچھو یِم, کانٛہہ کِتاب ؤنۍتو حظ, چوٗنٛکہِ یِم چھِ حظ بَجَن کِتابَن منٛز یِم چیٖز لیکھِتھ. تِم بَجہِ کِتاب ہٮ۪کَن نہٕ سٲری لُکھ پٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ, تِم چھِ عربِیَس منٛز, تَتھ چھِ زیر زَبرستُے عربِیَس, تَتھ گوٚو تیٖژ صلٲحیت پٲدٕ کَرٕنۍ سُہ ہٮ۪کَن نہٕ سٲری کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. تہٕ وۄنۍ کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ مولانا صٲب, کانٛہہ مُفتی صٲب یُس اَمہِ قٕسمٕکۍ کلاس دی, اگر تِمَن نِش گژھن, اَسہِ نِش تہِ اگر یِن, اَسہِ چھِ تھٲومٕتۍ اِدارَس منٛز پنٛنِس اَمہِ قٕسمٕکۍ کلاس, مردَن الگ مَستروٗرَن الگ, تہٕ أسۍ تہِ چھِ ہیٚچھناوان. جلا جلا دِنۍ اَسہِ توفیٖق حظ کہِ اَسہِ یِم اَسہِ بَچہِ چھِ پَنٕنۍ چھِ یا بیٚیہِ سٕنٛدۍ چھِ حظ یِہِنٛدٮ۪ن حقوٗقَن ہُنٛد تحفظ کَرنُک, تہٕ بیٚیہِ بَچے نہٕ اَسٮ۪ن ظُلُم زیادتی کَرنہٕ نِش.
1: آمیٖن. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب, ؤلِو کَرو دعا زِ أزِکی ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ بدولتہٕ تہٕ یِم زَن رٕتۍ کلمات تۄہہِ فرمٲیِو حظ, تہٕ یِم تہِ سٲنۍ بوزَن وٲلۍ چھِ حظ یِم یَتھ پرٛوگرامَس سۭتۍ یا ہم سفر اِدارٕ شریٖفَس سۭتۍ مُنسلِک چھِ حظ تِہنٛدٮ۪ن بَچَن تھٲیِن اللہ تعالیٰ جل جلالہُ عافیتَس منٛز. چوٗنٛکہِ تۄہہِ کٔرٕو وضاحت زِ بَچَن ہٕنٛدۍ حقوٗق زاننٕچ چھِ ضروٗرت تہٕ تِمن اِنصاف دِنٕچ چھِ ضروٗرت, اللہ تعالیٰ کٔرنو سلامتی عطا. أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اَنٛد, وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین, تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندربالا, چھژبل, سرینگر, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامک پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپرا.

اعتماد پر مبنی ہے اور آج کی مصروفیات کے دوران اعتماد نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کی مصروفیات میں توانائی کے تحفظ اور اقتصادی تحفظ سمیت شعبوں میں اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ آج بھارت اور جاپان نے خام تیل کی جامع ذخیرہ اندوزی، پیٹرولیم ریزرو کے طریقہ کار اور سمندری توانائی کی نقل و حرکت کے اقداری سلسلے سے متعلق تعاون کو اور گہرا کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جاپانی ہم منصب سنائی تکائچی کے درمیان آج تیسرے پہر نئی دلی میں سالانہ سربراہ سطح کی بات چیت کے بعد اس اتفاق کا اعلان کیا گیا۔ دورے کے نتائج سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان تبادلہ خیال میں توانائی کی لچک ایک کلیدی موضوع رہا۔ بھارت کی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت اور جاپان کی اقتصادی، تجارتی اور توانائی کی لچک سے متعلق صنعت کی وزارت کے ذریعے جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے مابین توانائی کی لچک کو مستحکم کرنے کی غرض سے ایشیا میں ذمہ دار ملکوں اور توانائی استعمال کرنے والے بڑے ممالک کے طور پر کام کرنے کے مشترکہ ارادے کا اظہار کیا۔ توانائی کی نقل و حمل سے متعلق دونوں ممالک نے تیل اور گیس کے لیے لچکدار سمندری لاجسٹکس کی اہمیت پر زور دیا اور سمندری توانائی کی نقل و حمل کے جاری سلسلے میں مشترکہ سرمایہ کاری سمیت تعاون کے مواقع کی جستجو کرنے سے اتفاق کیا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ جاپان کے ساتھ بھارت کی جامع شراکت داری میں سرمایہ کاری ایک کلیدی عنصر کے طور پر ابھری ہے اور توقع ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید استحکام ملے گا۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے منعقدہ شیپنگ دی ایشین سینچری سے متعلق بھارت جاپان جامع مذاکرات سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت کے لیے مواقع کھل رہے ہیں، جبکہ حکومت کی توجہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کے لیے یکساں ترقی کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا کہ بھارت اپنی ریفائنری کی صلاحیت میں تیزی کے ساتھ توسیع کر رہا ہے۔ نئی دلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے بتایا کہ اگلے 6 سے 12 مہینوں میں ملک کی ریفائنری کی صلاحیت سالانہ 300 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال کے وقفے کے بعد پہلی گرین فیلڈ ریفائنری قائم کی جا رہی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران صورتحال سے نمٹنے کی بھارت کی کارروائی کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ طویل عرصے تک حکومت نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے، نیز ان پر عائد محصولات کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہریوں کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیتی ہے اور ان پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے 4 سال میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 5.58% کا اضافہ ہوا، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں یہ اضافہ 6.23% رہا۔ صارفین کے لیے تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور حکومت کے مالیاتی نظام نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے۔ شہری ہوا بازی کی وزارت نے آج ملک بھر کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ایبولا کی جانچ کے لیے ایئر سویدھا 2.0 پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایچ ایس اور دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ ڈی آئی اے ایل کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صحت، امیگریشن اور نگرانی کرنے والے اداروں کے درمیان بر وقت رابطہ قائم کر کے خطرے سے دوچار مسافروں کی فوری شناخت کرنا اور بین الاقوامی مسافروں کی صحت کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ ایئر سویدھا 2.0 میں مکمل طور پر کاغذ سے مبرہ اور بغیر جسمانی رابطے کے صحت سے متعلق خود اعلانیہ نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت بین الاقوامی مسافر اپنی آمد سے 24 گھنٹے پہلے آن لائن طریقے سے صحت سے متعلق خود اعلانیہ فارم جمع کرا سکیں گے، جس سے امیگریشن کی کارروائی تیز ہوگی اور ہوائی اڈوں پر صحت کی جانچ بھی آسان اور مؤثر طریقے سے انجام دی جا سکے گی۔
عملہ عوامی شکایات اور پینشن کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت اب صرف ایک متبادل نہیں رہ گئی ہے بلکہ یہ اچھی حکمرانی کا ایک اہم ستون ہے۔ انہوں نے دانشمندی کے ساتھ اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔

0: سامعین محترم آداب، أسۍ چھِ وِزِ وِزِ تِمن افرادن سۭتۍ کتھ کران یِمن فنس سۭتۍ یا شٲعری سۭتۍ وابستگی آسہِ. آز چھِ اسہِ دعوت دِژمٕژ صوفی شٲعر فاروق احمد پیر صٲبس. یِم چھِ فاروق پیر تخلص تھاوان تہٕ واریاہ کلام چھُکھ ووٚنمُت. صوفیتس سۭتۍ چھکھ لوے کھوے تہٕ صوفی نۄقتن ہٕنٛز باپتھ چھِ کران. آز کرو أسۍ یِمن سۭتۍ کتھ، یِہنٛزِ زندگی متعلق زانو تہٕ یِہنٛدِس فنس متعلق تہِ زانو. فاروق احمد پیر صٲب، السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام.
0: جِناب، پانس متعلق ؤنِو اسہِ تُہۍ زِ تُہۍ کَتہِ چھِو زامٕتۍ تہٕ تعلیٖم کۭژاہ چھِو حٲصِل کٔرمٕژ؟
1: بہٕ چھُس زامُت وازٕ پورِ.
0: اہن حظ.
1: تہٕ تعلیٖم چھَم کٔرمٕژ پی یوٗ سی تانٮ۪تھ.
0: اچھا، پی یوٗ سی تام. تَمے یاد کَتھ سکوٗلَس منٛز چھِو تُہۍ پَران؟
1: گورمینٹ ہاے سکوٗل رنٛگ ٹینٛگ اوس بُلبُل آنٛکرٕ، تٔتھۍ پَتہٕ گٔے میٹرِک پاس، پَتہٕ گٔے اِسلامیہ کالیج. تِمن دۄہَن اوس اِسلام کالیجَس منٛز پی یوٗ سی.
0: اہن حظ آ، الیوَنتھ پٮ۪ٹھٕے اوس.
1: آ، الیوَنتھ اوس کالیج. پَتہٕ ترٛوو کینٛژاہ کال گوٚو تہٕ پَتہٕ ترٛوو، کیازِ اَسہِ لوٚگ نہٕ تَتھ سۭتۍ، اَسہِ درٛایہِ تُجارتسٕے سۭتۍ پَتہٕ زیادٕ.
0: اچھا، پَرُن ترٛوو؟
1: آ، پی یوٗ سی پٮ۪ٹھ ترٛوو پَتہٕ.
0: گَریُک ماحول کیُتھ اوس؟ گَرِ کُس کُس اوس؟
1: گَرِ اوس فادَر، مَدَر، بٲے زٕ پانَس ؤسِتھ، بیٚیہِ ٲس ہمشیر اَکھ، تٔمِس اوس کوٚرمُت، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ بٔے بارٕنۍ ترٛےٚ، بیٚیہِ اوس مول تہٕ موج.
0: تہٕ بَچپَنٕکۍ حالات ؤنِو اَسہِ تُہۍ، کٕمَن سۭتۍ ٲسۍ لوے کھوے؟
1: بَچپَن اوس یِتھے پٲٹھۍ فُٹ بال، کِرکَٹ، ہُہ یہِ کیاہ ٲسۍ گِنٛدان، بیٚیہِ ٲسۍ پَران تہٕ باقٕے اوس نہٕ کینٛہہ. پَتہٕ مگر اَتھ سۭتۍ اوس نہٕ زیادٕ لوے کھوے صوٗفیتَس سۭتۍ
0: کینٛہہ
1: کینٛہہ البتہٕ اوس یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ تَن واز بوزان، توحیٖدَس سۭتۍ ٲس لہزان روٗدمُت.
0: اچھا، وازٕ تبدیٖل
1: بوزان ٲسۍ تِہُنٛد، سُہ اوس یہِ اوس شوق اَکہِ قٕسمہٕ.
0: تہٕ یُس زَن یہِ صوٗفی مٔنزِل چھُ یا صوٗفی مقام چھُ، اَتھ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔے تُہۍ وابستگی؟
1: بہٕ وَنہٕ، بہٕ اوسُس کَران قٲلیٖن کٲم، قٲلیٖن اوس ہیٚوان کٕنان.
0: اچھا،
1: دِلہِ ٲسۍ پَنُن ترٛوومُت دَہَن پَنٛدہَن ؤرۍ یَن، پَتہٕ درٛایہِ أسۍ، گٔے أسۍ دِلہِ، أسۍ ٲسۍ ییٚتہِ کَران کٲم، پَتہٕ ٲسۍ گژھان دِلہِ. دِلہِ اوس مےٚ روٚٹمُت لاجپت نگر F10 منٛز اوس مےٚ روٚٹمُت سیٚٹھ، ٲسۍ تٔتھۍ کَران، تَتہِ کٮ۪ن یِمَے تہِ باپٲرۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ نٮ۪بر گٔمٕتۍ، ہسا یہِ کیٛاہ چھِ نہ، پَتہٕ ٲسۍ تَتہِ تہِ کَران، تِم ٲسۍ ییٚتہِ تہِ پَنجٲبی، مہاراجا کارپٮ۪ٹٕس، نوٗپوٗر کارپٮ۪ٹٕس، پایل کارپٮ۪ٹٕس، سَجدیوا، ہسا یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، بیٚیہِ اوس اِندر کپوٗر، نِتِن کپوٗر، یِمن سۭتۍ ٲسۍ کَران کٲم، بیٚیہِ ٲسۍ کٲشرٮ۪ن سۭتۍ تہِ کَران، حضر محمد اینڈسَن، شاہ سَن، شاہ برٛدٲرٕس، یِمن سۭتۍ تہِ ٲسۍ کَران کٲم.
0: تہٕ صوٗفی شٲعری کَر کٔرٕو تۄہہِ سِٹاٹ؟
1: پَتہٕ گوٚو اَتھ کٲم، پَتہٕ گوٚو اَتھ وجہ صوٗفیتَس منٛز گژھنُک. بہٕ اوسُس اَکہِ دۄہ قٲلیٖن ہیٚوان ہٲنز یارِ، تَتہِ ہیوٚت مےٚ أکِس قٲلیٖنہٕ، تٔمِس سۭتۍ کوٚر مےٚ لفظ، تَتھ قٲلیٖنَس اوس سایز 7-10، محمد رمضان حجام اوس تٔمِس
0: ناو،
1: تٔمِس ہیوٚت مےٚ یہِ 7-10 قٲلیٖن تہٕ أمۍ ہیوٚو قسم، دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ ییٖتِس مٔلۍ، تِمن دۄہن مےٚ دِ اَتھ 5 رۄپیہِ نفع. تِمن دۄہن اوس پَکان یِتھے پٲٹھۍ 5-5, 10-10 رۄپیہِ ٲسۍ فُٹَس دِوان، نہ بہٕ اوسُس تٔمِس نَقٕد دِوان پونٛسہٕ، مےٚ دِسا نَقٕد پونٛسہٕ تہٕ مےٚ دوٚپُس ہسا کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے. مےٚ روٚٹ أمِس یہِ قٲلیٖن، مےٚ دِتۍ أمِس پونٛسہٕ تہٕ تٔمِس حظ اوس تۄہہِ بابہٕ صٲب، تٔمۍ دوٚپ ہے یہِ سودا گژھِ نہٕ کینٛہہ.
0: اچھا،
1: تہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ ٲسۍ مےٚ تٔمِس دِتمٕتۍ چوٗنٛکہِ حِساب بوٗزِتھ، مےٚ دوٚپُس ہے أمسٕے مےٚ پونٛسہٕ وونٛسہٕ دِتھ، وۄنۍ کیازِ گژھِ نہٕ یہِ سودا، یہِ کیاہ چھُو تُہۍ کران؟ دوٚپُن نہ ژےٚ چھُے نہٕ ہتا کینٛہہ، یہِ چھُ لٔڑکَسٕے میٲنِس ہتا، چوٗنٛکہِ أمِس ہسا پَزِ ہا نہٕ قسم کَرُن کینٛہہ، أمِس تیٚلہِ کیازِ کوٚرُن؟ دوٚپُن اگر أمۍ کوٚرمُت آسہِ قسم تہٕ یہِ ہسا یہِ کیاہ چھِ تَن، گۄڈٕ وٕچھ بہٕ أمِس، أمِس چھا تِتھسٕے مٔلۍ ییٖتِس ژےٚ أمۍ دیُتنے. أمۍ کھول أمِس نیٚچی پَتہٕ کھاتہٕ سۄ کاپی، دوٚپنَس وٕچھ سا، مےٚ اوس نہ فلٲنِس ہیوٚتمُت گامہٕ منٛز یہِ قٲلیٖن ییٖتِس. مےٚ دوٚپمَس ہے ژےٚ چھُ بِچارَس ٹھیٖک، یہِ چھُنہٕ اَپُز وَنان بِچارٕ کینٛہہ. دوٚپُن نہ مےٚ اوس وٕچھُن، تہٕ دوٚپُن وۄنۍ گوٚو سودا، یہِ درٛاو پوٚز یور تہٕ گوٚو سودا. پَتہٕ حظ کٔر کٲم اَسہِ تہٕ تُل اَسہِ قٲلیٖن تہٕ بیٚیہِ چے ییٖتِس کالَس وۄنۍ مےٚ چاے. أمِس ووٚن مےٚ دوٚپمَس، مےٚ وَن تا محمد رمضان صٲب یہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ؟ دوٚپُن یہِ چھُنہ درویش، یہِ چھُنہٕ اَسہِ غلط دِوان کَرنہٕ کینٛہہ، یہِ ہَسا چھُ اَسہِ وَنان نہ پوٚز کٔرِو. أمۍ قٕصَن حظ کوٚرُس بہٕ بَڑٕ مُتٲثر تہٕ مےٚ دوٚپ أمِس وۄنۍ، دوٚپمَس یہِ چھُ گٮ۪وُن وٮ۪وُن بوزان، چوٗنٛکہِ بہٕ تہِ اوسُس قٲلیٖن والٮ۪ن منٛز بیٚہان، کارخانَن منٛز وۄتھان کَران، بہٕ تہِ اوسُس یِم گٮ۪وُن وٮ۪وُن بوزان، گٮ۪وُن تہِ ٲسۍ أسۍ بوزان واریاہ اَمہِ صوٗفیَتھ منٛز، بَچپَن پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اوسُس بہٕ بوزان تہٕ آسان تہِ. پَتہٕ حظ گٔے کٲم تہٕ أمِس ووٚن مےٚ اَکہِ دۄہ یِتھَے پٲٹھۍ، دوٚپمَس ہے کیٛاہ چھُ یہِ گٮ۪وُن، نہ چھُ اَتھ مانِیا، نہ چھُس کینٛہہ، سُہ چھُکھ بٔلۍ وَنان یہِ گٮ۪وُن تہٕ وٮ۪وُن، یہِ کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُن کیٛاہ چھُ؟ مےٚ دوٚپُس تَلے تیٚلہِ چھُ وَنان وازٕ محمود، مَنہِ منٛز مےٚ گاش دیُتنَم، کیٛاہ سُہ گاش چھُ؟ گاش چھُم کَنہِ کٔمۍ سب لال بخُش نَے تَتھ چھِ کَم نا محرمٕے. مےٚ آو یِہوٚے مِثر اَمہِ وِزِ. أمۍ حظ کوٚر مےٚ اَتھ، دوٚپُن ہے یِم چھے راے، اَتھ گژھِ یہِ شرح. مےٚ دوٚپُس ہے کیٛاہ، تیٚلہِ نہٕ اَتھ مانے ژٕ کیٛاہ شرح کَرَکھ؟ دوٚپُن اَتھ چھِ کَلہٕ ہِتھ ترٛاوٕنۍ پَتھر کٲنٛسہِ کٲملَس نِش، اَدٕ چھُ یہِ واتان. مےٚ دوٚپُس کَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو کَلہٕ ہِتھ؟ أمۍ حظ تور مےٚ وۄنۍ فِکرِ، مےٚ ژٕ گۄڈٕ گژھکھا مےٚ تارُن ژٕ فِلک. دوٚپُن یہِ کَتھ تارے نہٕ فِکرِ کینٛہہ، بہٕ تارے ژےٚ فِکرِ توحیٖد کیٛاہ گوٚو. أمۍ حظ تور مےٚ فِکرِ، وٕچھ سا یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ. أمۍ حظ کھوٗل یہِ لاے لالا سورُے. ییٚلہِ أمۍ یہِ کھوٗل، مےٚ دوٚپ ہے یِہوٚے چھُ اَصلی توحیٖدٕے چھُ یِہوٚے، أسۍ چھِ بوزان توحیٖد، مگر یہِ چھُ توحیٖدُک گوٗج وَنان نَس.
0: اچھا،
1: اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم، اَمہِ پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ أمِس، تۄہہِ کُس چھُو پیٖر؟
0: اچھا،
1: اَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو مےٚ شوق. اَمہِ پَتہٕ ووٚن مےٚ أمِس، دوٚپمَس ہے تۄہہِ کُس چھُ مُرشِد؟ دوٚپُن یَتھ گژھِ مُرشِد آسُن. مےٚ ژےٚ تہِ چھُے؟ دوٚپُن مےٚ ژےٚ کیٛاہ چھُ کُس چھُ مۄشُر؟ دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ دیُت أمۍ گامُک اَکیُک ناو تہٕ أمِس بہٕ گژھٕ ہا تور. دوٚپُن اَدٕ گژھ. بہٕ حظ گوس وۄنۍ تور. پَتہٕ اوسُس بہٕ کینٛہہ ٹایمَس تور گژھان. پَتہٕ گوٚو کینٛہہ وقتہ تہٕ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ پَتہٕ تور وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ بہٕ اوسُس پَتہٕ گَری. مگر مےٚ اوس کینٛہہ آمُت سَمٕج اَمیُک. پَتہٕ حظ آو مےٚ اَکہِ دۄہ اورَے بُزرگ اَکھ تہٕ سُہ اوس قٲلیٖن وولٕے جان ٹرٛیڈِنٛگ مٲلِک عبدالکریٖم گگرِ بَل بَسان. تٔمسٕے سۭتۍ گٔے مےٚ کَتھ. دوٚپُن تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس تٔمۍ حظ ووٚن مےٚ یہِ کَتھ ہَسا ٲس بیٚیہِ احد صٲبِ خارَس نِش, بیٚیہِ ٲس اَسہِ نِش. مگر مےٚ حظ دوٚپ وۄنۍ چھُ احد صٲب خار درٛامُت ییٚمہِ تہٕ دُنیا تہٕ وۄنۍ بہٕ تہِ حظ چھُس نہٕ وۄنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ اَتھٕ سۭتۍ کینٛہہ. دوٚپُن سُہ چھُ اَسی مُرشِد احد صٲبِ خار. تہٕ اَسہِ حظ چھِ ژۄن زَنٮ۪ن خَتہِ اِرشاد, اَکھ چھُ خانیار نوٗر محمد بیگ, بیٚیہِ چھُس بہٕ گگرِ بَل عبدالکریٖم.

0: پَتہٕ تور دوٚپُن اَدٕ گژھ، بہٕ حظ گوس وۄنۍ تور، پَتہٕ اوسُس بہٕ کینٛہہ ٹایمَس تور گژھان، پَتہٕ گوٚو کینٛہہ وقتہ تہٕ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ پَتہٕ تور وٲتِتھ کینٛہہ تہٕ بہٕ اوسُس پَتہٕ گَری، مگر مےٚ اوس کینٛہہ آمُت سَمٕج اَمیُک۔ پَتہٕ حظ آو مےٚ اَکہِ دۄہ اورَے بُزرگ اَکھ تہٕ سُہ اوس قٲلیٖن وولٕے جان ٹرٛیڈِنٛگ مٲلِک عبدالکریٖم گَگرِ بَل بَسان، تٔمسٕے سۭتۍ گٔے مےٚ کَتھ، دوٚپُن تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ أمِس، تٔمۍ حظ ووٚن مےٚ یہِ کَتھ ہَسا ٲس بیٚیہِ احد صٲبہِ خارَس نِش، بیٚیہِ ٲس اَسہِ نِش، مگر مےٚ حظ دوٚپ وۄنۍ چھُ احد صٲبۍ خار درٛامُت ییٚمہِ تہٕ دُنیا تہٕ وۄنۍ بہٕ تہِ حظ چھُس نہٕ وۄنۍ تَتھ پٮ۪ٹھ اَتھٕ سۭتۍ کینٛہہ۔ دوٚپُن سُہ چھُ اَسی مُرشِد احد صٲبۍ خار، تہٕ اَسہِ حظ چھِ ژۄن زَنٮ۪ن خَتہِ اِرشاد، اَکھ چھُ خانیار نوٗر محمد بیگ، بیٚیہِ چھُس بہٕ گَگرِ بَل عبدالکریٖم، بیٚیہِ چھُ عٲلۍ کَلہٕ اَپارِ یَتھ حظ رحباب صٲبنہِ احد صٲبی چُل، بیٚیہِ ہَسا چھُ بیٛاکھ تٔمِس ٲسۍ وَنان اَمبٹھ مگر سُہ چھُ گُزریومُت، ژٕ گژھِ شاید نزدیٖک، ژٕ تَر یا عٲلۍ کَلہٕ اَپور تہٕ نَتہٕ یہِ ژٕ نوٗر صٲبَس نِش، سُہ کَری ژےٚ یہِ۔ مےٚ دوٚپُس حظ نہ حظ بہٕ زانَن نہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ، مےٚ چھُو سُہ زانان، مےٚ روٚٹُکھ مےٚ ژٕ، مےٚ کَر حظ اَمِچ زان۔
1: اچھا گوٚو شروٗع گوٚو أمِس سۭتۍ،
0: آ گوٚو وۄنۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ مےٚ شروٗع، اوٚتانۍ تہِ اوس مےٚ شروٗع کوٚرمُت مگر اَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے وۄنۍ اَصلی حقیٖقتٕچ، مےٚ اوس اوٚتانۍ کوٚرمُت کینٛہہ، مےٚ تہِ اوس نہ کینٛہہ روٚٹمُت اورٕ یورٕ تہِ، ییٚلہِ حظ ہُمِس نِش بہٕ گوس، مگر تَتہِ گٔے نہ حالات خراب، تور ہیوٚکُس نہٕ بہٕ پَتہٕ وٲتِتھ کینٛہہ۔ پَتہٕ گٔے کٲم، پَتہٕ روٚٹ مےٚ یِہوٚے، 7 ؤری دِتۍ مےٚ أمِس سۭتۍ۔
1: اچھا أسۍ وَنوا یِتھ پٲٹھۍ زِ یِمے ٲسۍ تُہُنٛدۍ،
0: آ
1: یِمن کیاہ اوس ناو؟
0: عبدالکریٖم،
1: عبدالکریٖم۔ اچھا یِم کَتہِ ٲسۍ روزان؟
0: گَگرِ بَل جان ٹرٛیڈِنٛگ،
1: اچھا
0: قٲلیٖن ٲس مہ چھِ تِمے، سُہ تَمیُک مٲلِک یُس اوس سُے اوس مےٚ، مُرشِد اوس مےٚ سُے۔
1: اچھا یہِ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ، تِمو آسہِ تۄہہِ باوَتھ کٔرمٕژ؟
0: اَہن حظ آ تِم چھِ مےٚ باوَتھ کٔرمٕژ۔
1: تُہۍ ٲسِو پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ، تُہۍ گٔیوا مُتفِق تَمہِ کَتھِ سۭتۍ؟
0: گۄڈے اوس نہٕ بہٕ ہُتھٕے گوٚمُت مُتفِق، پَتہٕ ییٚلہِ یہِ کَتھ آیہِ برابر مےٚ اورٕ یورٕ، وٕچھ نہٕ مےٚ پَتہٕ، مےٚ دِژٕے اَتھ وٕنۍ اورٕ یورٕ چَلے نہٕ مےٚ سۄ کَتھا کینٛہہ، تَتہِ ٲسۍ نیٚبرٕ وَنان أڑۍ یِہوٚے ذِکِر، أڑۍ کیٛاہ تام، أڑۍ ہُہ، ییٚلہِ زَن یہِ اَمہِ نٮ۪بر چھِ یہِ کَتھ،
1: اَہن حظ
0: یہِ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تَمہِ نٮ۪بر یہِ کَتھ، یعنی کہِ اَتھ منٛز چھَنہٕ ذِکِر وِکِر کینٛہہ، اَتھ منٛز چھُ تورُک، یعنی کہِ تورَے یِوان، تَتھ چھُنہٕ یورٕچ پیٚوان محنت کَرٕنۍ کینٛہہ، گۄڈٕ چھِ کَرٕنۍ کینٛہہ محنت، سُہ چھُ أمِس عناصِرَن ہُنٛد فتوٗر گالنہٕ خٲطرٕ، پَتہٕ چھُ اورُک یِوان یَتھ وَنان أسۍ اَسرارِ حق، سُہ چھُ أمِس مُرشِد سٕنٛدِ عِنایتہٕ سۭتۍ یِوان، مُرشِد وَنان پَنٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ کیاہ دٔلیٖل چھے، کۄس کَتھ یہِ، اَمہِ پَتہٕ گژھان چھُ تِمن مٔنٛزِلن منٛز یہِ وارٕ وارٕ کَم۔
1: اچھا یُس زَن یہِ صوٗفیتُک علم چھُ، یہِ ہیٚکہِ نہ کِتاب کِس صوٗرتَس منٛز ٲسِتھ؟
0: یہِ کَتہِ چھےٚ یہِ کِتابی؟
1: اچھا
0: یہِ چھُیی نہٕ، کِتابن سۭتۍ چھُنہٕ اَتھ واٹھ کینٛہہ، تَوے ووٚن نہ نیامہٕ صٲبن در مذہبے عاشقٕے ویپی نہٕ حرفے حقٕے، زٲلنم سٲری سبقٕے، دٔدۍ نہ سبقٕے، تکرار وے بہٕ وَنہِ ہے مُرشِدس یورٕ ہُہ کیاہ گوٚو تہٕ تہِ کیاہ گوٚو، تہِ چَلہِ نہٕ تَتہِ کینٛہہ،
1: یُس یہِ طٲلِب چھُ أمِس چھُ طبیعت،
0: آ أمِس چھُنہٕ یورٕ کَرُن سوال جواب کینٛہہ، اَدٕ گژھِ یہِ پَنٕنِس مٔنٛزِلَس منٛز کامیاب۔
1: اچھا یہِ ؤنۍتو تُہۍ یہِ کُس سفرا چھُ کَران، یہِ
0: کُس
1: یُس زَن یہِ فقیٖر چھُ یا طٲلِب چھُ؟
0: یہِ چھُ کَران وجوٗدُک پَنُن اَسرار، پَنُن پان زاننُک،
1: مطلب پَنُن پان اَتھ کٔرِو
0: رِٹٲرٕن آف دَ جٔرنی انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ وَنان اَتھ، یا سٲری سفر چھِ برونٛٹھ کُن، یہِ چھُ پانَس کُن، ییٚلہِ یہِ پانَس کُن گژھِ اَتہِ کیاہ لَبہِ، پَنٕنُے پان،
1: اَہن حظ
0: تی چھُ کَتھ، اوٚگنُے سَپَن تو دُگنیار ترٛاوو، پانہٕ مٔنٛزۍ پان پَرزٕناوو لوٗ، یِہوٚے چھِ کَتھ۔
1: اچھا تۄہہِ مےٚ باسان زِ أمۍ سۭتۍ یُس زَن یہِ فقیٖر چھُ أمِس چھُ زیادٕ پَہَن مرتب مِلان، چوٗنٛکہِ اگر یہِ پَنُن پان پَرزٕناوِ مِثالے، پَتہٕ وٕچھِ تیُتھ کانٛہہ چیٖزا تہٕ یہِ کَرِ سٲرسٕے نٔفی،
0: مرتبَن ہُنٛد چھُنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ کَتھ، أمِس چھُ أشِک گژھان،
1: اچھا
0: یوٗت بہٕ تیوٗت اَتھ منٛز یہِ گژھِ تیوٗت چھُ أمِس ژوٚر گژھان،
1: اہن حظ
0: ییٚمہِ یُس یہِ وَنہِ مےٚ لوٚب سورُے تہٕ پَتہٕ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ، سُہ چھُ وَنان لَبان چھُ یہِ نیام صٲب وَنان کَلوالَس ہُم چھِ بٔرۍ پُرمٕے، چَتھ چٮ۪وان گوٚژھ دَر طلب روٗزِتھ بیٚیہِ، چھُنہ وَنان دیُتنَم بہٕ چھُس سٲر چھُنہٕ اَتھ گژھان یہِ کینٛہہ، کیازِ یہِ چھُ تیُتھ أشکا، سَمنٛدرَس منٛز کیاہ کَرِ یہِ، سَمنٛدرَس منٛز أمِس مُرشِد
1: صحیح، وۄنۍ چھُ سَمنٛدرَس منٛز یہِ أمِس لارے اَمہِ منٛز کینٛہہ قطرٕ ہنا، تہٕ تیٚلہِ کیاہ پرٛاوِ یہِ؟
0: قطرٕ چھُنہٕ لاران اَتہِ، یہِ چھُ سَمنٛدرٕے بَنان پَتہٕ، سَمنٛدرَس کیاہ چھُ پَتہٕ لارُن تہٕ کَرُن، ییٚلہِ یہِ سَمنٛدرَس منٛز گوٚو سَمنٛدرٕے بَنیو نہ یہِ خۄد، بہٕ خۄد شَمسو خۄد سِکَندَر، خۄد سَرمَد تہٕ خۄد ہابر، بہٕ خۄد آزاد سُلیمان۔
1: مگر وۄنۍ چھا بیٛاکھ چیٖز، مِثال کے طور پر اگر اکھ قطرٕ چھُ یہِ ترٛاوُن ڈَلَس منٛز، ٹھیٖک، أمۍ سٕنٛز پَنٕنۍ آیڈینٹی راوِ نہٕ،
0: رٲو سا أمۍ سٕنٛز چھِ راو، اوٚتانۍ أمِس پَنٕنۍ آیڈینٹی راوِ توٚتانۍ کیاہ گوٚو، توٚتانۍ
1: پَتہٕ کیاہ لَبہِ تیٚلہِ،
0: تی یہِ چھُ یہِ اَصٕل چھُ، أمِس کیاہ چھُ نَتہٕ لَبُن، یہِ چھُ پانَے سورُے، یہِ چھُ أمِس مُرشِد دِوان، مُرشِد گوٚو نہٕ سُہ یُس أمِس لاگہِ تَپالہِ ہُتھ تہٕ جٔزیٖرَن چِلمٮ۪ن ہُتھ سۭتۍ یا آبہٕ جٔزیٖرَن باقٕے چیٖزَن یا ذِکرٕ اَز، مُرشِد گوٚژھ یُس أمِس پَنٕنۍ آیڈینٹِٹی، ژےٚ کیٛاہ چھُکھ، ژٕ کُس
1: چھُکھ،
0: یہِ چھُ اَلہٕ اِنسان سِرٕ ہُہ، أمِس چھُ پیٖر ہاوان وٕچھِتھ ژٕ کیُتھ سِر چھُکھ، أمِس چھُ سورُے مَشان، أمِس دٔدۍ سٲری چیٖز۔
1: تُہُنٛد مقصد چھُ أمِس چھُ پَنٕنُے تیٚلہِ وجوٗدٕے ختم کَرُن،
0: وجوٗد روزِ کھڑہٕے، مگر تِم کٲشِر پٲٹھۍ یہِ آسہِ وجوٗدسٕے منٛز، ذاتَس صِفاتَس چھِ مِلوان، صِفات کِنۍ یہِ چھُنہ یہِ نوٚن، مگر چھُ یہِ ذاتَس سۭتۍ، نتہٕ اگر نہٕ یہِ آسہِ ذاتس سۭتۍ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ صِفات سورُے، مگر ذات أمِس کرٕنۍ تحقیٖق، انے سرسبدُے نہ ذات.

0: کریم چھُ وَنان قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز، اے اِنسانہٕ بہٕ چھُسے ژےٚ شہرہ گوٚو ہُتہٕ نزدیٖک.
1: اہن حظ
0: ییٚلہِ یہِ پانَس کُن أمِس مُرشِد ہاوان، ییٚلہِ أمِس سُہ نۄقطہٕ أمۍ بو، أمِس گوٚو حبلِل ؤریٖد کھڑا، گوٚو أمِس گوٚو عینل یقیٖن، اوٚتام اوس یہِ علمل یقیٖن. رحیٖم صٲب سوپوٗرۍ وَنان وَنہٕ ہنا اقرب چھُ در قۄران، پَتہٕ چھُ وَنان کَنہٕ بوٗزُم حقہٕ سِرہُ، ییٚلہِ وۄنۍ أمِس سۄ طورُک اثرار آیہِ، یہِ چھُ وَنان پَتہٕ کَنہٕ بوٗزُم حقہٕ سِر سُلطان گویا پانہٕ چھُ عینل یقیٖن گوٚمُت چشمہِ دِل، أمِس گٔے بصارت یَلہٕ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ کَتھا پَکان پَکان، پَتہٕ چھُ اَتھ حقُل حق حقُل یقیٖن چھُنا، پَتہٕ گوٚو اَدٕ گوٚو گژھان چھُ یہِ تَتٮ۪تھ تہِ ووت، پَتہٕ ووٚن عاشقَس قطرٕ دٔریاو گوٚو، تَتھ دٔریاوَس چھے نہٕ زٮ۪و، رٔحمَس عطا کَر راج دِل. توتہِ چھُ یہِ دَپان مےٚ نا وٕنہِ پرٛوو نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ چھُ لاہدور، لاہدَس کیٛاہ وَنہِ کانٛہہ، مےٚ ہسا پرٛوو تہٕ مےٚ ہسا کوٚر.
1: گویا کہِ یُس زَن یہِ اِنسان چھُ، یہِ چھُ پَنُن سفر کران،
0: بیٚیہِ کٔتھ کَرِ، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ پَنُن سفر، چھُس نہٕ
1: پَنٕنُے پانسٕے وٕنۍ دِوان،
0: پَنٕنِسٕے پانَس چھِ أمِس دِنۍ وٕنۍ تہٕ پَنٕنُے پان لَبُن.
1: اچھا اچھا، زٕ چیٖز چھِ، اکھ گوٚو نفی تہٕ اِسبات، یِمن کٔرۍتو وضاحت، نفی تہٕ کیٛاہ گوٚو؟
0: اِسبات گوٚو اللہ، اِسبات گوٚو اللہ.
1: اچھا،
0: یہِ چھُ کٔلمہٕ، یِہوے چھُ کَرُن أمِس تحقیٖق، نفی چھُ أمِس کَرُن پَنٕنِس پانَس.
1: اہن حظ،
0: یہِ وَنہِ ہا مےٚ کَرو یَتھ ؤسِتھ نفی دُنیاہَس، دُنیاہَس کَتھ، دُنیا چھُ کھڑا، اَتھ گٔے خربہٕ بُدھ ؤری کھڑا، بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتھ نفی، یہِ چھُ تٔمۍ بَنومُت تہٕ بہٕ کُس گوٚژھ اَتھ نفی کَرٕ، بہٕ زَن کَرَس، ژےٚ چھُنہٕ وٕنہِ کوٚرمُتُے، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ یہِ نفی چھُ تہِ، یہِ چھُ أمِس پَنٕنُے وجوٗد کَرُن نفی پنٛنِس وجوٗدَس، ییٚلہِ یہِ پنٛنِس وجوٗدَس نفی کَرِ، اِلہ لگ روزِ أمِس نِش موٗجوٗد.
1: اچھا، گوٚو یہِ چھُنہٕ نفی جہانَس کیٚنٛہہ،
0: نہ جہان وَہان چھُ کھڑا، جہانَس کیٛاہ کَرِ، اَتھٕ آیہِ کۭتیٛاہ آیہِ، گٔیہِ کۭتیٛاہ یَتھ دُنیاہَس منٛز، أمِس چھُ صرف پنٛنِس پانَس، تاکہِ أمِس تَرِ فِکرِ اِلہ اللہ کیٛاہ چھُ، مگر یہِ شیٚچھ کٔمۍ أنۍ أمِس؟
1: اہن حظ،
0: محمد رسول اللہ
1: صلی اللہ علیہ وسلم،
0: اَتھ موہر پیٚیہِ گوٚو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھڑا، ییٚلہِ محمد رسول اللہ سۭتۍ چھُس، اَدٕ چھُ کلبہٕ گژھان مُکمل، چھُنا گژھان؟
1: اہن حظ،
0: یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ سورُے، گوٚو أمِس چھُ یہِ مُرشِد ہاوان یی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیٛاہ گوٚو صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنِتھ عامَس منٛز تِتھ پٲٹھۍ کہِ، کیٛازِ تَتھ منٛز چھِ اسرار. احد صٲبِ زرگر چھُ وَنان لہ سر کَتھ دَپان منچی سِپار، گوٚو لہ أمِس اوس کَرُن سر، لا ییٚلہِ کوٚرُن کوٚرُن نہ، لا پیوس نہ سر کَرُن، ییٚلہِ أمۍ وجوٗد کوٚر سر، اِلہ اللہ درٛاو کھڑا، منچی سِپار گٔے اِلہ اللہ، کافر سَپدِ سٲرسٕے اِنکار کٔرِتھ لوٚب أمۍ اِلہ اللہ.
1: اچھا، وۄنۍ چھُ مےٚ دِتھ بیٛاکھ عرض، تۄہہِ چھُ کَلام تہِ ووٚنمُت
0: کَمزور،
1: اَتھ کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ کَلام وَنان؟
0: کَمٕے کال، ییٚمہِ ساتہٕ مُرشِد مےٚ زِندَے اوس یَتھ دُنیاہَس منٛز اوس، تَمہِ ساتہٕ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ چھُ مےٚ ووٚنمُت گۄڈنیُک بٲتھ اوسُے تہٕ آسی روز محکم، بوز یہِ چھُ آدم، چھُم سوز گرٛزان زیٖرو بَم، بوز یہِ چھُ آدم، اوس کُن تہٕ کَنزَن آشکار درٛاو، پیوس آدم ناو، سجدٕ کوٚر مَلکَو وُتھ عالم، بوز یہِ چھُ آدم، رنٛگہٕ رنٛگہٕ رنٛگنٕے منٛز چھُ پانَے شاہی شہانَے، ژورَن پوٗنٛژمِس کُن چھُ سرکھم، بوز یہِ چھُ آدم، یُس ترٛاوِ سر کٲنٛسہِ نِشہِ مردَس، بَر مٕژرَن تَس، مٔرِتھ رِنٛدَن زِندگی چھَم، بوز یہِ چھُ آدم. پَتہٕ چھُ وَنان دَپان چھُس یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، حق حق حقُل حق کَر زان، زانَن صاحبِ زان، تَمہِ شایہِ منصوٗرۍ سر دیُتنَم، بوز یہِ چھُ آدم، کَننٕے کَن دِتھ روز محکم، بوز زیٖرو بَم، در قابہٕ کَوسین وَصٕل ہردم، بوز یہِ چھُ آدم، فاروق پیٖر من عرفہ نفژہو پال، سۭتۍ چھُے نٲلی نام، پیٖرَس دامان رٹ محکم، بوز یہِ چھُ آدم.
1: واہ واہ واہ، تُہۍ چھِو بَڑٕ اصلٲرۍ کلام وَنان، تہٕ یِم زَن کیٚنٛہہ صوٗفی حضرات چھِ تِم چھِ پرٛانٮ۪ن شعرن ہُنٛد کلام بوزان، أسۍ تہِ چھِ بوزان، تُہۍ تہِ چھِو بوزان،
0: ژونگُے تِم چھِ اَسہِ گاش تارک.
1: کینٛژَن افرادَن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ وۄنۍ ہسا چھُنہٕ صوٗفی کلام زیادٕ تر نظرِ گژھان کیٚنٛہہ، یہِ ہسا چھُ بناوٹی آسان.
0: نہ سۄ چھَنہٕ کَتھ، وٕنکیٚس تہِ چھِ تِژھ کَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚس تہِ ہیٚکو نہٕ ؤنِتھ، وٕنکیٚس چھُنہٕ کانٛہہ، وٕنکیٚس آسن واریاہ، تِکیازِ آسن نہٕ، وَنان تہِ چھِ واریاہ، وۄنۍ گوٚو یہِ چھُ اَکہِ قٕسمہٕ، یَتھ چھَنہٕ وَراثت پَراثت
1: کیٚنٛہہ،
0: یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق. اَسہِ اوس مُرشِد وَنان دَپان اوس یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق، عٲلِم چھُنہٕ روزان عٲلِم صوٗفیتَس منٛز، ظٲلِم چھُنہٕ روزان ظٲلِم، بادشاہ چھُنہٕ روزان بادشاہ، یِمو چیٖزو نِش چھُ گژھان مُبرا. اگر کانٛہہ وَنہِ خۄداے سُنٛد کَتھ، یہِ وَنہِ بِلکُل اَسرارِ وجوٗد، یہِ کیٛازِ کَرو نہٕ تَسلیٖم، وۄنۍ چھِ أمِس پَنٕنۍ زٮ۪و، چٲنۍ زٮ۪و تہٕ میٲنۍ زٮ۪و ما لَگہِ أمِس، وۄنۍ گوٚو ہُمَن ہُنٛد تہِ چھُ، تِہُنٛد چھُ اَسہِ تالہِ پٮ۪ٹھٕے، اگر یہِ تہِ وَنہِ یہِ کیٛاہ اَتھ کیٛاہ کَرو، یہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ نَسا یہِ چھُنہٕ.
1: وٕچھ حظ، تۄہہِ بوزنو وٕنہِ یہِ کلام، بَڑٕ نفیٖز شعر ٲسۍ، پابنٛد شعر ٲسۍ تہٕ بیٚیہِ اَسرٲری کَتھ ٲسۍ یِمَن منٛز، یِتھی ہِوۍ کۭتیٛاہ کلام چھِ تۄہہِ ؤنۍ مٕتۍ؟
0: اَسہِ چھِ ؤنۍ مٕتۍ واریاہ کلام، تہٕ مگر یہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان،
1: بیٛاکھ کلام کٔرۍ تو پیش تُہۍ پنٛنی دہانہٕ.
0: اَدٕ حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ، بہٕ ٲسٕس نَیے کَن دِت وارٕ تھاو دیان، ہایہِ قیوٗمَس مانے زان، شب روز بوزکھ سوزِ سُلطان، ہایہِ قیوٗمَس مانے زان، تیٚلہِ اوس نابوٗد سورُے جہان، کثرت وحدت ٲس پِنہان، اَدٕ درٛاو جلوٕ دِتھ شاہی خوٗبان، ہایہِ قیوٗمَس مانے زان، اولے شوق گوس پٲنۍ پانَس، پانے نون درو من جہانس کام دیو جامن من شوبان ہائی کو یومس مانے زان

0: آلس بہ رۄبہِ کُم کوٚڑُن فرمان، کالو بلا یورٕ دِژمَس زبان، سردِتھ وۄنۍ کَتہِ روٗد میون جان، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، اَتھ اَندر پنٛنِس وجوٗدَس نَیہِ مٔنٛزۍ میلَکھ معبوٗدَس، ہوٗہَس روٗحَس وٕچھ یَکسان، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، تۄہہِ کوٚر نبیٖن اَتھ مُقامَس، یار میوٗل یارَس گوٚو وَصٕل بَس، کعبہٕ کَوثَر اَتھ چھی وَنان، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، نوٗری اِبسیٖت وٕچھ گَتھ ماران، موہرے نبوت چھُ تَمہِ کُے شان، برتخ حیاتن نبی تابان، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، دُرِ کِنۍ ڈُنٛگِوَس کالہٕ سُدرَس، حد وٕچھ کُنہِ ما چھُ نوٗرِ ذاتَس، لیلت القدر وٕچھ دیٖدو عیان، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، عرشَس کُن ژٕ ترٛاو نظرا، تابان زی لال چھی برہوا، مٲلِک تَمہِ کُے چھُ پیٖرِ پیٖران، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان، فاروق پیٖرو ہایہِ لایہِ موٗت، لانہِ ہایت لاوٕ بال وٕچھ در سکوٗت، پیٖرَس پنٛنِس رٔٹِتھ دامن، ہایہِ قیوٗمَس مانہِ زان۔
1: واہ واہ واہ واہ، تُہۍ چھِو سرٛنۍ شٲعری کران،
0: بِلکُل.
1: اچھا، یہِ ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ، وحدت الوجوٗد تہٕ وحدت الشہود کیٛاہ؟
0: تَتھ چھِ وٕنکیٚنَس سٲری وَنان وحدت الوجوٗد توحید، یعنی سورُے ہسا چھُ سُے،
1: اچھا،
0: یُس چھُ، یُس اوس، یُس آسہِ، یِم چھِ ژور وجوٗد،
1: اہن حظ،
0: واجب الوجوٗد، وحدت الوجوٗد، یہِ ہسا اِثبات وجوٗد، یہِ ہسا یہِ مُمکِن الوجوٗد،
1: اچھا،
0: مُمکِن الوجوٗد گوٚو یہِ جِسم،
1: اہن حظ،
0: ییٚمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہ یہِ کٔرِتھ کانٛہہ کٲم،
1: بِلکُل،
0: وحدت الوجوٗد گوٚو یُس چھُ، أمِس ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کھڑا چھُ، یُس وۄنۍ واجب الوجوٗد چھُ، سُہ گوٚو یُس اوس، یُس آسہِ، یُس چھُ، اِثبات وجوٗد گوٚو تَمہِ کُے پَتہٕ کَرُن حٲصِل۔
1: وحدت الشہود کیٛاہ گوٚو؟
0: وحدت الشہود گوٚو یُس شہودتَس، شہودَس منٛز چھِنہٕ فرق کِہیٖنۍ ژَکہِ، یہِ وٕچھِ تہِ چھُ یِوان أمِس اَتھ منٛز، یہِ چھُ مگر ژَکہِ چھُ یہِ کُنُے۔
1: اچھا، یۄس زَن یہِ صوٗفیت چھِ، اَتھ وَنوا یہِ چھُ اَکہِ قٕسمہٕ سُہ علما ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ خٲلی کاینات زانو؟
0: آ، خٲلِق تہِ تہٕ مٲلِک تہِ تہٕ سورُے، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ؟ یۄس شریعت، یہِ چھِ اَسہِ شریعت پالٕنۍ، حج، اَتھ چھِ وَنان سفرِ محموٗد، ییٚلہِ یہِ گژھان چھُ اِنسان، اَتھ سفرِ محموٗدَس منٛز کیٛاہ چھُ أمِس پٮ۪وان ترٛاوُن؟ گۄڈٕ چھُس گَرِ پٮ۪وان ترٛاوُن پَنُن عیال، پَنُن گَرٕ بار چھُ نہ حجَس نیران،
1: بِلکُل،
0: پَتہٕ چھُ گژھان وارٕ وارٕ وارٕ پَنُن شہر پٮ۪وان ترٛاوُن، پَنُن محلہٕ، پَنُن شہر، پَتہٕ پَنُن مُلک، پَتہٕ چھُ واتان تور عرب، تَتہِ چھُ جِدہ پٮ۪وان ترٛاوُن، پَتہٕ چھُ واتان کعبَس منٛز، پَتہٕ چھُ سُہ تہِ پٮ۪وان ترٛاوُن، پَتہٕ چھُ گژھان عرفات، پَتہٕ چھُ سُہ تہِ پٮ۪وان، پَتہٕ چھُ واتان یہِ أکِس جایہِ، تَتھ چھِ وَنان مُزدلفہ، تَتٮ۪تھ چھُ أمِس پٮ۪وان پَتہٕ قیام کَرُن، چھُس نہ پٮ۪وان، گوٚو اَتھ کوتاہ چھُ، یہِ کیٛاہ چھُ ژَکہِ؟ سفرِ محموٗدٕے،
1: بِلکُل،
0: چھُنا؟ اَتھ کوٗت پیوٚو أمِس ترٛاوُن؟
1: واریاہ،
0: یہِ چھُ مُقامہِ محموٗد خٲطرٕ، اَتھ کیٛاہ چھُ أمِس ترٛاوُن؟ یہِ چھُ أمِس گۄبان، مطلب اگر أمِس وَنان چھِ ہُمہٕ کَر ژٕ، یِمہٕ کَر ژٕ، یِمہٕ کَر ژٕ، ییٚلہِ سفرِ محموٗدَس یوٗت پیوٚو ترٛاوُن، گوٚو اَسہِ پیوٚو حٲج ناو سفرِ محموٗدَس منٛز، یُس گوٚو یہِ پولَکھ فرض اَسہِ،
1: صحیح،
0: مگر ہُتٮ۪تھ چھُ مُقامہِ محموٗد کَرُن سَرٕ، یَتھ منٛز،
1: اچھا،
0: ییٚلہِ أمۍ مُقامہِ محموٗد سَرٕ کوٚر، سُہ چھُ تورکُے شان، ژےٚ چھُے مُقامہِ محموٗد، مےٚ اَکبت کَر تہٕ محموٗد، حیاتَن نبی محموٗد، رحیٖم عیاض وسیع، چھُنا وَنان؟
1: بیٛاکھ اَکھ سوالا چھُ واتان زِ صوٗفی سٕنٛزِ زِندگی منٛز کیٛاہ چھُ عملی ہُنٛد دخل؟ وٕچھ حظ، عمال تہِ چھِ اِمپاٹَنٛٹ، اگر أسۍ شرعی لحاظ وٕچھو أسۍ
0: کَران،
1: حِساب کِتاب تہِ لَگہِ،
0: بوز حظ، بہٕ گژھٕ نہٕ تور کینٛہہ،
1: نہ مطلب
0: تَتھ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ ژےٚ ؤنِتھ، کیٛازِکہِ صوٗفیَس چھُ صرف عمرِ کٲمِل مان،
1: عمرِ کٲمِل چھُ
0: پَتہٕ أمِس کیٛاہ دِن کیٛاہ نہٕ دِن،
1: بہٕ چھُس وَنان عمرِ کٲمِل چھُ أمِس مانُن، مگر عملَن ہُنٛد کیٛاہ عمل دخل چھُ؟
0: عمل چھُ أمِس گۄڈَے پیٖر وَنان، ییٚلہِ پیٖر کَرِ، سُہ چھُ أمِس وَنان گۄڈٕ کَر پٲدَس صِفتہِ چار یار،
1: اچھا،
0: اَدٕ بَن فقرُک دعوا دار، نَتہٕ کیٛاہ سوٗدوے پیٖر کَرنَس، پوٚز چھُس وَننُے،
1: اچھا،
0: ٹھیٖک چھُس وٕچھنُے، کَنو چھُس بوزنُے رُت، اَتھو چھُس رُت کَرنُے، کھۄرو کِنۍ چھُس گژھنُے رٕژَن رٕژَن جایَن، پَنٕنِس پیٖرِ کٲمِلَس سُہ کَرُن سُہ سفر، یہِ گوٚو شریعتی طور،
1: بِلکُل،
0: ہُتھ منٛز چھُس پَنٕنِسٕے پانَس منٛز، یِم أچھ تہِ لاگنہِ تٔتھۍ سۭتۍ، یِم کَن تہِ لاگٕنۍ تٔتھۍ سۭتۍ، زٮ۪و کَرٕنۍ تٔتھۍ سٕنٛدِس زیادَس منٛز، یہِ چھِ زٮ۪و، تَتہِ چھِ زٮ۪و بنٛد، تَتہِ چھُ کَلَب کَرُن کھڑا، یعنی کہِ دِل، دِل پَتہٕ ییٚلہِ دِلہٕ نِش نیرِ، پَتہٕ وَتہِ روحَس، روحَس زٮ۪و تہٕ نہ چھِس کَن تہٕ نہ چھِس أچھ تہٕ نہ چھُس کینٛہہ، گۄڈٕ چھُ پیٖر وَنان أمِس نیر سا پوٚز کٔرۍزِ،
1: اچھا،
0: کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیٚزِ نہٕ، کٲنٛسہِ ظُلُم کٔرۍ، یہِ گٔنۍزٮ۪ن سورُے کُنُے، اَتھ چھے نہٕ فرق کِہیٖنۍ، یہِ نہٕ پانَس تہٕ بابرَس کَرَکھ فرق، ہُہ زٲنۍزٮ۪ن نہٕ الگ، پَنُن پان زانَکھ بالا، پَن دیوَکھ مۄٹھ، درویش بَنیوکھ تہٕ پَتہٕ دیوَکھ بیٚیَن اَتھِ مۄٹھ، تہِ چھُے نہٕ کَرُن کینٛہہ، کیٛازِ اورٕ یُس مۄٹھ دی سُہ کُس چھُ؟
1: سُہ چھُ آدمٕے،
0: یِہوٚے حظ، یہِ کَمہِ چیٖزَن کوٚر بوٚڑ أمۍ سٕنٛدۍ نِش، وۄنۍ چھُ أمِس اگر
1: اَدب،
0: اَدب، اَدبہٕ موٗجوٗب اگر یہِ کَرِ، مگر ہُم تہِ بَنو یہِ رُٹیٖنایز، مَسنہٕ دار مَٹرَس ترٛٲے ترٛٲے، ہُہ کٔرۍوو، یہِ کٔرۍوو، یہِ چھُنہٕ مَنان، شیخ سجاد مُشراف کَشف کَرامات ترٛاو، تَتہِ نہ لَگہِ کَرامات، نہ لوٚگ کَشف، نہ لوٚگ تَتہِ، لوٚگ عشق،
1: اہن حظ،
0: شَکہٕ یقیٖن نِش راو، تَتہِ چھُ شَکھ تہِ راوان تہٕ یقیٖن، راول دیٖتھِ مُبتلا، یِمَتھ منٛز تِمَے گٔے توکُن، گَرٕ سرکار ہوٗتاہ، دۄنوَے مےٚ دیٖتھِ مُبتلا، یی چھُے نفع اِسبات، گَرٕ سرکار ہوٗتاہ، یہِ چھُ وجوٗدٕچ کَتھ، یہِ چھُ وَنان پنٛنہِ پانٕچ کَتھ، قٲدِر صٲب۔

یہ چھا آکاش ونی سری نگر سمن محترم رٲژ ہنز دہ بجے ولو کینہہ کٲشر بٲتھ بوزو دستلو کلامی ڈاکٹر ستیش ویمل سۭتۍ پیش کرن راجہ بلال تہند سۭتھی

0: سمعین کٲشِر موسیقی ٲسِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزوٕ تُہۍ کلامِ سمد میٖر، پیش ٲسۍ کران نِگہت یاسمیٖن تہٕ جمیٖلا خان. سٲنِس دوٚیمِس اعلانَس پیٛارِو.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: ہم آکاشوانی سرینگر سے آپ سے مخاطب ہیں. سمین، شب کے 10:30 ہوئے ہیں. اب پیش ہوتا ہے پنجابی میگزین.

سامعین، کل شب کے 9:30 پر صحت سے متعلق ہمارا فون ان پروگرام سماعت کریں ہیلو ریڈیو کلینک۔ موضوع ہے طرز زندگی سے متعلق بیماریاں۔ پروگرام میں مدعو مہمان ڈاکٹر ہیں عبد الماجد غنائی، پروفیسر کمیونٹی میڈیسن، میزبان تبریز مدنی۔ سامعین، شب کے 10:30 پر کشمیری نعتیں سماعت کریں۔

سمیر مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح کے 9 بجے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، کشمیری نعتیں سماعت کریں صبح کے 9:30 پر۔ صبح کے 10 بجے پروگرام پیش ہوتا ہے صوفی صدا۔ سمین کل کے پروگرام کا موضوع ہے صفائی قلب، تحریر غلام رسول آخوند۔

زمین پیام صبح کی براہ راست نشریات میں صبح کے 10:30 پر ایک مہمان بھی شامل ہوتا ہے۔ کل کے پروگرام کے مہمان ہوں گے ڈاکٹر مہراج الدین زرکر، فارمر ڈائریکٹر ایجوکیشن۔ موضوع ہے ڈیجیٹل دور میں اخلاقیات کی گراوٹ۔ ان سے ہم کلام ہوں گی ناظمہ رشید۔ سمین چھکری اور اب سماعت کریں صبح کے 11:30 پر کلام نیاب سے پیش کریں گے عبد الغنی چوپان اور ساتھی، انہی سے کلام مبارک احمد ڈار سماعت کریں دن میں 2:30۔ فلمی نغموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام نشر ہوتا ہے سپہر 3:00 فوجی بھائیوں کے لیے۔ زمین پہاڑی پروگرام 4:00 اور پنجابی پروگرام 4:30 پر نشر ہوگا۔ گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00 نشر ہوگا۔ دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام پیش ہوتا ہے گرمی بائن ہند خطر شام کے 6:05 پر۔ حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00۔ پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8:00۔ سمین شب کے 8:30 پر کھیل شائقین کے لیے پروگرام نشر ہوگا سپورٹس ٹائم۔

سمجھ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی. ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. اسٹوڈیوز کی گھڑیوں کے مطابق شب کے 11:15 ہوئے ہیں. اب آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. کل معمول کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ, شب بخیر, جائے ہند.

شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی دھوپ نے جو نہ چھوڑا رات نے اس کو سونپا چاند۔ شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی دھوپ نے جو نہ چھوڑا رات نے اس کو سونپا چاند۔ بھیڑ کے جنگل سے نکلا ریت میں تنہا بھٹکا چاند، یاد کی پرچھائی لپٹی دیر تلک سہما تھا چاند۔ نیند کے سودے ہار گیا جب، نیند کے سودے ہار گیا جب آنکھوں کی دہری آیا چاند۔ میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں تھا، گپ چپ دل کو پڑھتا چاند۔ ایک ہی چہرے کی خاطر، ایک ہی چہرے کی خاطر ہر موسم میں بھٹکا چاند، ہر موسم میں بھٹکا چاند۔ رات کے آخری سناٹے میں خود سے ملتا جلتا چاند، رات کے آخری سناٹے میں خود سے ملتا جلتا چاند۔ شب کی پیشانی پہ ٹھہرا درد کی سیاہی میں ڈوبا چاند، دن کی دھوپ نے جو نہ چھوڑا رات نے اس کو سونپا چاند، رات نے اس کو سونپا چاند۔ اگلا گیت فلم کا نام ہے سنم بے وفا، آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔

دوستو، زندگی میں غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہی ویکتی آگے بڑھتا ہے جو اپنی بھولوں سے سیکھ لے کر خود کو بہتر بناتا ہے۔ پچھتاوا اگر بدلاؤ کی شروعات بن جائے تو ہر ٹھوکر ایک نئی منزل کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ فلم جنتا حوالدار کا ایک ایسا ہی گیت ہے۔ اسی آتم منتھن اور احساس کو یہ گیت خوبصورتی سے ویکت کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس دل کو چھونے والا نغمہ جسے سور دیا ہے انور نے۔ فلم کا نام ہے جنتا حوالدار۔

زندگی ہمیں ہر پل یہی سکھاتی ہے کہ سچ اور آتم وشواس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے وجود کو چھپا کر نہیں بلکہ پورے حوصلے اور ایمانداری کے ساتھ جینا ہی اصلی جیت ہے۔ اسی جذبے کو آواز دیتا ہے ہمارا یہ گیت، ہمیں پریرت کرتا ہے کہ ڈر یا سنکوچ نہیں بلکہ سچائی، ساہس اور آتم وشواس کے ساتھ جیون کا ہر پل جیے۔ جی ہاں، اب آپ کو سنوا رہے ہیں یہ خوبصورت سا گیت مہیندر کپور کی آواز میں، فلم کا نام ہے ہمراز۔

چلتے چلتے ہم ایک بات آپ کو ضرور کہیں گے کہ رشتے بدلتے ہیں, سمے بدلتا ہے اور اسی بدلاو کا نام ہے زندگی. کبھی لوگ ساتھ چلتے ہیں, کبھی راہیں الگ ہو جاتی ہیں, کبھی اپنی بھی دور لگتے ہیں تو کبھی اجنبی دل کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن ان بدلتے رشتوں کے بیچ اگر کچھ اٹل رہتا ہے